Овации за мецосопраното Мариане Беате Киланд като солист на норвежкия радиооркестър за изпълнението на вокалния цикъл «Летни нощи» опус 7 от Ектор Берлиоз. Следва симфония номер 2 в ре мажор опус 43 от Жан Сибелиус.

Това бе симфония номер 2 в ре мажор опус 43 от Жан Сибелиус, а изпълнението на норвежкия радиооркестър. 31 март 2023 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с немски танци от Франц Шуберт. На пианото е Лейф Уве Анснес –

Прочутият пианист Лейф Уве Анснес и неговият прочит на немски танци от Франц Шуберт. А великолепните музиканти от ансамбъла Европа Галанте с диригент Фабио Бионди ще изсвирят концерт за две цигулки, две виолончели и оркестър в ре мажор от Антонио Вивалти.

Публиката в Берген приветства великолепните музиканти от ансамбъл Европа Галанте с диригент Фабио Бионди, които изсвириха концерт за две цигулки, две виолончели и оркестър в ремажор от Антонио Вивалди. И за финал – концерт за пиано и оркестър номер 23 в ла-мажор К, 488 от Моцарт. Джоана Макгрегор е солист на симфоничния оркестър на Ставангер с диригент Сузана Миеки.

Бурни овации за Джоана Макгрегор като солист на симфоничния оркестър на Ставангер с диригент Сузана Миеки за изпълнението на концерт за пиано и оркестър номер 23 в ла-мажор К-488 от Моцарт. 8 септември 2006 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация FIA в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов вече е едноличен лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбеляза пък авторитетното издание Racer. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-0 срещу Бразилия. Точно на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от срещата Англия-Мексико, която се играе в момента на стадион Ацтека в 98-та минута. Матчът върви за победа за Англия с резултатът е 3-2 за Англия. От 22 часа днес е следващата осмина финална среща срещу отборите на Португалия и Испания. В Гърция пожарът до Солуна овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън заради замърсяване на въздуха, предизвикано от гъстия черен дим. Гражданска защита съобщи, че за 2 дни в страната са възникнали 93 пожара. Украинската столица Киев е подложена на руско нападение с балистични ракети, съобщиха Укринформ и Франс Прес. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начина за прекратяване на руско-украинската война. У нас има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност, но отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духе до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 6 часа представила Чазар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

Живяла някога Хулу Батанг Муа, богата вдовица, с трите си дъщери. Хамбарите им били пълни с най-хубав ориз. В дома им обаче не се чувал смях. Вдовицата плачала горчиво, защото по-големите й дъщери, Сулунг и Тенгах, мразели малката си сестра Бунгсу. Тя била красива, умна и добра, а те известни в целия град с злобата и грозотата си. Веднъж, докато плетели рогоски, сестрите започнали да обсъждат бъдещите си съпрузи. Доволна, че този ден да

Веднъж, докато плетели рогозки, сестрите започнали да обсъждат бъдещите си съпрузи. Доволна, че този ден дъщерите и не се карат, майката попитала: «Кажи ми, Бунксу, кой е щастливецът, който ще получи рогоската ти?» Девойката отвърнала: «Готова съм да я дам на най-нещастното същество, ако това ще го зарадва.» Тогава коварната сулунка извикала: «Това е виолетовия змей!» «Ах, вятърът ще занесе думите ти на змея и той ще дойде за нея в дома ни!» Ядосала се майката. «Върви, върви в далечната гора при твой годеник!» добавила Тенгах. Обляна в сълзи, нещастната Бунксу напуснала родния си дом. Дни и нощи търсела виолетовия змей. На гърба на тигъра, господарят на животните, прекусила дивата джунгла, а кралят на слоновете я отвел до владенията на змея. Примряла от страх, тя навлязла в бамбуковата гора на звяра и до най-високото дърво забелязала голям виолетов хълм. Изведнъж той се размърдал, затрещял, мълни прорязали небето, виолетовият змей, свит на огромни пръстени, погледнал с очи като огньове девойката и проговорил: «Бунксу, ти ли си?» Долетял мрачният му глас: «Вятърът донесе думите ти и так му се готвих да отида да те взема.» Бунксу останала да живее при виолетовия змей, както била обещала. Една ранна утрин той отлетял за далечна земя. По обяд от бамбуковата гора излязъл млад и хубав момък, въседнал прекрасен кон. Ездачът се приближил и почтително казал на Бунксу: «Аз съм раджата на източното княжество. Дойдох да те спася и взема за жена.» «О, дадох дума да стана жена на виолетовия змей и няма да я наруша», отвърнала девойката. Минали 7 дни, змеят отново отлетял, а по обяд се появил раджата. И този път благородната Бунксу го отпратила. След 7 дни виолетовият змей отново тръгнал. Бунксу забелязала, че годеникът ти се скрил в бамбуковата гора, и продължила след него. Точно тогава змеят се превърнал в познатия и раджа. Плеснал с ръце, пред него се появил буйният му кон и той препуснал към змейския дом. От изненада Бунксу дълго време не могла да мръдне от мястото си. Като дошла на себе си, видяла виолетовата кожа, запалила голям огън и я изгорила. Страшен гръм разтърсил в тишината на гората и пламъците на огъня се извили до небето. На мястото му се издигнал княжески дворец. Бунксу обърнала глава и видяла раджата до себе си. «Кажи ми, кой си ти, змей или раджа?» Преди 100 години богът Батарагуру, лош и завистлив, превърна княжеството ми в бамбукова гора, а мен в виолетов змей. Прокляме да стана отново владетел, когато най-красивата девойка в страната отхвърли любовта на раджата и изгори змейската ми кожа. Той удържа на думата си. Превърнах се отново в човек и от днес нататък ти ще си моя жена. И Бунксу и раджата живели дълго и щастливо.

0: 7 часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока, Струк, край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаски окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са приети в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
3: Трябва на Русия тиснути, щоб
4: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
2: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
0: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
5: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
0: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
6: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
0: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7:25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Стро край Солун, който започна с събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
7: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция Катя Паева.
0: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
8: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
9: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите 2 години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния търс Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Пълн.

0: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатора Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
1: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
0: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Чаленджер на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4-6, 6-3 и 6-4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високи

0: Иван Василев, здравейте.
1: Добро утро. Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове е умерен от изток и югоизток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет.

0: страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Детското!
2: Детското БНР!
3: Детското по БНР!
4: Детското БНР!

0: Това не е мой покрив. Сега с кого ще правя щуроти, като не познавам тук никого? Я да видя поне дали под този покрив има къща.
1: О, спокойствие и само спокойствие. И под този покрив има къща.
0: И в тази къща сигурно живее някое малко момченце или момиченце. А всяко малко момченце или момиченце на този свят за мен е едно дребосъче.
1: И само едно дребосъче може да помогне в измисленето на щуротии.
0: Значи, всичко е наред. Трябва само да го повикам. Хей, дребосъче! Дребосъче! Аз съм Карлсон, най-добрия приятел на дребосъчетата в целия свят.

0: Ами да, аз съм един много красив, твърде умен, прилично дебел мъж в разцвета на силите си, който може да лети. Но не със самолет, ракета или нещо подобно, а просто така. Лети си самичък. Имам едно малко моторче, което щом заработи с пълна сила, завърта перката на гърба ми все по-бързо и по-бързо и аз политам. Достатъчно е само да кажа: "Включ моторче!"
1: Изключ моторче!
0: За малко да отлетя на някъде и да не успееш да станеш приятел на най-големия безобразник в целия свят. Но днес обещавам да бъда най-добрият и най-послушният Карлсон. И да не правя никакви бели и порази, за да ти разрешават да си играеш с мен. Защото възрастните обичат послушните деца, нали? Можеш да бъдеш сигурен, че и на твоите родители ще бъде твърде приятно да се запознаят с мен. Защото аз мога да правя всичко. Аз, например, мога да пея. Мога да свиря на всички видове музикални инструменти. Тум-турум-тум-тум-тум-тум, тум-турум-тум-тум-тум-тум. Свиря си на барабан, свиря си...

0: Ти ще ми ръкопляскаш.
1: Нали? Ще ми ръкопляскаш. Защото аз най-много обичам да ми ръкопляскат. Аз ще пея. Трепосъче, ти знаеш ли кой е най-добрият певец в целия свят? А? Карлсон, разбира се.
0: Който живее къде?
1: На покрива!
0: Ама хайде де, ръкопляскай ми. Ръкопляскай ми де, виж колко е просто.
1: По-силно! По-силно! Още по-силно!

Аз днес имам рожден ден. Аз днес целият ден да имам рожден ден и да няма кой да ми го честити. Ама какво се казва, когато човек има рожден ден, а? Честит рожден ден. Благодаря. Я да взема, аз да се поздравя за по-весело. Честит рожден ден, Карлсон. Така не ми звучи. Честит рожден ден, мили Карлсон. Ей, така звучи много по-добре, нали? Ей, мили Карлсон, я да вземеш бързо да измислиш някоя щуротия. Щуротия! Ще залея вашия покрив с вода. Да, ами ако настине и започне да киха, не. По-добре да го изпръчко смуча. Ще го изпръчко смуча, разбира се. Защото изпръчко смучването е най-добрият начин за най-бързото почистване в целия свят. Искаш ли и тебе да те изпръчко смуча, а? Защото майка ти сигурно вече изпръчко смучила цялата стая, но въобще ни е дошло на ум, че ти си най-мръсният предмет. Обявявам днешния ден за ден на голямото пролетно изпръчко смучване. А откъде започва едно голямо изпръчко смучване, а? От ушите, разбира се. Ей, дръбосъче, ма ти не се страхувай. Твоите уши няма да ги изпръчко смучваме сега. Защото те са си съвсем чисти. Ами да, ти си ги изпръчко смуча още миналата година. А освен това, чака ни много важна работа. Я виж покрива. Целият ви покрив е покрит с толкова много сняг, че веднага трябва да бъде изпръчко смучен. Готови, внимание, започваме! На здраве! Я познай кой е най-големият кихач в целия свят, а? Той е на всички известен. Карлсон, разбира се! Който живее къде? На покрива живее. И аз сега аз да изкихам всичката прах от вашия покрив. И всичкия сняг, разбира се. Едно, три, пет. Апчих, апчих, апчих. О, няма да успея самичък. Ей, дръбосече, я да ми помогнеш. Внимание, започвам да броя. И щом кажа пет, започваме да кихаме заедно. Едно, три, три, пет. Апчих. Апчи, апчи, апчи. Стига вече. Целият сняг вече изкихан от вашия покрив. Ей! Я гледай какво си намерих. 3-4 черешови костилки. Я да ги хвърля долу на улицата, защото това е най-удобната шахта за смет целия свят, нали? Внимание! 1, 3, 5! Точно долу минава един човек, ами сега паднаха точно върху главата му. Пак направих страхотна поразия.

Карсон и да не правя никакви бели и порази, но всъщност този човек, ми той сам си е виновен. Ами че кой го е карал да минава точно под нашия покрив и то в деня на голямото изпръчко смучване. Освен това, ами аз си представи, че черешовите костилки пуснат корени в косата му и оттам израсне едно огромно черешово дърво. Ами този човек тогава ще може спокойно, както си върви по улиците, винаги само щом си поиска да си къса черешки от дървото и да си ги яде със страшно удоволствие. Ами той трябва да ми е бъде само благодарен.

дребосъче. Я да си направим една малка разходка по покривите. О, ами ако твоите родители започнат да се чудят къде си изчезнал, ами да им оставим една бележка. И аз се приготви за писане. Внимание, диктувам. Аз съм гори при Карлсън, който живее на покрив. Така. Сега сгъни лището на две и внимателно го остави на масата. Ето сега вече спокойно можем да тръгваме. Включмо

0: Възрастните знаеха колко е приятно да се ходи по покривите. Отдавна биха престанали да се движат по улиците. Но и много опасно, защото изведнъж съвсем неочаквано можеш да политнеш надолу с главата. Ами ти не се страхувай. Повечето къщи са сглушени една до друга и се преминава спокойно от един покрив на друг. Само там, където има по-широка пролука, там трябва много да се внимава.
1: Някой път ще ти покажа едни такива места, където просто да пошторееш от страха.

0: Човек никога не трябва да ги оставя без наблюдение, защото оставили ги за минутка сами и тук виж свършили нещо лошо.
1: Руле е много нисък и дебел. А Филе тънък и висок като върлина. И много, много страхлив. Никак не е трудно човек да го оплаши. А оплаши ли се веднъж, веднага му се заплита езика и винаги, вместо да каже «Руле, бързо в гардероба!»
0: Защото обикновено опасните кръци се крият къде? А? В гардероба, разбира се.
1: Той винаги повтаря като обезумял. Луре, рубзо, фрадегоба, луре, рубзо, фрадегоба.
0: Просто да пошторееш от смях. Ти чуваш?
1: Това е едно съвсем малко бебе. Казва се Сузана. Но аз му викам Гюлфия. Защото според мен всички бебета на този свят трябва да се наричат как? А? Гюлфия, разбира се. Често оставят Гюлфия сама вкъщи. А това е много несправедливо, нали? Затова винаги, щом видя, че нейните родители излизат на някъде, аз веднага и отивам на гости. И там си играем, познай на какво. Айде-де. На кателичка не е. Защото единствено моето гъдъл-гъдъл-гъдъл-гъдъл оказва влияние при плачещите бебета. Хиляди пъти съм опитвал. Гъдъл-гъдъл-гъдъл. Гъдъл-гъдъл-гъдъл-гъдъл. Е, освен ако е гладно. Ако е гладно, отмъквам на бърза ръка една бутилка с прясно мляко от двете сестри Фрида и Хилдур, на които децата кой знае защо им викат носоросите. Те никак не се очудват къде изчезва млякото от време на време. И знаеш ли защо? Защото вярват в съществуването на призраци. А аз, за да не ги разочаровам, често им се появявам като призрачето Карлсон. Моторизирано, диво и ужасно, ужасно опасно. Ей, хайде да играем на призраци. Това е много просто. Започваме да викаме всичко, което ни хрумне и ще направи малко призрачен шум. Има ли призраци? Няма ли призраци? Как са наречени? Как са облечени?
0: Или са приказки, бабини приказки, белите призраци в тъмните вечери? Има ли призраци? Няма ли призраци? Има ли призраци? Няма ли призраци? Вие се плашите, вие треперите, само че призраци няма да видите, няма да срещнете ни да намерите. Те са се сгушили под керамидите. Има ли призраци? Няма ли призраци? Има ли призраци? Няма ли призраци? Има ли призраци? Няма ли призраци?
1: Аз съм малък призрак с мотор. Див съм,
0: но съм симпатичен. Дръпосъче, я по-добре не казвай на никой, че ме познаваш. Възрастните все едно няма да ти повярват. Според тях не може да съществува един такъв красив, твърде умен, прилично дебел мъж в разцвета на силите си, който има перка на гърба и може да лети, а освен това е твой най-добър приятел. А ако много настояваш при тях, че е така, тук виж решили, че си тежко болен. Извикали някой лекар. Чувствам, че лявата ми буза започва да става все по-червена и по-червена. А дясната все по-зелена.
1: Ти имаш температура, Карлсон.
0: И още каква? 30-40 градуса, не по-малко. О, аз съм най-тежко болният човек в целия свят. И веднага трябва да легна на легло. Много е приятно да си излежаваш в леглото си, нали? И никой да не те буди сутрин рано за детска градина или за училище, нали? А освен това, можеш да започне страшен бой с възглавници. Особено, ако ме повикаш точно тогава да ти дойда на гости. Ей, веднага ще ти стана като родна майка. И знаеш ли какво лекарство ще ти дам да пиеш, а? Не знаеш. Пресладък прах по рецепта на Карлсон, който живее на покрива. О, още сега ще го приготвя, за да ни е под ръка. Ми, разбира се. Внимание! Вземам своята вълшебна тенжерка.

и слагам отначало 3 шоколада. После 5 бомбона. И сега една цяла кофа сладолет. Я да смеля с моята вълшебна мелничка за черен пипер 6 пакетчета чер пипер. И още едно. Сега слагам 4 супени лъжици сол и накрая едно цяло бурканче горчица. Я да опитам какво се е получило. Липсват 2 шепи въздух за разнообразие. И една голяма целувка за здраве и добро настроение. Муа!

0: прекрасничка игра. Обичам да играя, добре да хапвам, зная. Ура, ура, ура! Прекрасничка игра. Обичам да играя, добре да хапвам, зная.
1: Забелязал съм, че всичките тези витамини ги има само в това, което не е вкусно. И колкото едно ядене е по-безвкусно, толкова е по-полезно. А според мен, витамините трябва да бъдат къде? В шоколада, в дъвката и най-вече в моя пресладък прах. Защото той, освен че е толкова вкусен, помага и срещу температура. О, ами аз нали имах страшно висока температура? 30-40 градуса. Я да видя термометъра колко показва. Станала е вече 100 градуса! Толкова висока температура, че ме тресе. И така силно ме тресе, че чак зъбите ми трака. Я да взема малко пресладък прах. Вече нищо ми няма. То вече и пресладък прах няма. Но пък съм здрав. Съвсем здрав. И можем спокойно да се забавляваме. Стана 115 часа. Ей, 115 часа и 390 минути. А аз още не съм ти разказал за моята баба. Моята баба е най-бабешката баба в целия свят. Да, и освен това тя толкова много ме обича, че

0: само започне да ме прегръща, аз целия посинявам. Защото баба има ръце от желязо. И ако ме обичаш още, 100 грама повече, отдавна да ме е смачкала. Но понякога моята баба става най-досадната баба в целия свят. Тя, например, си навива будилника да звъни точно в 5 часа сутринта. И знаеш ли защо? Само за да има време да се намармори. Мармар. Ето вчера, например, излизам на улицата да си поиграя. Изведнъж виждам пред себе си една огромна кална локва. Скачам веднага в локвата и започвам да си джапам със страшно удоволствие. Нали разбираш? И точно в този момент чувам гласа на баба. Карлсон! Били! Веднага да си смениш чорапите! Казвам на баба, че няма да си сменя чорапите, защото съм най-големия непослушник в целия свят, нали? Но баба продължава да настоява. Карлсон! Мили! Веднага да си смениш чорапите! Хуквам да бягам. Но баба след мене. И сведнъж спасение. Едно огромно дърво. Бързо се покачвам по гървото, а баба след мене. Какво? Не ми ли вярваш? Моята баба е способна на всичко, само за да има възможност да се намърмори. И така, качвам се аз на най-високията наклон на дървото с риск за живота си. Баба застава точно зад мен. Цялата трепери от страх, но продължава да настоява. Карлсон, мили, веднага да си смениш чорапите! Я знаеш ли какво направих? Смених. Нямах друг изход. Не мога да изляза на глава с баба, нали? Но понеже нямах в себе си друг чифт, сухи чорапи, аз просто сложих чорапа от левия си крак на десния. А чорапа от десния си крак сложих на левия си крак. И от тогава си ходя въобще без чорапи, а баба се чуди за какво да ми мърмори. Ей! Измислих една щуротия. Ами сега ще направим едно страхотно наводнение. Само че наушким, за да си нямаме излишни неприятности с възрастните. Внимавай сега. Хващам с двете си ръце едни ушкимски кранове за вода. Маяхме и ти едни ушкимски кранове, за да стане по-голямо наводнение. Внимание! Пускаме отначало съвсем малко ушкимска вода. Трепусъче! Я си вдигни краката, за да не се измократ. После пускаме повече вода. А сега най-повече вода! Иха! Водата се покачва все по-нагоре и по-нагоре и изведнъж хоп! Стигнахме до моя покрив, а там се намира най-невероятната къщичка в целия свят! Моята къщичка, разбира се! Аз толкова добре съм е скрил между комините, че никой досега не беше откривал. Но тази сутрин, съвсем неочаквано, на покрива се появи един куминочистач.
1: Спря се пред първия кумин,
0: спусна въжето, почисти кумина, внимателно извади въжето и точно тогава забеляза моята къщичка.
1: О!
0: Очуди се и каза.
1: Я гледай, къщичко. Не може да бъде. Кой ще построи къщичка на покрива? Ами откъде ли се е взела?
0: И толкова много се замисли, че забрави защо се беше качил на покрива и слезе долу. А щом слезе долу, отдавна вече беше забравил за моята къщичка и никога повече не си спомни за нея. Представаш ли си? Да живееш сам самичък в една толкова малка къщичка, за която никой нищо не знае и да няма кой да ти извика едно «Здравей, Карлсон!» когато прилиташ наблизо. Ей, дребосъче! Искаш ли да влезем в моята къщичка, а? Ми тогава да отключваме и да се вмъкваме бързо вътре. Отключ!
1: Добре дошло! В моята къщичка, мило дребосоче.
0: О, не се стряскай. Сега ще видя какво е паднало.
1: Ами това е най-красивата

картина в целия свят, която аз съм нарисувал. Нарекал съм е портрет на един крайно самотен и малък червен петел. Скрил съм е зад вратата, защото винаги, когато я погледна, ми се плаче. Ти знаеш ли защо? Защото този малък червен петел е сам самичък в целия свят. Ето ние с тебе сме приятели, нали? А той си няма приятели. Хайде да го направим наш приятел. Ами разбира се, това е толкова просто. Трябва да размахаме три пъти ръцете си като криле и да извикаме три пъти кукуригу, което на петлюви език значи здравей, приятелю! Внимание, дръбосъче, започваме! 1, 3, 5! Кукуригу! Кукуригу! Крайно самотният петел се превърна в един безкрайно щастлив петел. Защото му станахме приятели и вече не е сам самичък в целия свят. Той даже забрави, че е нарисуван и отлетя също като мен. И аз отлитам ей така, изведнъж. Ключ моторче. Ура! Ей! Забрави! Изключ! Изключ моторче! О, забравих да ти кажа моята тайна. Ама на никой не трябва да я казваш, защото ако кажеш само на един човек и край, ми няма вече да е тайна, нали разбираш? Слушай сега внимателно. Ако някога останеш сам самичко вкъщи и няма с кого да си играеш и ти стане много-много тъжно, трябва да извикаш един път много тихо. Карл Сон. Което значи ела веднага. И аз веднага ще дойда. Но ако точно в този момент вратата се отвори и влезе някой, който в никакъв случай не трябва да знае за мен, трябва да извикаш два пъти много бързо. Карлсон, Карлсон! Което значи, в никакъв случай не идвай. И аз няма да дойда, разбира се. Ако просто така ти се прииска да ме поздравиш отдалеч, тогава трябва да извикаш три пъти много силно. Карлсон! Карлсон! Карлсон! Което значи, как може на света да има такъв красив, твърде умен, прилично дебел мъж в разцвета на силите си като теб, мили мой Карлсон! И аз ще се почувствам безкрайно щастлив. Ще ме повикаш ли някой път, а? Всеки трябва поне 5 минути на ден да казва приятни и ободрителни неща на своите приятели. Това е Диофия. Пак се оставили сама вкъщи. Трябва веднага да отлитам. Нали разбираш? Само моето гъдъл-гъдъл-гъдъл може да утеши. Е, дръбосъча, ще дойда пак. Точно когато най-малко ме очакваш. Обещавам. Някъде към 117 или 200 часа.

0: Карлсон!
1: Карлсон?
2: Карлсон.
3: Радиотеатърът представи Карлсон, който живее на покрива, по книгата на Астрид Линдгрен «Три повести за Карлсон». Превод – Вера Ганчева. Автор – Майя Устоич. Редактор – Майя Бениеш. В ролята на Карлсон – Майя Устоич. Записът е осъществен от екип в състав. Звукорежисьор Ели Чалбър.

Гаджиева. Звукооператор Андро Галев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Бянка Бенковска.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Два дни ще продължат заседанията по делото в Бургаския съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който сатава миналата година рани 5 души в Слънчев бряг. В болница почина от раните си 35-годишна жена, 4-годишното и дете получи трайни увреждания. Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. А в Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света увеличава се броя на жертвите на масираната руска атака с дронове и ракети от снощи срещу Киев и околностите на града. Загиналите вече са 9 души, съобщи Тимур Ткаченко, началник на градската военна администрация на града. Ранените са 46 души. Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. Той призва жителите на града да останат в укритията. За по-малко от седмица това е втората масирана атака на Русия срещу украинската столица и нейните околности. Западна Европа продължава да е в плен на жегите. Най-засегнати са Франция, Германия, Швейцария и Великобритания. Заради високите температури се отчитат значителни икономически загуби заради намалена трудоспособност. Във Великобритания някои училища отменят спортните си дни, докато страната се подготвя за третата горещна вълна за лятото, информира нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Днес в Югоизточна Англия се очаква да бъде обявена гореща вълна, защото прогнозите на метеорологичната служба са за температури над 30 градуса. Министерството на образованието заяви в насоки, издадени в петък, че заради горещото време училищата могат да пренасрочат физическата активност, включително спортните дни, които обикновено се провеждат точно по това време, в края на учебната година. В отговор на прогнозираната гореща вълна, някои училища вече обявиха, че ще отменят спортни събития. Училищата се обърнаха към онлайн платформи за набиране на средства, като идеята е да се закупят климатици и вентилатори за класните стаи. В интервю за вестник Guardian по време на горещата вълна миналия месец, Даниел Кебеде, генералният секретар на Националния образователен съюз, заяви, цитирам: нашите викториански училищни сгради

0: са се превърнали в оранжерии. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северо-Западния район. Във форума ще участват представители на общини, бизнеса и на образователните институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
3: Откриването е в 9.30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северо-Западния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални инновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователен и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северо-Западния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Времето с Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове е умерен от изток-югоисток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Таня Любенова, тон режисьорът Куньо Станев, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. По повод своята 20-та годишнина, Националната мрежа за децата представи първата енциклопедия на детските организации в България. Уникално издание, което събира повече от 150 години история на гражданските усилия в подкрепа на децата у нас. Защо е важно да познаваме тази история днес, когато доверието към гражданските организации

и нерядко е подложено на изпитание. За това ще говорим в темата на деня с Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа на децата и автор на книгата. Ще ви поканим и на концерт на проекта Beats с King Crimson Celebrating Show в зала 1 на НДК. И както обикновено ще зададем няколко посоки за културните събития в страната. Останете с нас!

0: Музикален акцент на седмицата.
1: С Ивайло Кицов. Едриан Бейлю, Тони Левин, Стив Вай и Дани Кери, събрани в проекта Beat, идват за концерт в зала 1 на НДК на 9 юли. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
2: Сега да станем. Шапки долу, преди да влезем в двореца на негово пурпурно височество.

периода от 1981 до 1984 година King Crimson създаде музика, която е напълно уникална, вечна, красива, комплексна и дива. Нашата цел е да я съживим отново за феновете, които са я преживели тогава и да я представим на онези, които не са имали тази възможност, казва Адриан Белю, бившият вокалист и китарист на легендарната прогресив група за настоящето турне на суперпроекта Beat, който събира на една сцена четирима влиятелни изпълнители. В него се включват великолепните Тони Левин, Стив Вай и Дани Кери.

Българската публика ще ги чуе. Наживо за първи път на концерта в зала 1 на НДК на 9 юли. Участието им у нас. Skin Crimson Celebrating Show е част от лятната обиколка в Европа. С него формацията празнува едни от най-емблематичните албуми на знаменитата банда Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair. Това са записите, които бележат периода, в който групата разширява границите на прогресив рока, а песните в тях се превръщат в класика. Шизоидните хора на 21 век, които попаднаха във времето, предсказано от тях преди повече от 50 години. King Crimson са може би единственото все още живо и активно действащо име икона на прогресив и арт-рока от 70-те, ако не броим соловата дейност на Питър Хемил, лидерът на Underground Generator, които останаха прекалено underground и за това достояние само за избрани. Даже и стилът да буди към днешна дата най-вече

вече одосадени подигравки като нещо помпозно, изкуствено, претруфено и отдавно изпяла своята песен, към Crimson трябва да подхождаме с огромен респект. Дори само заради това, че още в края на 60-те те създадаха мрачния преиндустриал хим 21st Century She's With Men, чийто текст е потресаващо актуален именно в този момент. Днес, сега, с идеите

На това парче китаристът лидер Робърт Фрип, иначе професор по музика и обкръжението му, доста по-различно от днешното, скочиха около 50 години напред и си резервираха правото по-нататък да експериментират както си пожелаят или обратното. Просто да циклят прок-рок опусите си, ако им се прищепи.

Идеята за проекта Beat е на Адриан Бейлю, който от 1981 година става фронтмен на King Crimson. Beat се появява още преди пандемията, като желанието му е да съживи енергията на групата от 80-те години. Първоначално споделя намерението си с Робърт Фрип. Поради многото вече поети ангажименти тогава, той отказва да участва, но дава благословията си проектът да се развие. Дори избира името Beat като знак за приемственост и уважение към оригиналния дух на музиката. За мен мрачно означава меланхолично, подчертава Бейлю. Меланхоличните пиеси ми въздействат най-силно. Те са музиката, към която се обръщаме в тежки периоди. В крайна сметка, така споделяме човешките си преживявания. Странно е, че радостта е специфична в различните култури, а тъгата е почти универсална. Музиката за мен е екзорцизъм на негативни чувства. Начин да създадеш нещо красиво и вдъхновяващо. Щастливата музика е доста депресарска. Гневът и тъгата са основата на великото изкуство с душа и дълбочина.

Един Белю се обръща към друг изпълнител от световна класа, виртуозният китарист Стив Вай. Трябваше да намерим заместник на Робърт. Единственият човек, за когото се сетих, беше Стив Вай. И защото преди години четах едно негово интервю, в което казваше, че обожава работата на Робърт и че обича онези три албума. Разказва в интервю за Sweetwater Belly. Така към него и Тони Левин, бившия басист на митичната група, се присъединява и Вай. Самият той признава, че музиката на King Crimson го грабва още когато е на 21. Малко по-късно към тях се включва и Дани Кери, когато много хора обожават и уважават като барабанист на Тул. Така родните почитатели на американските прогресари пък ще имат възможността да го чуят и видят наживо за първи път у нас. Свирането на Дани Кери е свиране много нетипично. Базирано е на принципите на геометрията, науката и метафизиката и е вдъхновено от джаза. За тази ритъм машина определението извънземен не е преувеличение. Същинска перкусивна експлозия.

Здравейте на всички! Бийт идват в Европа. Много се вълнуваме и нямаме търпение да се видим с вас. Знаем, че отдавна го очаквате. Затова ще се видим през лятото, споделят Едриан Белю, Стив Вай, Тони Левин и Дани Кери. Специален поздрав към българската публика. И четиримата имат пребогата музикална биография. Освен с King Crimson, Белю е работил с легендарни групи и артисти, сред които Talking Heads, Nine Inch Nails, Дейвид Боуи и самия Франк Запа. Именно Запа открива Едриан, докато свири с тогавашната си група Sweetheart, като го кани да бъде част от предстоящото му турне. Година след това Дейвид Боуи предлага на Белю да бъде водещ китарист и бек-вокал на предстоящата му международна обиколка. През 80-те Едриан периодично участва в концертите на New Wave бандата Talking Heads като гост-изпълнител. Известен с новаторското си и нестандартно свирене, Белю умело имитира с китарата си животни, птици, насекоми, машини и други. Тони Левин е другото разпознаваемо име от King Crimson. Като басист участва в създаването именно на три от най-влиятелните албуми – Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair. През годините той си партнира на сцената с Питър Гебриел, Yes и Liquid Tension Experiment. Левин е и сред повелителите на така наречения Чапманов стик – електрически музикален инструмент, който, благодарение на него, става важна част от прогресив рока. Жив пример как една музика може да е много интелектуална.

Да се върна към част от любимата ми музика е само по себе си удоволствие, но в компанията на този звезден състав очаквам направо да ми скрият шапката. Страхотно е също така, че няма просто да направим няколко концерта, а ще имаме възможност да се потопим максимално в магията, казва Левин за турнето си с супергрупата. Българската публика отново ще има възможност да чуе наживо неповторимите рифове на Стиви Вай. По-миналата година трикратният носител на Грами изнесе голямо шоу заедно с Джо Сатриани. И Стив, подобно на Тони Левин, още в ранните си години попада под обсега на Франк Запа, като в началото прави транскрипции за него, а след това става постоянен член на групата му. Освен соловите си албуми, маестро Стив Вай свири с монументалните Алкатрас, Дейвид Ли Рот и Уайт Снейк.

Това са четиримата епични музиканти, които ще потопят публиката в поетичния и артистичен 80-тарски дух. Нито един от тях никога не е използвал какъвто и да било музикален плеоназъм. Единствената среща на единствените и неповторими Адриан Белю, Тони Левин, Стив Вай и Дани Кери, при това заедно на българска сцена, ще бъде в зала 1 на НДК този четвъртък.

0: Културен компас.
1: Време е за нашата селекция на културни събития от страната. Този път дело на Таня Любенова. Добро утро!
2: Добро утро! Започваме с фестивалът Младите заедно. Той ще се проведе днес на площад Свобода в Русе. Началото е 18 часа. Събитието се организира за трета поредна година от Младежкия парламент към Общинския младежки дом. Повече за програмата и инициативата ще разберем от стажант-репортера Иван Александър Рочев, който разговаря с директора на Общинския младежки дом Красимира Николаева.
3: Фестивала Младите заедно е по инициатива на Младежки парламент град Русе от преди 3 години, което следва, че сега е неговото трето издание. Така или иначе обаче, всеки следващ парламент младежки, т.е. други млади хора, поемат тази идея и я доразвиваме всяка поредна година. Идеята е да събереме възможно най-много млади хора заедно, разбира се, институции, които работят с младите хора, и разбира се, завършъка с млад изпълнител, който естествено младите хора си направиха анкета помежду си, с предложения за няколко такива и си избраха един, който е Вирго и Емил Тарафа.
4: Вирго и Емил Тарафа в момента са едни от най-основните слушани изпълнители сред младежите, така че да очакват най-големите хитове, предполагам.
3: Това е тяхна инициатива, това е с тяхната подкрепа за всичко, което ще се случва на площада. Имам предвид младите хора на Общински младежки дом, град Русе, с направена такава анкета, кой точно да бъде гвоздия на вечерта.
4: С какво тази годишното издание ще се различава от предишните две?
3: Шарената си програма, която ще предложим на младите хора, изпълненията на дългогодишни, може би 20 и повече години си партнираме с една организация отвъд Дунава, нали така трансгранично, така че имаме такава една група, Millennium Art се казват, и тяхното шоу ще разнообрази нашата програма. Освен това сме включили рок група също от русенски младежи, казва се 12-та линия, и разбира се, изявени наши деца на Общински младежки дом Русе. На сцената ще се изяват и балет Импулс, и фолклорно-танцово студио Зора, разбира се, и мажоретен състав Екстрим, които прославят града ни, себе си в цяла България и, разбира се, Европа.
4: Като за финал, ако може да отправите една покана към всички слушатели на програма Христо Ботев в момента, които ни слушат.
3: Да заповядат и всички млади хора да се чувстват поканени, за да направим един прекрасен концерт с, разбира се, много важни послания, защото това е в основата на всичко. Да кажем не на зависимостите, да кажем не на насилието, да кажем да на доброто, да кажем да на хобитата, които имат, да заповядат в Младежки дом Руси и да се развиват в него в дейности като спорт, неформално младежко образование, художествени най-различни форми, рисуване, шах и всички танцови и певчески изкуства.
2: В Велико Търново от днес до 2 август в галерия Паспарту ще се проведе националния фестивал на Гоблена. Програмата е разделена в два тематични етапа. Първата част, Цветовете на България, представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит,

0: както и автентични български носии. Втори етап икони и шевици е посветен на духовната тематика и символиката на българската култура. Освен изложбите, посетителите ще могат да видят демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, срещи с утвърдени майстори и възстановки на български обичаи, пресъздадени чрез красотата на шевицата. Ще има обособена зона и за най-малките посетители на фестивала. Соня Кидикова, дизайнер, художник и гобленар, разказва повече.
1: Фестивалът започва тази вечер, от 18.30 часа откриваме. Избрала съм тези две теми за основа на фестивала, като целта на фестивала не е само посетителите да разглеждат произведения на изкуството гоблени по стените, а да бъде едно истинско живо преживяване за всеки един посетител, като за целта сме се постарали да направим така една богата програма от 28 дена, в която всеки ден ще има демонстрация, беседи и различни такива занимания, водени от лектори, демонстратори, майстори и занаячи, разбира се. В самата програма са включени наистина големи имена, познати на цяла България, дори и в чужбина. Говориме за Елисавета Йорданова, която е създател и писател на приказки в шевици, поредица от книги. Мила Милчева, майстор микробродерия. Имаме различни майстори на дървени гребени, сувенири. Двете експозиции, първата ще бъде нали, цветовете на България, ще бъдат показани гоблени от различни краища на страната, като формата на пейзажи, момичета в български носи, като ще има част тук и от някои гоблени, нали, изразяващи картини на мърквичка. Втората част ще бъде гоблените ще са на тема икони и шевици. В тази изложба посетителите ще се насладят на много и красиви автентични икони, както и български шевици от различни краища на страната.
0: Каква е ролята и на традиционните седянки в програмата? И това е един интересен акцент.
1: Точно така. Традиционните седянки искам по този начин да покажем и да присъздадем, нали, всъщност как на времето нашите предци, нали, са се събирали така тихо с домашно приготвени баници и сладка и са си споделяли творчеството, което са имали. Не е случайно, нали, така на много места съм анонсирала, нали, че гобленарството е тихия труд. Всеки вечер тихо така усамотен се изработва и така се отпуска и се пренася в друг свят. На седянките ще бъде много интересно. На седянката няма да има, нали, някакъв определена тема. Ще могат всеки един да се събере. Дори съм поканила и хора, които биха искали и могли, нали, да споделят истории от миналото, всъщност какво са правили, какъв е бил изобщо въобще живота, нали, преди.
0: Добре, и може би тук е мястото да ви запитам как този фестивал и други подобни допринасят за съхраняването на българските занаяти.
1: Целта на този фестивал е да върна хората към, нали, човека към корена си, да един вид да възродиме тези занаяти, които за жалост, нали, много често вече чуваме, че са забравени. Искам това нещо да продължи, да се вижда, да се знае какво е било, как е било, как се е изработвало, защо е служило. Каня всички слушатели на вашето радио да заповядат в галерия Паспарту в град Велико Търново, сърцето на нашата България, центъра на изкуството. Ще се предлага всичко изработено от ръце и душа от българи.
0: В Разград днес от 11 часа пред Общинския културен център ще бъде открита изложба с творбите на призьорите от 17-то издание на фотоконкурса «Живата природа». Тази година конкурсът се проведе в два раздела – растения от нашата градина и диворастящи растения. С откриването на изложбата и награждаването на отличените участници ще бъде дадено началото на програмата «Еколято 2026». Инициативата се организира от Центъра за ученическо, техническо и научно творчество с финансовата подкрепа на Община Разград. Програмата се включват близо 100 ученици от 4 до 8 клас, които през юли месец

0: ще участват в екологични образователни дейности, съчетаващи полезни занимания с нови знания и практически умения. Цветанка Русева, директор на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество в Разград, разказва повече.
1: Живата природа е фотоконкурс, в който се включват за 18-та поредна година ученици. По различен повод е обявяван конкурса, като начало откриване на инициативата Еколято. Новото е, че имаме други раздели. Този път са включени само растения, диворастящи растения и растения от нашата градина. Като по регламент се изисква, освен фотографии, да има и описание на растенията, т.е. ботанически характеристики. По този начин ние провокираме и децата да получат, да прочетат и да добавят свои текстове, отделно от фотографиите. Самата изложба е богата, участниците са 49, броя на класираните 21, а останалите, които не са класирани, също участват в изложбата, така че сме осигурили награди за всички.
0: Как си тръгват децата и как приключва лятото за тях? С повече знания ли са те?
1: Да, благодаря. Този въпрос е много важен за нас като организатори, защото ние искаме децата да растат със съзнанието за своята отговорност в опазването на околната среда, на мястото, в което обитават, да бъдат взискателни и към себе си, и към своите съученици, да поддържат в добро състояние средата на живот. И това, което научават, действително е с натрупване, защото всяко едно лято те се срещат с различни участници и с различни представители на образователни, културни институти, от които научават.

0: и в областта на екологията, и в някои, както казваме, образователни дейности. Така че интересът към инициативата действително е много голям, а пък атестата за работата е в това, че имаме всяка година много желаещи и така се стараем да отговорим на техните очаквания.
1: В град Попово от днес до 10 юли Историческия музей организира образователна инициатива «Лято в музея». Програмата е предназначена за деца на възраст от 9 до 12 години и предлага интерактивни занимания, посветени на местното културно-историческо наследство. Участниците ще се включат в римски игри и ателиета, ще се срещнат с майстор Гранчар, ще научат повече за четата на Таню Войвода, ще участват в работилница за традиционни занаяти, образователни игри и тематични разходки из историята на града. Заниманията ще се провеждат всеки ден от 9.30 до 12.30 часа, като участието е с предварително записване в Историческия музей в Попово. Това беше последното ни предложение за днес, за най-малките. Програма Христо Ботев и Нашия ден продължават нататък.
2: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: По повод своята 20-та годишнина, Националната мрежа за децата представи първата енциклопедия на детските организации в България. Уникално издание, което събира повече от 150 години история на гражданските усилия в подкрепа на децата у нас. Книгата проследява развитието на стотици организации, инициативи и личности, оставили траен отпечатък върху детските политики, но поставя и важни въпроси за настоящето, за доверието към гражданския сектор, за дезинформацията и за мястото на активните граждани в демократичното общество. Защо е важно да познаваме тази история и какво ни казва тя за България? Затова ще говорим с Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата и автор на енциклопедията. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
0: 20 години Национална мрежа за децата. Ако сравните средата, в която започнахте да работите през 2006 с днешната, какво се промени?
2: Аз даже бих започнал и малко по-рано. Бих започнал даже от периода, в който имаше 30 000 деца в домовете. Изобщо не се знае. Директорите тогава разменяха децата в домовете, без да има никаква следа. Нямаше системата за закрила на детето. Нямаше. Тия големи домове бяха над 100 деца вътре във всеки един от домовете. И беше изключително трудно изобщо да се, да се вижда каквото и да било по отношение на това децата да бъдат закривани и да се връщат към семействата. Така че това беше един много труден период. Националната мрежа за децата беше създадена, може да се каже, като неформално обединение още през 2003 година. Но това, което се случи, е, че ние успяхме да се създадем като организация през 2006. И през целия този период от време сме работили по различни теми, свързани с това да се закрият тия големи домове, да се развият новите услуги, да се подкрепят подкрепата към семействата и изобщо да има едни много по-нормални условия за отглеждане на децата, в които са живеят в риск. Така че нашата дейност като организация, може да се казва, като се връщаме назад във времето, е точно в това, че успяха да бъдат закрити големите домове и се разкриха новите социални услуги.
0: Освен повод за равносметка, годишната среща беше мястото, в което определихте и застъпническите си приоритети за 26-27 година. Какви бяха критериите и кои отличихте като най-важни?
2: Вижте, образованието се става едно от най-важните неща. Образованието, здравеопазването, детското правосъдие и, разбира се, темата за подкрепата на децата, които живеят, които са в риск. По отношение на образованието, това, което се отбеляза, че едно от най-важното нещо е да, вместо да имаме религия, добродетели, да децата да учат съвременни неща, неща, които са част от живота. И това е как да се справят с него. А това са социалното и емоционално учене в училище. Да има много по-гъвкави форми, учебни програми и учебни планове, така че да се дават повече възможности за избор на учениците. И да има една много по-добра подготовка за професионалното образование, супервизии и подкрепа за учителите, като това е ключово важно за всичко, което се случва. Така че това, което ние отчертахме, е, че трябва да има повече работа в областта на образованието и да учат и децата да се учат на бъдещето, нещата, които те първа предстоят в техния живот. В детското здравеопазване...
0: Само секунда, темата преди детското образование, да разбирам ли, че Националната мрежа за децата е против този предмет религия и морал?
2: Ами, вижте, многократно още преди 2 години, когато започна тази дискусия, ние все пак сме светска държава. Ние сме държава, в която има, в която трябва да се учат неща, свързани с бъдещето, а не децата да ги учим да се молят и да се кланят на различни богове. Това, което е важно за децата на България,

0: Да, и още повече многократно сме казвали и посочвали в редица наши становища, че религията за едни деца е едно, за други деца е друго. И религията като цяло е тема, която семейството е това, което налага или по някакъв начин възпитава в децата. Има семейства, които са и атеисти, така че всичко това, което се предлага, е доста тревожно. И ние многократно сме заявявали, че вместо това да доведе до някакви нови неща, които могат да помогнат на децата, ще се изостри още повече
1: цялата
0: образователна система и разделението. Така че по-скоро по-важно е тук децата да учат на тези социално-емоционални учени да се справят с агресията, да се справят с проблемите, които са необходими. Да има много повече теми, свързани с това как да бъда близък към другия, как да се отнасям с емпатия към другия човек. И въобще теми, които са свързани с това да искам децата ми да живеят в новия живот. Така че това е основното, което ни е представено.
1: В детското здравеопазване, кои са приоритетите ви?
0: В детското здравеопазване, безспорно, най-голямата тема, която ни е подкрепена от години, е Националната детска болница. И разбира се, в следващата година ще продължим да работим по нея, въпреки огромните проблеми, които се създават от страна на Министерството на здравеопазването, което изключително лошо води този процес за създаването на детска болница. Защото той е свързан не само с това да имаме една сграда, а това да имаме едно комплексно обслужване, здравно обслужване на децата спрямо техните нужди. Това, което е видно в нашата работа е, че освен личната на педиатри, личната на детски медицински сестри е ключово важна. И цялостната реформа, която трябва да се случи около детската болница, както в болничната помощ, така и в извънболничната помощ, е много важна. Искам да ви кажа, че има деца, които нямат личен лекар, и това е изключително безпокояващо. Това, което ние се поставихме като общ приоритет за следващата година, е създаване на обща визия за детското здравеопазване в България, която да послужи за основа за тези устойчиви политики, така че да накараме Министерството на здравеопазването да работи в тази посока много по-активно и много по-целенасочено. А иначе по отношение на детското правосъдие, това е една много устаряла тема, да ви кажа честно. Имаме един закон, който е 70 годишна история, който е изключително устарял. Той е 1958
1: година. Да.
0: Да, и този закон продължава да третира децата като престъпници, а не като хора, които имат нужда от помощ и подкрепа. И ако са извършили някакво деяние противообществено, вместо те да бъдат подкрепени професионално, те продължават да бъдат наказвани по една или друга степен. Другата тема е свързана с насилието. Това, което ние правим като организация и с проекта, който имаме, който се казва Inspire, който е финансиран от Европейската комисия, в него много, освен че подкрепяме конкретни инициативи на граждански организации, се опитваме наистина да правим така, че насилието да бъде изкоренено както в училище, така и в домашна среда. Така че децата много по-щастливо да живеят в своите семейства и в личността, в която живеят.
1: Да отидем към енциклопедията на детските организации в България, която представихте по време на тази среща. Как се роди идеята да бъде направена подобна енциклопедия? Повече от 600 организации, личности, инициативи, над 150 години история.
0: Ами вижте, това, което ние като организация много често срещаме, е, че някакси се обяснява ролята на гражданите в развитието на политиката и изобщо в помощта на гражданите към собствените лица. Особено през последните години това, че се наричат тези организации хора, които търят пари, жулят милиони, суросоиди, взимат децата и така нататък. Всички за тези глупости, които бяха наложени в държавата ни по отношение на гражданските организации, показва, че историята на организацията към децата на България датира много, много преди днешно време, преди повече от 150 години. Хиляди хора са се грижили за децата в много тежки времена, като времена между войни, бедност, бежански вълни, които сме имали огромни от различни части на Балканския полуостров. И това, което се случва, е, че много хора са били част от тези инициативи, като да речем Олга Скобелева, която прави първото сиропиталище в България, в Пловдив, която събира страшно много средства. И тази жена успява да събере пари, да построи ново такова сиропиталище. Тръгвайки към Черпан, обаче я срещат разбойници, убиват я, не е камериерката и вземат парите. А Олга Скобелева е тази, която е майка на генерал Скобелев. Тази жена всъщност, и не само тази жена, но и всички други хора, които са живели като Рада Киркович, Теофано Попова, въобще всички тези хора са правили невероятни неща, свързани с образованието, с здравеопазването, дори защото с много теми, дори храненето на децата в голяма степен с това да помогнат на развитието на децата. Така че гражданските организации носят своята история още преди освобождението и някак си ние трябва да помним, че ако ние сме активни граждани към децата си, трябва да продължим да го правим и да не се отказваме лесно от това да не се съюзяваме и да се овластяваме дори като граждани, за да можем да правим добро за децата ни.
1: Проследявате историята на гражданските организации още от преди освобождението, благотворителните дружества, след това до съвременните форми на организации за подкрепа на децата. Последната част на книгата разглежда периода след 2019 година, когато, както споменахте, организациите, работещи за деца, станаха обект на кампании за дезинформация. Защо според вас се стигна до там? Как се стигна до там?
0: Ами, стигна се до там по две основни линии. Първо, по отношение на това, че целият свят е изправен пред две основни линии, които по една или друга степен карат. Това е една глобална вълна на неоконсервативно влияние. Тя идва от САЩ, от крайни християнски организации и от друга страна, които искат да възстановят естествения ред. Това, което Бог е дал, това трябва да се случва. Те са против вакцинациите, против репродуктивното здраве, против донорството, против кръвопреливането в някои степени. Така че това са крайни разбирания, които те се налагат по една или друга причина в страната ни. Това, което се случва пък в Русия от друга страна, те искат да наложат един нов тоталитарен наред в голяма част от света. И тази

0: което се случва пък в Русия, от друга страна, те искат да наложат един нов тоталитарен ред в голяма част от света. И тази, всичко това е подкрепено от една морална паника. Ние много добре знаем в България какво се случва като по учебник против правата на човека и против правата на детето. Бяха извеждани деца в Сливен, както се спомните преди години, само заради това, че социалните се дълго да вземат децата. Това са все въпроси, върху които уж за традицията, уж за семейството, уж за нацията, но в крайна сметка под това стои една крайна една крайност, която кара хората да се страхуват. И това, което се случи в България в следствие на тази морална паника, е, че нямаме приета национална стратегия за детето. Темата за закрила на детето продължава да бъде без ясна визия и посока. И разбира се, всички политически страх има, нежелание да си говори за детски политики. Детските въпроси все по-често отстъпват от дневния ред. Ами, вижте, ние имаме едно народно събрание днес, което за първи път от 28 години изключи от думата деца от постоянните комисии. И другото, което е детските организации и експерти са обект на такава пропаганда и атака, и това, което губим ние, е най-вече, че обществото, когато спре да говори за децата, то губи основния си фокус. Нашата детска бедност остава висока, задълбочават се тия оригинални неравенства където децата. И нямаме реформа в детското правосъдие. Изобщо гражданското пространство се стои в все повече и повече, а историята на детските организации винаги е имала периоди на застой. Въпросът е колко дълго обществото е готово да ги приеме.
1: Благодаря ви за този разговор. Енциклопедията тръгва на национално турне. Надявам се да успеете да предизвикате един конструктивен разговор, който да бъде в полза на децата и да се стигне и до една национална стратегия за защита на детето. Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, в ефира на нашия ден.

0: на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Съдебният процес за катастрофата миналата година в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанието по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължи 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружението Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството.

0: като ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да ни бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница обявен тридневен траур за загиналите в петък при отдаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света увеличава се броят на жертвите при втората голяма руска атака за по-малко от седмица с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 11 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 46, сред които 3 деца. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари. В жилищен блок в един от кварталите на украинската столица са разрушени апартаментите между 5-я и 9-я етаж. Продължават спасителните операции. В Киевска област е загинал един човек и 15 са били ранени, като повечето са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображение за сигурност. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. За новините Георги Петровски.
0: Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орокастро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели 3 фабрики и производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с 3 хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптер. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жители и полицаи са с животозастрашаващи изгаряния, това съобщи френската медия. В столицата на Иран, Техеран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. На траурна процесия, в която участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Обратно у нас, международната конференция Дни на математиката в София започва днес. Форумът, който е под патронажа на президента Илияна Йотова, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и Съюза на математиците в България. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петър Ненов. Добро утро.
2: Добро утро. Съставите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1, а Англия надигра Мексико с 3-2. От 22 часа е срещата между Португалия и Испания, а от 3 часа след полунощ играят Съединените щати и Белгия. Отборите на Левски и ЦСКА започват тази седмица участието си на европейските клубни турнири по футбол. Утре Левски гостува на босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В четвъртък ЦСКА посреща ирландския Дери Сити в първия кръг от квалификациите в Лига Европа. Григор Димитров излиза днес срещу британеца Артур Фери в матч от осми на финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Срещата ще започне от 17 часа. При юношите Димитър Кисимов ще играе утре във втория кръг срещу британеца Лиам Чанан. Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг във втория кръг на квалификациите.

0: на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Нотингам. Националният отбор по волейбол за жени излиза в сряда срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. След това до края на седмицата нашите ще играят срещу Чехия, Франция и Германия. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне днес Финландия на Европейското първенство в Латвия. От днес до края на седмицата в Скопие ще се проведе Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. В състезанието ще участват 25 наши борци. С третият етап, 195 км от Граноерес до Лес Ангел в Пиренеите, продължава колоездачната обиколка на Франция. Начело в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор. В неделя е състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Германия, 11-ти кръг от световния шампионат.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е слънчево, а температурите са от 17 градуса в Смолен до 24 градуса в Видин, Враца и Пловдив. В столицата вече е 19 градуса при 72% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 км в посока Варна ще има 3 спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабел. Трафикът ще се регулира от пътна полиция. Това бяха новините в 9 часа, представени от Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Таня Любанова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Пуньо Станев и от мен Милена Воденичарова. След повече от десетилетия изследване и разказване на истории за символите на София, Со София представи първия AI гид на столицата, който събира всички знания, места и събития в града в съвременна дигитална услуга. За идеята, целта, технологията и бъдещето на проекта, създаден от визуалните архиви на Со София, ще говорим в рубриката ни «Разговорът» с Иво Димитров, съосновател на Со София. Времето на редактора с Таня Любанова е посветено на Деня на целувката. Останете с нас!

0: вашият ден.
1: Разговорът.
0: През последните години свикнахме да питаме изкуствения интелект за почти всичко. Но когато става въпрос за един град, добрият отговор не винаги е този, който излиза най-напред в интернет. Често най-ценни са препоръките на хората, които познават мястото отвътре. Малките улички, кварталните истории, скритите пространства и променящия се градски живот. Именно на тази идея стъпва новия проект на СОС София. Първия AI гид, посветен изцяло на нашата столица. Зад него стоят години на събиране на градска памет, а целта е изкуственият интелект да бъде обучен с местно знание, а не просто с огромни масиви от информация. Как се случи това и какво означава подобен проект за бъдещето на градовете? За това ще говорим сега с Иво Димитров, съосновател на СОС София. Здравейте и добре дошъл.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Добро утро на вашите слушатели.
0: Ще си говорим много за София през погледа на СОС София. Да започнем обаче с повода за нашата покана, именно създаването на AI гид. Каква беше логиката за тази еволюция?

0: Сол София вече 11 години събира, документира, разказва истории, създава сувенири и по някакъв начин всичко, което правим, идва естествено едно след друго. Започнахме с сувенири, почнахме да събираме истории, почнахме да разказваме истории и в даден момент осъзнахме, че ние имаме един наистина градски архив, който все пак не претендираме, че е безкраен, но със сигурност е доста богат. И от това, че я е влезна в живота на абсолютно всички, той в ежедневието ни, решихме, че можем да го структурираме още по-добре и да му дадем глас, така че той да препоръчва и да дава насока на хората, които са в София и искат да преживеят нещо интересно.
1: Каква е разликата, ако един човек използва глобалните AI модели с местния AI гид на Сол София?
0: Със сигурност това е първият въпрос, който получаваме винаги, защото всеки използва AI вече в пътешествията си, но за нас не отричаме, че ChatGPT може да върши изходна работа, но тази вътрешна информация, да я наречем, която ние сме събрали и хората са поделили с нас през годините, е ключа към разликата между двете, защото ние се стремим да бъдем по-скоро твоят местен гид. Някой, който познава реално обстановката, а не някой, който борави с данни, които са в интернет и които пречува през, как да го кажа, с личните си призми на този AI. Докато при нас ние работим с подбрана информация, с обем от нея, който ние сме одобрили, който сме пълнили ръчно, дали сме съвети и ти получаваш отговори от него, а не просто от целия интернет и това какво е решил в конкретния момент. Ти отговори ChatGPT или нещо подобно.
1: Откъде е тази база информация, която ви обработвате и въвеждате?
0: Тя е от първата версия на Сол София, която излезна преди 11 години. Ние имахме маршрути, в които имахме локации, места, които с годините обогатявахме. Сега създадохме чисто нова платформа, Backend се нарича, в който събрахме тази информация, дообогатихме с всичко, което сме разбрали. Правили сме не една и две кампании за събирането на истории от града, за гледните точки на определени хора. Излезнахме от центъра, разходихме се из кварталите и продължаваме да го правим, така че събрахме всичко това. Индексирахме го, добавихме му описание, защото това е доста важно, за да получиш правилните отговори. В момента имаме над 2000 места в сайта ни, като те първо ще стават само все повече и повече, за което очаквам хората да ни помогнат, както винаги са давали мнението си, когато сме ги питали за нещо.
1: Обновява ли се информацията в този AI гид?
0: Да, събитийната, тя е разделена на две части, статичната и динамичната. Статичната е, това е примерно НДК, нещо, което е културна, има културна, архитектурна или каквато и да е стойност, и другата са събитията, които са неща, които се случват днес и утре ги няма. За събитията вече имаме по-динамично събиране на информация, другите са по-скоро статични.
1: Казвате, че обединявате изкуствения интелект с човешкото знание. Казвате, че получавате много информация от гражданите на София и от гостите, може би, на София. Как на практика се получава това?
0: На кампании, на база ние задаваме въпроси и получаваме отговори. Не бих казал, че получаваме чак толкова обратна връзка към момента, но е целта ни в бъдеще от гостите на София. Но от кампания като символ на квартала, която тече и в момента, тази годишното издание, ние задаваме въпроси в онлайн, в групите на отделните квартали, общностните групи. Хората дават своето мнение, ние го изследваме, събираме истории, журираме го, за да изкараме все пак победител. А всички останали неща ги събираме в нашия архив и има неща, които не са победителя, да го наречем така, в нашата кампания. Но те остават в маршрутите, защото са достатъчно интересни.
1: Казвате, че искате да бъде по-интерактивно. Работите ли в тази посока, за да може в реално време хората да посочват някакви любопитни местни, да речем, събития или пък нещо, което е убягнало от радара ви?
0: Със сигурност това е нещо, което може да се подобри. В момента сме се съсредоточили върху това да го възпитаме както трябва, защото платформата AI-частта на Сол София

0: София не е нещо, което използва готов модел. Ние възпитаваме от началото, срещаме с какви ли не премеждия. И за момента целта ни е да изчистим всичко да работи както трябва, защото това е безкраен процес. Надяваме се хората, които го използват, ние сме оставили форма за обратна връзка, с която да ни дадат своето мнение за това как се е протекло тяхното преживяване, да го наречем. И със сигурност надграждането след това е да започнем да си говорим все по-активно с всички. И идеята ни е, че както и Soul София като цяло, тя не е лично наша, тя е отворена платформа. Всеки, ние не сме София, всички сме София. Mm. И очакваме да продължим по този начин, така че да направим този софийски гид все по-добър и по-добър.
1: Казвате предизвикателства при възпитаването на на Soul София.
0: Да, със сигурност.
1: Кои са предизвикателствата? Кои са най-сериозните?
0: Най-сериозното предизвикателство е да не получаваш отговор. Не знам защо. На второто най-голямо е да получиш отговор, който е халюцинация. Така, такъв е терминът. AI може да си измисли нещо.
1: Аз не съм попадала на отговор, не знам. Обикновено AI халюцинира. Вашия казва не знам.
0: Ами за нас беше по-важно да казва не знам, отколкото да ти дава несъществуващ отговор, защото ако го ползва чужденец, не е много хубаво. Е, българин да кажем, че може да разбере или да се усъмни, но нали, хората, които идват от чужбина, те се доверяват по-скоро сляпо понякога. И особено ако са в движение и си пишат от телефона и искат просто следваща стъпка на момента. Така че ние го направихме, то да ти дава отговор, че не притежава информацията.
1: Наистина ли сте успели?
0: Ами за момента не сме виждали отдавна халюцинация, така че да чукна на дърво, надявам се. А и се надявам се по-малко отговори, не знам да получавам. Но всичко зависи от това човек как задава въпросите си, защото това е едно от качествата на бъдещето, може би, които се очаква. Защото всички си говорим с изкуствен интелект, за съжаление.
1: Ами ако не се научим ние да задаваме въпроса, вероятно той ще трябва да се научи да ни разбира.
0: Ами със сигурност, но когато получиш един въпрос, какво да правя до вечера, едно, когато получиш един въпрос, какво да правя до вечера, аз харесвам традиционна кухня с джаз музика и коктейли, отговорите ще са съвсем различни. И това е нещо, което опитваме да обясним, че колкото по-конкретен си ти, толкова по-конкретен отговор ще получиш.
1: Добре, ако аз, примерно, попитам, имам 3 часа и не искам туристически забележителности, а да усетя града като местен човек. Uh-huh. Какъв отговор ще получа?
0: Ами, ако зададете въпроси по този начин, се надявам, че ще получите точно това, което желаете. Разходка и план извън основните туристически дестинации, защото знаем, че аз лично пътувам по този начин и се стремим да можем спокойно да отговорим на този въпрос, когато той ни бъде зададен. Имаме достатъчно информация по темата, така че да не седиш пред НДК с всички останали устройства и селфи стикове, а да видиш, примерно, ботаническата градина, която е точно затъгала и много рядко някой посещава.
1: Проектът е насочен както към туристите, така и към жителите на града. С какво ще ги изненадате тях? Въобще как би бил полезен на хората от София?
0: През 2026-та турист в собствения си град е все по-набиращо популярност понятие, защото града е голям. Хората живеят в собствените си балони. Те имат определено ежедневие. Аз лично имам дете и нали, това още повече предопределя твоите задачки ежедневно, какво трябва да правиш. Но имам, ще цитирам отново символът на квартала. Аз лично разбрах доста интересни неща за София, които са извън централната градска част, които отидох да ги видя, защото ми стана интересно и смятам, че това да си турист в собствения си град е нещо много, как да кажа, може да бъде забавно и преживяването да бъде интересно. Освен това...
1: И изненадващо.
0: Със сигурност. И това да караме хората да се разхождат повече и да си говорят на тези теми е също едно важно нещо, което искаме да предизвикаме, защото общностите карат всичко да се променя към добро.
1: Дали би бил по-полезен този AI гид, ако местните хора решили да го използват, за да разгледат по друг начин града, в който живеят, за да дадат

0: конкретно предизвикателство пред себе си и пред него, като например, да кажем, искам да изследвам кръчмите на София в различни квартали, или пък парковете, или пък местните градинки. Има ли такава функция?
1: Интересен въпрос. Това със сигурност е нещо, което ще пробвам. За момента смятам, че не е невъзможно да ти даде насоки. Не знам, защото това звучеше малко като изследователска дейност по някакъв начин. То ще ти даде информация, но е въпрос да проверим. Точно този начин на употреба не е нещо, което сме ползвали, но пък...
0: Ето,
1: защо
0: идея.
1: Не? Защо не? Ето, затова ние сме отворена платформа и се стремим към разговори, защото ето, е едно интересно предложение, което със сигурност ще разгледаме. Имаме информация за всичко, което споделихте, но на мен също ми е интересно да видя колко изчерпателен би бил в тази ситуация.
0: Хората от срещната страна, на стъклото, от апаратната, гледат с интерес, защото тези проучвания, както ги нарекохте, вие сме си ги правили и без AI-гид. Но с него е било наистина забавно. Добре, след първите дни от старта, имате ли вече интересни реакции на хората към този AI-гид?
1: Ами, имаме обратна връзка с... точно защото обратната им връзка се базира на един... бърз тест с въпроси и отговори, няколко отворени, разбира се. Като хората оценяват това, че в процеса на разработка, харесва им това, че е локален, и общо взето е позитивно мнението. Всички са ентусиазирани по някакъв начин, но и тепърва ще видим по-широкия отзвук какъв би бил. Се надяваме да продължим в същия дух.
0: Ние ще продължим след малко нашия разговор. Ще ви помоля да ни разкажете за тези истории на София, събрани за тези 10 или 11 години последно?
1: 11 години.
0: 11, да. Извинявайте. Също и за символа на града. След минути.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Продължаваме да говорим с Иво Димитров, съосновател на SoSofia, за първия AI гид на София и за историята на тази платформа, която започва преди малко, по-малко от 11 години. На 17 септември се навършват 11 години с една констатация, както стана ясно тук, докато слушахме музиката и си говорихме с Иво, че няма достатъчно хубави магнети на София.
2: Сувенири като цяло в онзи момент преди 11 години, да. Това беше началото на разговора между нас вътре в екип с Адриана, за това, че просто е време да имаме нещо по-съвременно от мускалчетата, които нищо лошо не казвам за тях. Или...
0: Те не са символ на София.
2: Да, обаче. Те също, но нали, Невски на магнит и мускалчета бяха едни от най-често разпространените сувенири, които чужденци си взимаха, когато идваха в София. И затова искахме една по-съвременна гледна точка към града и затова и обърнахме внимание на детайли. Най-продавания ни магнит е там, къде се срещат обикновените жълти павета. Погледа снимка на Алеко Усенски, която той направи за нас. И това беше реално първото магничество в София и до ден днешен хората го харесват. И този детайл им допада. Подкрепено от езика на София, който е базиран на буквите от уличните табели на града, защото кирилицата за мен лично като човек на визуалното, тя е една от най-големите ни гордости. Хората я харесват.
0: Защото е нещо интересно, да. Екзотично за тях.
2: Да, за повечето хора, които живеят на Запад, това е азбука, която прилича на тяхната, но не точно. И това предизвика интереса им. Така че такива, това беше самото начало и наистина. Всичко стартира заради един разговор. Хей, няма хубави

0: гледа София от високо всеки ден с човек тогава, книжар от Славейков. И той вижда ежедневието на хората от друга гледна точка и общо взето почнахме да разказваме истории и да събираме истории. След това с София Фритур разказахме за символи, за различни символи на града.
1: Как се появи всъщност тази кампания за символ на града?
0: Символ на квартала.
1: На квартала, да.
0: Символ на квартал. Ами, тя беше естественото развитие на това, което досега обяснявах. Защото стигнахме до момента, в който направихме един прекрасен филм за София с любов. Това е нашето любовно писмо, което Мартин Граховски и Петър Тухчиев разказаха на 110%, както си го представяхме, което е впечатляващо. Ако не сте го гледали, препоръчвам да го пробвате. Той е 12-минутен филм. И там той се базираше на кампанията So Welcome to Sofia, която е инсталация на летище Васил Левски, която седи и до момента там, където разглеждаме София през призмата на стара, млада и зелена. И общо взето той събра и визуализира цялата тази история, която седи на инсталацията. И тя за добро или лошо се базираше в централната градска част и Витоша. И имаше коментари за това, че хората казаха, всичко е супер, филмът е страхотен, обаче погледнете извън центъра, там също има интересни места. А и на нас ми беше станало все по-любопитно, защото извън централната градска част има достатъчно скрити неща, които и за нас представляваха интерес. И така се появи миналата година символ на квартала, като питахме жителите на 12 столични квартала, кое е специалното, кое е любимото им място, защото символ на квартала може да бъде пейката пред сладкарницата от детството ти, може да бъде площадката, може да бъде архитектурен детайл, може да бъде каквото за тебе. И получихме безкрайно много интересни отговори, които ни накараха да продължим и тази година, като кампанията е живо и в момента. Говорим в онлайн с различни квартални групи и хората изразяват мнението си отново и нямам търпение да видя какво се е случило.
1: 12 квартала, миналата година избраха символа на квартала, тази година още 8, така
0: точно
1: ли?
0: Точно така.
1: Покривате ли изцяло кварталите на София? Не съм
0: Все още не, но стъпка по стъпка вървим доста упорито към това да ги покрием.
1: През тези кампании за символ на квартала сте научили много любопитни неща.
0: Със сигурност, със сигурност. Мога да ви цитирам моето любимо и то е, че когато говорихме с хората от Надежда, оградата на, мисля, че 61-во ОУ в Надежда, е оградата на двореца. Когато тя е била демонтирана от двореца, в някакъв момент се е озовала там и тя седи краси в сградата на училището, което за мен беше доста впечатляващо, признавам си.
1: Аз също се впечатлих, преди малко го научих и аз този любопитен детайл. Мисля си дали хората в Надежда знаят за това.
0: Честно казано, не беше толкова широко разпространен отговор, но хората го бях споменали няколко пъти и се надявам, че са го видяли и покрай нашата кампания, покрай дискусиите в социалните мрежи, защото много тези квартални групи и общности,

0: които са създали там. Те са много активни. Имаше безкрайно много интересни мнения и хора, които бяха направили, си бяха поиграли с снимки, да разкажат малко повече за нещо, не просто да напишат това и да приключа. Имаше история под
1: Обяснение
0: Стефан
1: защо,
0: Кунева.
1: да.
0: Да. И снимков материал. Имаше и снимков материал през годините, защото някои места, сгради, знаем, че били са много бляскави на едно време, но към момента не пазят същото в себе си, за съжаление. Така че е нещо много интересно и нямам търпение, както казах, да видя тази годишните виждания на жителите на тези 8 квартала.
1: Тази годишните ще ги видим малко по-към септември,
0: Да.
1: но какво за тези 12 квартала, които вече избраха своя символ, къде беше най-трудно и кое беше най-голямото предизвикателство?
0: Ами, като цялото, когато коментирахме с журито,
1: Първо,
0: с...
1: от кои квартали имаше най-много предложения? Къде хората се обединиха най-трудно около едно?
0: Най-трудно около едно, защото кампанията беше тя на три етапа. Хората предлагат, ние ги сортираме, коментираме с жури на база на тяхните предложения, излъчваме трима финалиста и след това хората гласуват отново за това кой от тези три финалиста е символа на квартала. Реално имаше разговори навсякъде. Геомилев беше доста интересен на разговора и там имаше безкрайно много изчерпателни отговори с
1: Аргументация,
0: исторически
1: да.
0: данни. Но...
1: А защо? Какво там предизвика този разговор?
0: Ами, там реално мисля, че за Универсиада е болна тема на всички и покрай нея имаше доста разговори, защото знаем състоянието в което е и това, което е била някога и покрай нея имаше доста коментари. Но най-оспорвано беше Красно село, защото там имахме до последния момент, буквално това беше единственото място, което чакахме до последната секунда да затвори, защото резултатите бяха 35 на 34 на 31%, като финалистите там бяха пазара Красно село, Оки Красно село и гранитните павета на булевард Цар Борис III, което нали, той не е само тях, не е
1: Не
0: само
1: са
0: в един
1: само там.
0: квартал, но все пак хората ги бяха припознали. И там беше до последната секунда се гласуваше и това беше голямата питанка за нас. А вътрешно, може би Лозенец беше най-предизвикателно, защото там има безкрайно много неща. И ние трябваше да сведем три финалиста, което беше просто в един момент след дълъг разговор с останалата част от журито, си казахме, ние няма как да не пренебрегнем неща, които не искаме да пренебрегваме, но такъв регламент сме дефинирали и ще се наложи. И затова там останаха въпросните места, които бяха на финал и Спирка Вишнева победи безапелационно. Според мен в Лозенец Вишнева е любимото място на хората, които живеят в този
1: И е
0: квартал.
1: уникално. Не е често срещана, нали,
0: Със
1: подобна
0: сигурност
1: спирка,
0: всички обичаме, дори да не
1: особено на
0: живеем
1: такова
0: там.
1: място. Да.
0: Да.
1: И изпитваме удоволствие, минавайки покрай нея. Добре, аз съм сигурна, че сега хората, които не живеят в София и ни слушат от другите градове, си казват, ми в нашите градове има много за разказване, има много истории, много за виждане. Дали този AI гид, който сте направили на София, приложим и на други места? И имате ли информация, обменяте ли помежду си информация с организации в други градове?
0: Ами, към момента не, но от самото начало, затова избрахме по-трудния път ние да възпитаваме въпросния AI от нулата, е, че го виждаме като потенциал ние да създадем работеща инфраструктура, която да
1: Да използват и в
0: бъде,
1: други
0: да
1: градове.
0: бъде използвана и от други градове, като нали, единственото условие е, че те трябва да съберат своята база данни. Не знам, не съм сигурен дали завиждат, защото има много организации, които правят точно това и поне по-моему те стават все повече. Хората се връщат по родните си места, и дали от чужбина или от там, където са учили, работили и са

0: създават подобни проекти и разказват се повече истории. Така че аз виждам позитивна градация в тази насока.
1: Нека да не го наричаме завист, а конструктивна конкуренция.
0: Да.
1: Ползотворна.
0: Да. Съгласен съм. Така че съм позитивен и ако всичко е наред и нещата се развиват за наше удоволствие, ако някой се свържи с нас и каже супер платформа, можем ли да я ползваме по някакъв начин в нашия град?
1: Аз съм сигурна, че пловдивчани вече си имат своя собствена платформа и няма да използват вашата.
0: Няма да казвам, че аз съм пловдивчанин.
1: Пловдив ли?
0: Да. Нито съм класически пловдивчанин, но така се завъртяха нещата, че обърна внимание на София преди на моя любим Пловдив, защото знаете, ние сме шовинисти в крайна сметка.
1: Така е, знам, за това споменавам Пловдив. Аз съм сигурна, че там има страшно много неща да се видят. Също както и на много други, в много други градове, и Бургас, и Варна, и Стара Загора, и Търговище. Предстоят, може би, подобни проекти там. Благодаря ви за този разговор. А ние след минути продължаваме с времето на редактора Таня Любенова. Този път обърнала внимание на целувката, защото днес, както се оказва, бил световния ден на целувката. Останете с нас!

0: Вчерашният ден.
1: Времето на редактора.
0: Таня Любанова е в студиото на нашия ден с времето на редактора. Таня?
2: Да, отново съм тук в студиото. Времето на редактора днес е посветен на целувката, защото това е, оказва се, световния ден на целувката, необичаен празник.
0: Посветен... Колко е полезна целувката?
2: Целувката е много полезна, даже е научно доказани факти има и както и от медицинска гледна точка, така и психолозите определят целувката като един от най-мощните невербални начини за общуване. Твърдят те, че още в първите секунди на целувката мозъка освобождава коктейл от вещества, окситоцин, известен на всички като хормона на щастието, допамин, който носи усещане за удоволствие, и серотонин, свързан с доброто настроение. И в същото време нивото на кортизол, хормона на стреса, намалява. И именно заради това, след искрена целувка, човек често се чувства по-спокоен, по-сигурен и по-свързан с човека до себе си. Предполагам, че всеки от нас е преживявал подобни усещания.
0: Предполагам, че това не е става въпрос само за целувката уста в уста и за... всякакви други
2: да целувки. Целунеш детето си, да целунеш приятеля си, различни видове,
0: родителите си.
2: Това са различни видове докосвания и целувания, разбира се. Да кажем началото къде е поставено.
0: Знае се началото на целувката?
2: Да, началото на празника. Поставено е в Великобритания през 90-те години на миналия век. Причината е любопитна. Според инициаторите, хората все по-често възприемали целувката като обикновена формалност или някаква неизбежна част от романтичната връзка, без да се замислят за истинската й стойност. Затова деня на целувката има една единствена цел – да ни напомни, че една целувка сама по себе си е израз на внимание, доверие, обич и близост. И постепенно тази инициатива излиза извън пределите на Обединеното кралство и днес, 6 юли, се отбелязва в десетки държави по света като празник на човешката привързаност. Да, това е. И в този свят, в който живеем и все повече общуваме през екрани и изпращаме емоции с емотикони, Световният ден на целувката ни напомня, че има жестове, които нито една технология не може да замени. Вие допреди малко също говорихте много за изкуствения интелект, но наистина целувката, човекът
0: да се замисли, надяваме,
2: не може да бъде заменена с нищо друго.
0: Няма да се налага AI да заменя целувката. Дали някой си е направил труда да разбере колко видове целувки има? Доколкото си спомням, имаше странна целувка с

0: стъркане на носове.
1: На различните, да, народи по света, вероятно,
0: си имат
1: свои
0: начини,
1: традиции в да. Целуването. Но нека да не забравяме, че наистина понякога една целувка казва повече от най-дългото обяснение в любов, от всички думи. Това е. Целувката говори повече от всички неща, които бихме искали да кажем.
0: Как да завършим този разговор? Целувайте се, бе, хора!
1: Целувайте се точно така и ние можем да се разцелуваме след малко.
0: Благодаря, Таня. Така се разделяме в нашия ден. Ти оставаш с колегата Александър Райчев в предаването Леге Артис. От мен, Милена Воденичарова. Успешна седмица на всички.
1: И от мен. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Планинските спасители от отряда в Дупница започват от днес постоянни дежурства на 7-те Рилски езера. Всеки ден ще има екип под циркуса, за да реагира на подадени сигнали за инциденти или ситуации. Също от днес, както Националното радио информира, се забранява движението на моторни превозни средства към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните автомобили по единствения път, който

0: Националното радио информира, се забранява движението на моторни превозни средства към подстъпите за седемте рилски езера с изключение на специализираните автомобили по единствения път, който е горски. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Отрядът спасители вече разполага с добре оборудвана база при информационния център до хижа Рилски езера, което намалява времето и дава по-добри възможности за действие при възникнали ситуации, казва спасителят Божидар Джотин.
2: Трети ден, да, но само през деня. Денонощно дежурство няма. Не до 15 септември ще бъдем, след това вече не знам. Зависи от много неща.
1: Туристите трябва да имат застраховка, нали?
2: Еми задължително. За да няма проблеми.
1: Потокът от посетители и планинари по циркуса се увеличава всеки ден. Доста са и чужденците, основно от Израел. След 20 юли в района се качва екип, който започва подготовката за лагера на Бялото братство. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Нова инициатива за гимнастика за възрастни хора над 65 годишна възраст започва от днес в Димитровград. Общинската администрация на града е предвидила упражнение на открито в парк Марица. Тренировките ще води професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
3: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7:30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Кметът на Димитровград и Водимов.
4: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознаят, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
3: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Сенова се разширява. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, особено в Шуменско. Откъдето дошъл Асен Симеонов, а сега там живеят и негови роднини. Това съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР във Варна. Той уточни, че доброволците търсят през деня, а представителите на МВР през нощта, включително и с дронове. Стана ясно, че са заложени много ловни камери по пътеките към региона на Провадия, но за сега се засичат само животни и доброволците, които търсят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
5: Комисар Цветан Пировски уточни, че издирването продължава с силите на МВР, особено през нощта.
6: Доброволците работят през деня, нощно време работим по друга тактика. Не е нужно да споменавам каква е тактиката, с секрети и с дронове с инфрачервено заснемане. Когато доброволец е на мястото, дроновете се бъркат, понеже има топлинно излъчване.
5: Сигурно.
6: Работят през деня, разпределили сме точно местата, след анализ, където трябва да се преглеждат, понеже доста хора и ние също сме доста хора, ние претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се открият, тъй като те нямат правомощия доброволци.
5: Кажете тази нощ, къде търсихте, пак ли е в този район Провадийско, Дългополско?
6: Да, точно така, имаше сигнали и през нощта, да, които ги изчиствахме до полунощ, също с дронове и с инфраред камери. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни, такова е виждането на ръководството, още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме.
5: Той е имал връзка и с Шуменско, там търсят ли?
6: Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Световната футболна федерация FIFA взе безпрецедентно решение да отмени червения картон на играч от американския национален отбор Фоларън Балоган и съответно забраната му да участва в следващия матч, осми на финала на Съединените щати срещу Белгия, който ще се играе утре в 3 часа сутринта българско време. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
7: Според медийни публикации за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така Балоган вече може да бъде включен в американски състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на FIFA, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост, написа Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвика остра реакция от

0: Белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. А темата за връзките на ръководни орган в световния футбол и политическата власт е на път да измести от центъра на вниманието вълненията около тактиките и избора на играчи в отборите, отбелязва Reuters. Агенцията не е получила отговор от футболната централа на искането за коментар за решението. Фоларен Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2 на 0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненски играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. За новините Георги Петровски.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
6: Здравейте, уважаеми слушатели. 6 юли, понеделник е 7 са минутите след 10. Тръгваме по правилата на изкуството в медицината, заедно с екипа днес. Редактор на изданието е Таня Любенова, музикален редактор Михайла Колева, звукорежисьор е Кунио Станев, аз съм Александър Райчев. Може ли новият механизъм за финансиране на лекарства да пренареди пазара на лекарствените продукти у нас и в каква посока? Ще коментираме с Диан Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Срок центрове в областните болници у нас. Очаква се оборудването, но как седи въпросът с обучението и квалификацията на кадрите, ще коментираме с неврологът доцент доктор Росен Калпачки. За високото артериално налягане и терапията през лятото, съветите на специалиста в края на днешното предаване, доцент доктор Красимира Христова, кардиолог. В началото обобщаваме здравните акценти. Хора, загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чакат да бъдат включени в безплатна речева терапия заради запълнен капацитет на първите два кабинета за такава терапия в София. Центровете са и първите в страната, като са разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира Елена Бейкова.
7: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
8: Настъпва едно уникално облекчение в хората. Усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
7: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
9: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно

0: да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живота и наша цел като асоциация.
1: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините, Елена Бейкова.
2: Детската болница Света Анастасия в Бургас е готова да отговори на предизвикателствата. Тя ще предлага комплексна грижа за децата в югоизточния регион и не само, тъй като ще бъде напълно достъпна за всички малки пациенти от 0 до 18 години, не само от България, но и от други държави. Не бихме си позволили да върнем нито едно дете в нужда, напротив, болницата е отворена със своята експертиза и комплексна грижа. Това каза пред Българското национално радио доктор Тома Томов от ръководството на болницата. Той уточни, че всеки момент се очаква Министерството на здравеопазването да даде разрешение за дейност на лечебното заведение. Края на миналата седмица в Рим 80 флакона фентанил са откраднати от израелската болница, което предизвика тревога в кабинета на министър-председателя Джорджа Мелони и се събра на извънредно съвещание. Флаконите с фентанил са изчезнали от болницата Израелитико и количеството от 80 флакона може да бъде използвано за получаване до 20 000 дози, предназначени за незаконния наркопазар, които могат да струват до 2 милиона евро. Това накара кабинета да свика извънредно заседание, превръщайки разследването за кражба в случай на национална здравна сигурност, извършена в аптеката на израелската болница. Тя била установена от нейни служители и веднага е бил подаден сигнал към карабинерите. Разследванията изключват взлом, сейфът е бил непокътнат, което насочва разследващите към лица, които са имали редовен достъп до сейфа с наркотичните лекарства. Ключът за него бил използван от много служители. Поради това разследването е фокусирано върху упълномощен персонал и не е изключена възможността за кражба по договор, насочена към подхранване на незаконния пазар на опиоиди. Фентанилът е опиоид, известен като зомби наркотик, който е от 50 до 100 пъти по-силен от хероина. Та успешно сменена става на пациент обявиха в петък в Кюстендилската болница. Откакто през август 2025 година в здравното заведение се прави протезиране в отделението по ортопедия и травматология. Тогава бяха направени успешно две операции по тазобедрено протезиране на две жени на 74 и 80 години. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Година след въвеждането на ендопротезирането на тазобедрени и други големи стави, екипът на отделението по ортопедия и травматология отбелязва 50-та успешно сменена става на пациент. Специалистите подчертаха, че отделението разполага с богата гама съвременни импланти, които се подбират индивидуално според възрастта, състоянието и нуждите на всеки пациент. Това позволява лечението да бъде максимално прецизно и съобразено с конкретния клиничен случай. Досега пациентите с такъв проблем от града и района почти на 100% отиваха за интервенция в столични болници. Вече все повече пациенти избират многопрофилната болница за активно лечение Кюстендил за своето оперативно лечение, а натрупаният опит и добрите резултати утвърждават отделението като място, където съвременната ортопедия се съчетава с висок професионал.

0: професионализъм, модерно лечение и грижа за пациента отбелязват от екипа на отделението, а специалисти припомнят, че първата смяна на става в същата болница е извършена още през 1984 година, но след това такива интервенции не са правени. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Експериментална ваксина може някой ден да предпази от сезонен грип, COVID-19 и респираторен синцитиален вирус, казват изследователи, цитирани от Reuters, предаде сайтът Здраве.net. Трикомпонентната ваксина е задействала защитен имунитет срещу всичките три респираторни заболявания при мишки, порове и памукови плъхове, съобщава изданието Science Advances. Еднократната ваксина се състои от малки сферични наночастици, изработени от кобалт и порфирин с външна обвивка от фосфолипид. Вирусните протеини, прикрепени към наночастиците, помагат за обучението на имунната система да разпознава и защитава срещу вирусите. Тъй като използва вирусни протеини, а не генетични инструкции, подходът се различава от най-широко използваните ваксини срещу COVID-19, които разчитат на информационната РНК технология, посочват изследователите. Те подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, за да се определи дали фините взаимодействия между различните компоненти на ваксините биха могли да повлияят на имунните отговори при различни условия на дозиране. Така завършваме обобщението на здравната информация.

0: på.
1: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна

0: Информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Не можеше да говори, една ти ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
5: Промени в механизма за финансиране на лекарства от страна на Националната здравноосигурителна каса предвижда за напред генеричните и биоподобните медикаменти за домашно лечение и за онкологични заболявания в болниците да се обособят в една група и компаниите да не връщат пари на касата за тях при преразход. Съответно в друга група да попаднат всички оригинални лекарства без оглед на това дали е изтекал или не патентът им. За тях компаниите ще продължат да връщат средства, когато се надвиши определения бюджет за годината. Средствата за 2026 година в двете групи е съответно 127 милиона евро и 1 милиард и 130 милиона евро за оригиналните лекарства. До какво ще доведе тази промяна в механизма, ще коментираме с Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Здравейте!
6: Здравейте.
5: Благодаря, че приехте нашата покана. Всъщност, за да изясним за нашите слушатели наистина, ако искате да допълним по така този предложен механизъм за проектобюджета 2026 на каста, когато става въпрос за лекарствени продукти, до какво ще доведе реално той?
6: Преди да говорим за механизма, първо трябва да поговорим за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Системата вече работи половин година на базата на минологичния закон за бюджета. Междувременно нещата се промениха. А приходната част на касата се увеличи, разходната обаче също се увеличи. Стойността на отчитаните медицински услуги и лекарства е по-голяма, отколкото миналата година, горе-долу с около 11-12% нарастват и двете части на бюджета. Тоест, много е важно да се приеме нов закон за бюджета, чието числа са много по-близки до реалността, отколкото удължителния закон, на който касата, на базата на който касата в момента функционира. А без такъв нов законопроект има рискове пред системата и тези рискове се изразяват това, че касата може би няма да може да се разплаща със своите договорни партньори за всички отчетни периоди тази година, за отчетените от тях лекарства.
5: Всъщност, вие алармирате в отворено писмо до председателя на комисията по здравеопазване, председателя на комисията по бюджет и финанси, заместник министър-председателя и министър на финансите, също така министъра на здравеопазването, председателя на надзорния съвет на НЗОК и подуправителя на НЗОК, за това, че имате сериозни опасения относно прогнозирания спад на ръста на здравноосигурителните плащания. От 12,2% през 2026 до 4% през 2028, нали така?
6: Така, няма обективни демографски причини. Медицинските услуги, лекарственото лечение, ръстовете през последните години, които виждаме от 10-12% на годишна база, да намалеят толкова сериозно, тъй като нуждата от лекарствено лечение и медицински услуги нараства. Поради застаряването на населението, хората над 55 годишна възраст консумират три пъти повече здравни услуги и лекарствено лечение, а техния брой се увеличава в България. Тази прогноза всъщност буди сериозни притеснения. Ако трябва да говорим за предизвикателства и проблеми, основният от тях, като става въпрос за лекарствено лечение, така наречен компенсаторен механизъм на Националната здравноосигурителна каса, тя не разполага с целият ресурс, с който да се разплати за стойността на отчетените лекарства, предписани от български лекари, които над 1 600 000 български

0: пациенти получават. Когато парите на касата за лекарства не стигат, тя префактурира около 30% от тяхната стойност на доставчиците, тези, които доставят лекарства в България. Тази година, вие правилно отбелязахте, генеричните продукти ще бъдат изключени от механизма, т.е. на техните доставчици няма да се налага да компенсират този скрит дефицит, но пък доставчиците на оригинални лекарства ще трябва да продължат да го правят и ако този механизъм продължи да се раздува, в един момент неминуемо ще се стигне до проблем. Тоест, ако тази прогноза за спад на ръста на здравноосигурителните плащания, някакъв тип консервативен подход, урязване се случи, механизма от друга страна ще продължи да се раздува, съответно ще има проблем с лекарственото снабдяване в България. Но ние се надяваме, че това няма да се случи тая година. Ако бюджета бъде приет по начина, по който е предложен, с числата и текстовете, които са предложени в закона за бюджета, българските пациенти могат да са спокойни, че когато имат нужда от помощ, Националната здравноосигурителна каса да им помогне с стоеността на лекарственото лечение, което лекарите са им предписали, това ще се случи и те ще получат нужното им, необходимото им лечение.
1: Добре, всъщност погледнах и към сайта Клиника.бг, които пишат и насочват вниманието от 3 юли за това, че от фонда смятат, че промените в механизма, за който коментираме и за който говорим, ще доведат до ползи за генеричните медикаменти, но може да има загуба за оригиналните. Това обсъдихте ли на този предварителен етап? Защото във вашето отворено писмо, което цитирах, изпратено на 3 юли, вие пишете, че предложената нова структура за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти е резултат от продължителен диалог и експертни обсъждания между екипа на НЗОК и представителните организации на фармацевтичната индустрия.
0: Този механизъм компенсаторен до момента беше проблем за доставчиците на всички лекарствени продукти, включително и на генеричните, тъй като доста сериозна е тежестта на тези префакторирани средства, които компаниите трябва да възстановяват. Първата стъпка, която се предприема тази година, е изключването на генеричните лекарствени продукти, т.е. проблеми с техните доставки, проистичащи от това, че компаниите трябва да връщат някакви средства на каста, няма да има. Разбира се, тези проблеми ще останат за оригиналните лекарствени продукти. Затова е изключително важно в рамките на следващите години първо средствата за здравноосигурителни плащания за лекарства, бюджетите да са реалистични, т.е. да не водят до нарастване, раздуване на този компенсаторен механизъм. И второ, трябва по-балансирана формула за неговото възстановяване, нещо, което този законопроект за бюджет ще постави основа и тя ще може да се реализира. Но в крайна сметка не трябва компаниите да бъдат принуждавани всяка година да подписват празен чек към Националната здравноосигурителна каса, без да знаят колко пари ще им поиска тя да върна до края на годината. Тоест, постепенно трябва да се постави някакъв лимит на раздуването на този механизъм и той може би в дългосрочен план да отпадне и за оригиналните лекарства.
1: Добре, къде е пациентът в механизма, господин Денев?
0: Пациентът по принцип не би трябвало да се интересува от механизъм, от компенсаторни връщания.
1: Въпросът е, ще има ли достъп до съвременни терапии, ще има ли достъп до лекарствени продукти? Много често, напоследък и това, което аз наблюдавам, така и мои познати, често се сблъскват с проблема за това, че лекарят предписва един медикамент, който трудно се намира в аптечната мрежа у нас. Тоест, до какво и в каква посока ще бъде регулиран пазара след тези промени?
0: Ние считаме, че тази година, ако бюджета бъде прият в така предложения вид, проблемите ще бъдат ограничени, няма да се увеличат. За съжаление обаче този компенсаторен механизъм очакваме тази година връщането да се увеличи спрямо миналата година, дори с така предложения бюджет. Затова е изключително важно в бюджет за 2027 година да се предприемат стъпки така, че сумата, която компаниите трябва да връщат на здравноосигурителната каса, да не нараства спрямо предходната година. Ако това се случи, тогава можем да сме сигурни, че съвременните терапии няма да заобикалят България. Българските пациенти ще имат достъп до тях. Ако обаче това не се случи и се реализират тези песимистични прогнози за бюджетите на каста за следващата година, тогава тази опасност съществува, тя е реална и българските пациенти все повече биха имали проблеми, когато лекарите преценят, че имат нужда от съвременно лечение.
1: Добре, нека да кажем, че това е начало на един разговор. Ще потърсим и разбира се и вас, каним и други експерти по темата. Изключително важно както за генеричните лекарства, така за съвременните терапии, оригиналните лекарствени продукти. Благодаря ви за този коментар. Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България.

0: Леги Артис. Леги Артис. Часът за здравеопазване.
1: Високите температури през лятото са предизвикателство за нашия организъм. Особено внимателни трябва да бъдат хората с сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане. Горещините не са просто въпрос на дискомфорт. При хората с сърдечно-съдови заболявания високите температури могат да доведат до сериозни осложнения от рязко спадане на кръвното налягане, до инфаркт, инсулт и опасни нарушения на сърдечния ритъм. Това твърдят специалисти. Ще коментираме заедно с доцент доктор Красимира Христова, кардиолог и председател на по сърдечно-съдова образна диагностика. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Доцент Христова, защо и какви са причините наистина при хората с сърдечно-съдови заболявания да има така реална опасност да стигнат до тези състояния, които току-що прочетох?
2: Всякакво рязко колебание в температурите, било към студено или към супер горещо време, води до случаи, които зачестяват сърдечно-съдовите инциденти.

0: И това, което ние съветваме е обикновено пациентите, които знаят, че имат сърдечно-съдови заболявания, да избягват горещите часове на деня, да излизат от къщи, да стоят на проветриво место, прохладни помещения, които да могат да се проветряват както през нощта, така и сутринта, през целия ден, и въздухът да бъде значително по-хладен от това, което е навън.
1: Тоест най-често заради тези естествени механизми на организма се разширяват кръвоносните съдове и оттам можем да говорим за понижаване на артериалното налягане, нали така?
0: Да, това е единия механизъм, по който нали, ние обикновено получаваме осложнения при нашите пациенти. Но другият механизъм при пациенти, които приемат антихипертензивна терапия, които съдържат медикаменти с съдоразширяващо действие, горещините действат с обратния ефект на свиване на коронарните съдове или на артериалните съдове, което води съответно до проявата на инцидентите като сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, и това води до съответните осложнения.
1: Какво трябва да знаят нашите слушатели, когато приемат терапия за високо кръвно налягане? Закъснели ли сме малко с тези съвети и всъщност добре ли е, ако има нужда от промяна в терапията за летните месеци, те вече да са се консултирали със специалист?
0: Юли месец е малко все пак по средата на лятото, нали, но за щастие тази година не е толкова горещо, както би се очаквало. Така че всеки, който се съмнява в лечението, което приема и не е консултирал съответно намаляване или спиране на определена терапия, нека да го направи това по възможно най-бързо с лекуващия си лекар. Обикновено ние съветваме пациентите, които са с антихипертензивна терапия, да не пренебрегват указанията, които са дадени от лекарите, а не сами да спират или редуцират лекарствата си, защото това не води до добър резултат. Обикновено нашите пациенти предпочитат да избягнат този контакт с лекуващия специалист, защото било поради липса на време или трудно записване на часове, но в някои от случаите това може да изиграе доста сериозен, да бъде доста сериозен момент за тяхното здраве.
1: Добре е да проследяват кръвното си налягане. Сега, кои стойности на кръвното налягане са така, биха били притеснителни и е редно да се обърнат към специалиста?
0: Всякакви стойности, които са над 160-170 при приемането на антихипертензивна терапия и непонижаване, трябва да бъдат консултирани съответно с специалист.
1: А в обратната посока?
0: Обратната посока, да. Когато е ниско артериалното налягане под 100 на 60, в този случай, ако не се понася добре от пациента, също съветваме да се обърнат към специалисти.
1: Казахме и обърнахме внимание на дехидратацията като един от най-сериозните рискове през летните месеци. А какво можем да кажем, доцент Христова, за температурните шокове, за преминаване от едно помещение към излизане навън или пък и обратното? Какво се случи и за какво трябва да бъдем внимателни?
0: Ами това, което винаги се случва, получава се спазъм на коронарните съдове.
1: Да.
0: Което води до съответните сърдечно-съдови проблеми. Затова ние съветваме, когато имаме горещи дни, разликата в температурите вътре в стаята и извън помещението да не бъде повече от 10 градуса, така че в този случай е желателно климатикът ни да бъде настроен на градуси около 25-26 до 27 градуса, за да се пренебрегне голямата температурна разлика. Нека не забравяме, че в някои страни все пак е въведен закон, който дава указания климатиците летните дни да бъдат с не повече от 10 градуса температурна разлика от вън и вътре в помещението.
1: Може ли, само за да изясним течностите, и ще включа в нашия разговор и алкохола и кафетата по време на летните жеги, но може ли така кардиологът да прецени в определени състояния да не препоръчва прекален прием на вода, т.е. да ограничим приема на течности? Има ли такива състояния?
0: По принцип, нормалната доза за прием на течности е 30 мл на килограм тегло.
1: Добре.
0: Така че ако ние сме 70 кг, трябва да приемаме поне 2 литра течности на ден задължително. Дори да имаме

0: чудесна недостатъчност. Нека не го пренебрегваме този момент. Това са пациенти, които са на диуретична терапия. Те също имат необходимата нужда от приемна течности. Като приемна течност се включва на всичко, което те приемат. Не само вода, но и изключително супи и други течности, като сокове, които се приемат през целия ден. Обикновено през летните месеци ние съветваме горещините да се преминава на по-лека храна, да се консумират храни като хладен чай, течности като хладен чай, също така айлян, да се ограничи употребата на алкохол, кофеиновите напитки, защото те водят съответно до дехидратация на организма, както и тежките мазни храни, които също натоварват организма в горещото време и водят до повишаване на изгарянето на мазнините в организма.
1: Много ви благодаря. Надявам се полезни съвети за нашите слушатели. Хубаво лято ви пожелавам и до нови срещи.
0: Благодаря ви.
1: Доцент доктор Красимира Христова.

Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. По правилата на изкуството в медицината вървим в днешния понеделник в този час с още акценти от новинарския поток. Ръст в дейността и заплатите декларира ръководството на Александровска болница. В позиция до медиите от болницата опровергават твърденията за загуби от 60 милиона евро. Всъщност Александровска болница отчита значително подобрение на финансовите показатели, ръст в дейността и увеличение на възнагражденията на персонала. Това гласи съобщение до медиите от изпълнителния директор на лечебното заведение, професор доктор Атанас Йонков. От Университетската болница Александровска уточняват, че информацията се предоставя след отправени твърдения за критично финансово състояние и ниски заплати. Финансовото състояние на болницата бе аргумент и на вече прекратената гладна стачка на професор Милена Шиварова. Какво се посочва от Александровска? За последните 4 години броят на лекуваните пациенти е нараснал с 39% и днес през Александровска болница преминават над 43 000 пациенти годишно, с близо 12 000 повече спрямо 2022 година. Приходите на лечебното заведение са се увеличили с над 70% от 44 милиона евро на над 76 милиона евро, а просрочените задължения са намалели почти 3 пъти, изтъкват от Александровска. Същевременно разходите за възнаграждение на персонала са увеличени с 39% от 23,4 милиона евро на 32 милиона и половина евро, а средната брутна работна заплата е нараснала с 48% от 1163 евро през 2022 до 1716 през 2025, като през 2026 се очаква да достигне 1827 евро. Всички тези резултати се постигат при положение, че през 2022 година настоящото ръководство пое управлението на болницата с натрупани преди това загуби в размер на 36 милиона евро, просрочени задължения от 16 милиона евро и годишна загуба над 4 милиона евро, посочват от болницата.

0: И обещаната ни среща с доцент доктор Росен Калпачки, невролог, във връзка с областните болници, които все пак ще имат строг центрове, доколкото разбираме от отговора на здравния министър Катя Ивкова на въпрос на Прогресивна България по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия от миналата седмица. Ще бъде осигурено оборудването до 27 август, се твърди, че ще бъде доставена апаратурата, но има ли кой да работи с тази апаратура и каква е картината, доцент Калпачки?
1: Все пак, нека да здравейте.
0: Здравейте.
1: На вас и на вашите слушатели. Все пак най-важното е, че всъщност финансирането и обещаната апаратура ще бъде доставена, защото това е начало. Инсулт, разбира се, изисква хора, изисква сърце, изисква организация, но нищо не може да стане без скенер. Това е в началото на всеки пациент. Това, което обаче си мисля, че трябва в момента да не гледаме негативно, мисля, че навсякъде има колеги, които са готови да започнат да работят, изпълнявайки всъщност алгоритъма, който повече от 20 години стои в ръководствата на българските невролози, просто при инсулт да се действа бързо. След като има скенер, след като и пациентите вече започнат да идват на време, мисля, че това може да започне да става.
0: Виждам, че успешно в Перничката болница, доколкото наблюдавам и медийните изяви, тромболизата се прилага доста успешно при тях. Имаме ли такива наблюдения и в останалите болници в страната?

0: че Пернишката не е областна, но все пак.
1: Не, Пернишката е областна. Всъщност те са един от добрите примери, но аз винаги съм започвал с позитивното. Не са само Перник. Вижте, даже смея да кажа, че имаше места, където имаше отстъпление. Колегите могат да работят. Могат да работят, разбира се, трябва да отдадем заслуженото и на смяната на поколенията, трябва да отдадем заслуженото на всичко, което през последните години направихме, написахме. Вие така провокирахте дори и обществото да приеме инсулта като свръхспешно състояние. Има много места, на които може да се... С мъничко организация може да се направи много.
0: Тоест, така приемаме, че при осигуряването на тази апаратура ще имаме и положителни резултати от гледна точка на лечението на инсулта.
1: Аз почти съм сигурен, въпреки че говорите с един от най-големите скептици, знаете, но все пак, въпреки всичко, работя по въпроса. Почти съм сигурен, че до година по това време отново така се чуем, процентите на пациентите, получили съвременно лечение в България, ще са по-големи. И за това една от вините, в кавички, ще бъде окомплектоването на тези областни болници с нова апаратура.
0: При вас в Света да. Ана, как върви строк центъра?
1: Строк центъра върви така, както според мен върви всеки европейски, да не кажа и световен център, което е обнадеждаващо, и отново казвам, дори само ноу-хау да покажем през всички тези години е достатъчно. Не знам защо не мога да се преборя това, просто да бъде мултиплицирано. Просто наистина да се осъзнае, че в България Света Ана може да бъде един перфектен обучителен център за това как се лекува.
0: Това щях да ви попитам. Въпрос на комуникация и на обсъждане ли е в момента да така постигнете именно и това, да обучите кадри за определен период от време от страната?
1: Ами аз отново ще напомня, колкото и да е странно, в Света Ана не се обучават студентите медици, които да разберат какво е инсулт. В Света Ана се обучават специализанти, наистина, но ние работим с нашите специализанти. Света Ана няма възможност да обучава така хора, работещи в строк центъра. Имам предвид, ние ги обучаваме, но не по една национална, общо национална и приета програма, което според мен би прекършило и последните съмнения, и последните страхове на много от колегите, които ми се струва, че искат да бъдат съвременни неврологи.
0: Благодаря ви много. Успешен ден пожелавам. Благодаря, че приехте поканата. Доцент доктор Росен Калпачки, невролог. Така завършва и днешното издание на предаването Леги Артис. 5 минути преди 11. Пожеланията за успешен ден са от екипа на предаването. Редактора Таня Любенова, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Кунио Станев и Александър Райчев пред микрофона. До нови срещи и бъдете здрави!

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисера Радослав Минчев. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

Майката на родената в Лондон Луси Удуард е американка. Баща на певицата е английският диригент и композитор, който ръководи и дирижира BBC Singers, професионалния камерен хор към BBC, а по-късно става музикален директор на Нидерландския кралски камерен хор. Луси Удуард израства в пъстра музикална среда между класика, хорово пеене, музиката на Близкия изток и на нью-йоркския квартал Бронкс. По-късно учи джаз, а след това композиция и изпълнителско изкуство в музикалното училище в Манхатън, Нью-Йорк. През годините пее с формациите Снарки Пъпи и Пинк Мартини, с Род Стюарт и Селин Дион. Има концерти и записи с прочутия германски оркестър Ведер Биг Банд Кьолн. През 2019 година на музикалния пазар се появи албумът «Музика, музика, музика» на Луси Удуард и Чарли Хантер. Продукцията отново покри с златни нишки великолепната певица. През 2023 тя бе гост на Банско Джаз Фест, а на 3 юли тази година Луси издаде третия сингъл от предстоящата си продукция «I Need to Roam». Тя е записана с нейната група The Rocket Steers и е своеобразна равносметка на кариерата на Луси, която се вглежда в личната си история. Очакваме нови албум на Луси Удуард на 6 август. Интересни музикални моменти, скъпи приятели, ни очакват в минутите до 12. Ще слушаме нови сингли на Кърт Елинг и Лиз Райт. Ще чуем и Сесил Маклорен Салвант, която обедини усилията си с знаменития Метропол Оркестр, за да реализира проекта си With Every Break I Take. Продукцията излезе на музикалния пазар на 26 юни. Сега обаче продължаваме с изпълнение на Диди Бриджуотър. На 4 юли имахме удоволствието да посрещнем в София отново великолепната певица и продуцент.

Музиката на Тио Крокър идва от сърцето на джаз традицията. Тромпетистът привлича все повече почитатели на джаза, като свири джаз и всичко останало дошло след джаза. Твърдението може да се прочете в издание на Financial Times. Тио Крокър гостувал и в България на Банско джаз фест, е един от най-заваните повелители на съвременната джаз сцена. Инструменталист, композитор, продуцент и вокалист, той е внук на тромпетиста Дог Чиита и ученик на легендарния Доналд Бърт. Тио Крокър е артист, дълбоко свързан с джаз традицията, но авторската му музика разкрива и любовта му към фънк, соул, хип-хоп. Крокър започва да свири на тромпет на 11 години, учи в музикалната консерватория в Оберлин, където завършва специалност джаз. Любопитен момент в биографията на Тио Крокър е престоя му в Китай. Интересите му го отвеждат в Шанхай, където остава в продължение на години между 2007 и 2013.

Тео Крокър се завръща в Съединените американски щати през 2013 година, променен и обогатен в музикално отношение, а причината да заеме своето безспорно място на международната сцена е Диди Бриджуотър. И тя го забелязва именно в Китай през 2014 година, тогава продуцира третия му студиен албум Afrophysicist, в който участва и като вокалистка. Записи именно от тази продукция звучат днес на борда на жълтата подводница.

Диди Бриджуатър е един красив, млад дух. Тя има много енергия, тя е много игрива, в най-добрия смисъл на думата, много опитна и много изтънчена. Винаги има какво да научите от нея. Това са думи на тромпетиста Тио Крокър. През 2025 година Диди Бриджуатър издаде албума Elemental, реализиран с пианиста Бил Шарлап. Това не е просто албум за джаз-вокалисти или почитатели на традицията на великите гласове, а е ключов документ за двама артисти, дръзнали да разкрият суровата острота на дуото от глас и пиано и го правят със спираща дъха честност. Резултатът е повече от запис. Това е поетичен, безкомпромисен паметник на самия джаз. Скъпи приятели, припомних ви твърдението, с което изданието Paris Move посрещна изпълненията на Диди Бриджуатър и Бил Шарлап, а ние слушаме едно от тях.

It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. So nice.

Продукцията Елемента на Диди Бриджуотър и Бил Шарлъп спечели номинация за награда Грами, а на 4 юли вокалистката се качи на сцената на Ето джаз фестивал в София заедно със своя квартет и с програмата We Exist превърна вечерта в жив диалог между музиканти и слушатели. Сега оставаме с нов

0: not a sermon.
1: Една от най-ярките фигури в съвременния вокален джаз, Кърт Елинг, на 3 юли представи новия си сингъл «Sermonette». Композицията е добре позната страница от историята на джаза, свързана с репертуара на Cannonball Adderley. Тя получава нов живот благодарение на текста на Джон Хендрикс, който, знаете, е един от най-големите майстори в създаването на оригинални текстове върху инструментални джаз сола. В новата си версия Кърт Елинг продължава тази традиция, като прави свой текст, вдъхновен от солото на легендарния тромпетист Хари Суитс Едисън, и предлага съвременен прочит на джазовата класика. Партньор на Кърт Елинг е пианистът Лутер Алисън. Ние чухме «Sermonette» още едно доказателство за характерния стил на Кърт Елинг – интелигентен, артистично прецизен и дълбоко свързан с джазовата традиция, но неизменно насочен към темите и посланията на нашето време. След малко ще чуем няколко изпълнения на Сесил Маклорин Салвант. Сега обаче продължаваме с музиката на Биби Кинг. Ще чуем два записа, избрани от албума Lucille Talks Back 50 Anniversary.

50 години след като Биби Кинг записва малко познатия днес албум Lucille Talks Back, той има ново юбилейно издание, в което участват артисти от различни поколения. Изпълнителен продуцент е Мишел Дегучело, която прави новите аранжименти и също така пее. Новаторски в съчетаването на ритъм и блус и сол, още при издаването си Lucille Talks Back остава като цяло незабелязан в океана от нова музика. Биби Кинг го продуцира сам, а за изпълнителския състав сформира оркестър, в който има три саксофона, тромпет и флюгелхорн, тромбон, хамонд орган и пиано, бас-китара и барабани. Албумът е издаден от ABC и след това изпада в забвение. През 1988 година компанията публикува компилация, която носи същото заглавие, но в нея са само някои от песните от албума. И така, доскоро, когато почитател на блус легендата се добира до Lucille Talks Back, оценява го по достоинство и го споделя със света, ние чухме изпълнение на Кори Хенри. Подаряваме си още една пиеса на Биби Кинг днес. Леди Си ще чуем като водещ вокал в Have a Fate.

на барда на жълтата подводница до този момент прозвучаха изпълнения на Диди Бриджуотер, Луси Удуард, Кърт Елинг, бяхме и с музиката на Биби Кинг. Последните минути на срещата ни са за талантливата Сесил Маклорин Салвант.

Още в началото на своята кариера Сесил Маклорин Салвант привлече вниманието на критиката като необикновен артист. А музикалният наблюдател на New York Times, Стивън Холдън, я определи като изпълнителка, която по свой начин продължава традицията на трите велики дами на джаза – Ела Фицджералд, Били Холидей, Сара Воан. Проследявам творческия път на Сесил повече от десетилетия и с всеки нов запис се убеждавам, че нейният артистичен свят съчетава по неповторим начин класика, иноваторство, свобода и респект към традицията, зрялост и полет, интелигентност и дълбока чувствителност. На 26 юни Сесил Маклорин Салвант представи новия си албум With Every Breath I Take. С него и след експерименталния All Snap, певицата сякаш прави неочакван завой към класическия песенен репертуар. Но само привидно, защото новият албум не е нито колекция от джаз стандарти, нито поредния оркестров проект. Това е внимателно изграден драматургичен цикъл, в който всяка песен разказва история, а всяка история е част от един по-голям разказ за любовта, загубата, самотата, надеждата. За първи път в своята дискография певицата записва цял албум с Метропол Оркестр под диригентството на Джулс Бъкли. Оркестрациите са на Дарси Джеймс Аргю, но нито той, нито оркестърът превръщат музиката в пищен фон. Заедно те създават среда, в която гласът на Салвант остава водещият разказвач. Изборът на репертуар също е показателен. Наред с заглавната песен звучат творби на Дюк Елингтън, Били Стрейхорн, Стивън Сондхайм, Курт Вейл, Мишел Лограм. Сред тях естествено се вписва и авторската композиция Left Over, която не само не отстъпва на класическите произведения, но органично допълва цялостната драматургия на албума.

Писва и авторската композиция Leftover, която не само не отстъпва на класическите произведения, но органично допълва цялостната драматургия на албума. Едновременно емоционално издържана Сесил Маклорен Салавант отново разкрива своя изключителен талант на разказвач и интерпретатор, предавайки на всяка дума смислова тежест, а на всеки нюанс психологическа дълбочина. Ето така албумът With Every Breath I Take е още едно доказателство, че голямото изкуство не се нуждае от показна виртуозност. Достатъчни са въображение, честност и собствен глас. Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair.

На борда на жълтата подводница чухме две теми от новия албум With Every Breath I Take на Сесил Маклорин Салвант. Ако ви е допаднало звученето на тази продукция, чуйте тази задълбочена наистина, този задълбочен наистина и дълбок албум. А ние до края на срещата ни ще бъдем с още едно изпълнение на Сесил. Но то е вече от рубриката какво в какво могат да се превърнат хитовете. Песента Until Sting издава през 2001 година. Прочета си Сесил включва в албума си Ghost Song с тази песен. Скъпи приятели, ви желая приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Радо Минчев и с мен Цвети Бахариева.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масивна

0: организирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищене, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с 1.5 часа закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
0: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
7: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на

0: служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
1: Сред ранените няма тежко пострадали. Всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
2: Пожар е възникнал в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарната уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига и черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
3: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
2: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е и забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали. Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са прияти в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
2: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
5: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър

0: Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс 2, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колоездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балоган. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американския президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балоган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Нью-Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузии останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Степе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград.

0: Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60

0: от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273-я се извършва с повишено внимание в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421-я, посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Програма Христобот.

А ето и екипът, с който ще работим днес. Звукорежисьор на пулта е Радослав Минчев, редактор на предаването Яна Пункина, музикалният избор е на Диляна Трачева. Ето и какви са акцентите в Артефир днес. Божества на съдбата, за втория том от сравнителните изследвания на митологията от различни страни, ще разговаряме с авторката, доцент Майя Александрова от Софийския университет, Свети Климент Охридски. Но преди това една покана за утре. Утре в столичната библиотека в зоната за четене и срещи на третия етаж ще бъде представен българския брой на списанието Body Literary Magazine. В столичната библиотека ще гостува и гост-редактора на това издание, поета Клинт Маргрейв. Ние очакваме сега в студиото поета и музикант Петър Чухов и американския поет Клинт Маргрейв. И още гостуващи чужестранни артисти в широкия смисъл на думата. Градската художествена галерия в Пловдив представя австрийски художници в изложбата «Творчески пространства» и ще ви покани на специален уъркшоп. Предстои ни разговор, за да разберем подробностите, с изкуствоведа Красимир Линков, който е и директор на галерията. In Memoriam. За работата си с Йосиф Сърчаджиев разказват колегите му от театър Възраждане, където той постави през последните години рогоносци по Молиер и те бяха 10 по Агата Кристи, Георги Златарев и Робърт Янакиев, директора на театъра. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Артефир до 2 следобед.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Марино.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, в студиото на предаването вече е сравнително шумно и така задушевно, защото имаме гости. В студиото казваме добър ден и добре дошъл на американския поет Клинт Маргрейв. Той е гост-редактор на българския брой на списанието Body Literary Magazine. Това означава, предполагам, че само български автори ще бъдат в това списание. Представенето ще бъде утре в столичната библиотека, в зоната за четене и срещи на третия етаж, заедно с гост Клинт Маргрейв. В студиото е и поет и музикант Петър Чухов. Здравейте!
2: Здрасти!

0: заедно с гост Клинт Маргрейв. В студиото е и поет и музикант Петър Чухов. Здравейте!
1: Здрасти!
0: Този български брой се представя сега в столичната библиотека, но той е представен вече на американските читатели, доколкото аз разбирам, още през есента на миналата година. Така ли е, господин Маргрейв?
2: Yes, the magazine came out last November.
3: Да, списанието излезе миналия ноември.
2: And it features, I think, 20 Bulgarian poets in translation. And let's see. What else would you like to know about them?
3: Да, в него са представени около 20 български поети в превод. Вие какво още бихте искали да знаете за него?
0: Аз бих искала да зная само вие ли подбрахте авторите или имаше по-широк кръг от предложения, как подбрахте преводачите, което никак не е маловажно. И всъщност как възникна идеята това да бъде брой, в който има толкова много произведения на български автори?
2: Okay, I was here last year for 5 months on a scholarship, an American scholarship, Fulbright. And I had the idea of doing something to feature Bulgarian poets in translation. And I've known Body Magazine for a long time. They're based out of Prague, but they have two American editors and a Scottish editor. And they seemed like the perfect fit for a Bulgarian issue, although my original intention was not... was not to do a full issue, but they offered to do a full issue. So,
3: Миналата година бях тук за 5 месеца с стипендия Fulbright и докато работех тук реших, че всъщност би било страхотно да има един такъв брой с българска поезия. Стори ми се, че списание Body е подходящо, защото то всъщност е базирано в Прага, в Чехия и да, в него има няколко редактори англоязични. В началото си мислех, че може би няма целият брой да е само за България, но в крайна сметка успяхме да го напълним.
2: So I propose a feature to them and they came back and said, how about we do a whole issue of Bulgarian poets, and which was great. So from there I selected all the poets, and so some of them I found through the translators, so I contacted some of the translators, and I knew some of the poets from my previous time in Bulgaria.
3: Така че аз им предложих да направим един по-голям раздел от списанието за български автори, обаче те ми отговориха, нека просто целият брой е български. И тогава започнах да търся поети, които да представя. Повечето от тях ги познавам през техните преводачи на английски. Като част от тези стихове съм ги чела още и предишния път, като съм бил в България.
0: Това, което може би е интересно за нашите слушатели е, че вие сте гост-редактор на списанието, на българския брой на списанието, но самия вие сте поет, който е гостувал пред българската публика. 2015 година си спомням с Сесилия Уоллок. Бяхте в България. Нашите колеги в Арт Ефир представиха това ваше гостуване. Вие сте автор на стихосбирката «Раната смърт на човека». Тогава предстоеше да излезе поетичната ви книга «Поздрави руините». Излезе ли тя вече? Публикувана ли беше?
4: Is your next poetry book the one that greets the ruins out already?
2: Yes.
4: And also, what is its actual name in English?
2: In English, it's called Salute the Wreckage.
4: Uh-huh.
2: And that was released in 2016, so a year

0: after I came to Bulgaria for the first time. And since then, I've been to Bulgaria. I think this is my 11th time since then. And I had another book after that called Visitor. And yeah, so it's out. And next year, or I don't actually, maybe soon I'll have a book in Bulgarian coming out. So.
1: Да, всъщност от 2016-та излезе Поздрави руините, след това излезе още една моя книга, а в момента работя по една книга, която предполагам, че другата година, кой знае, може да се появи и на български.
2: Разбира се, че ще задам въпроса, който обикновено задавам и на вас ще задам въпроса, който обикновено задавам на много чуждестранни автори, които гостуват в нашето предаване през годините. И въпросът е: какво е да си поет във вашата страна и може ли да се издава, да се живее само с издаване на поезия, на поетичните книги? Само преди да започна да отговаря, ние с поета Петър Чухов се усмихваме и той разбира защо задавам тези въпроси на чуждестранните автори.
0: I think it's universal to laugh about making a living as a poet.
1: Май навсякъде по света хората така се смеят на идеята, че можеш да се изхранваш с поезия. Така.
0: There are poets, well, not many anymore that can make a living. I mean, usually a lot of American poets end up working in academia, as teachers. I think the last poet in America to really make a good living at poetry was Robert Frost. So, what was that? 70 years ago, maybe.
1: Не мисля, че и в

0: Каква е публиката, която, до която то стига? Кои са неговите читатели?
1: Since Body is based in Prague, they have an interesting sort of widespread international audience compared to maybe a lot of American magazines, which maybe only have American audience.
2: Понеже Body се издава в Прага, всъщност има доста широка международна публика, за разлика от повечето литературни списания в Америка, които се четат само от американци.
1: They feature a lot of European, Eastern European, Central European authors in English, in translation, and as well as American and British and Scottish. And I think their sort of vibe is to be a little bit of edge to them. They like to have a little bit of edge, and they're not mainstream in the sense that they're not trying to court a mainstream audience. They're not trying to be the New Yorker, you know, they're more interested in a sort of underground poetry, but they're also very well respected, and they also do publish quite a lot of well-known poets in the English language.
2: Заради това, че са базирани в Прага, също така те публикуват, освен англоязични автори, много преводни произведения на автори от Централна и Източна Европа. Колкото до характера на списанието, то е малко бунтарски. Те се опитват да не представят само най-известните, най-мейнстрим имена, търсят по-андърграунд автори, не са така като Нью Йоркър, например, но в същото време много от авторите, които публикуват, са всъщност доста известни.
0: Както в случая с подбраната група от български автори, които са намерили място на страниците на това списание Body. Един от тези автори е поета и музикант Петър Чухов, който, разбира се, е в студиото и в ролята си на двигател на всички тези литературни събития в столичната в градската библиотека. Всъщност, господин Чухов, за вас така, как се получи, какво избрахте да публикувате, когато ви поискаха подборка или някой други подбрали нещата? Самата технология, може би, се питат някои от слушателите ни.
3: Значи, в случая аз мисля, че Клинт ги избра, ако не се лъжа. Аз му бях подарил моята книга на български, или той си я беше купил, може би. Той си я беше купил, мисля. Но така или иначе, той ми предложи, каза, тези стихотворения много ми харесват. Ако не са излизали някъде в англоязичния свят, бих се радвал да ги преведа и да ги включа в този брой. И всъщност така стана. Аз наистина съм чел негови две книги, мисля. И харесвам много неговия начин на писане и неговия литературен вкус, така че бях сигурен, че той ще направи един чудесен брой. И разбира се, за мен е чест, че ме е включил тези мои стихотворения.
0: Аз се надявам след малко да чуем някое ваше стихотворение, както и стих на госта, за което обаче няма да имаме, може би, български превод, но пък ще прозвучи на автентично на езика, на който е написано стихотворението на Клинт Маргрейв.
3: Аз мисля, че той има преводи на български. Не знам дали го е на...
0: не ги
3: дали ги е намерил. Ако не ги е...
0: А сега все пак да останем на разговора с господин Чухов. Сега много хора са в тази подборка, в този български брой на изданието Body. Даже ние се гордеем, нашия екип, че трима човека от нашите колеги са публикувани техни стихове на английски. И Белослава Димитрова, и Силвия Чолева, и Оля Стоянова. Всъщност,

0: няма да чета целия списък, много е представителен, имената се знаят и се радвам, че толкова много хора ще могат да представят поезията си и на англочетящите по света. В края на краищата обаче нещо по сценария на тая среща, защото разбирам, че и преводачите, господин Чухов, ще бъдат тук.
1: Да, значи клиент е поканил всички замесени, така да се каже, и автори, и преводачи. А за съжаление, разбира се, както обикновено се случва, не всички биха могли да присъстват. Но идеята на клиент е, че ще се четат стиховете в оригинал на български и съответните преводачи ще четат английските версии. Там, където преводачите или авторите отсъстват, бихме могли да прочетем техни неща и на български, и на английски, самите ние, за да представим общата картина на броя. Но аз исках да допълня нещо, да кажа, че специално това представяне на този брой е част от нашата политика в Столична библиотека, да представяме преводачите. Ние имаме такава поредица в литературния клуб, преводач на месеца, и аз виждам как скоро и клиент ще бъде поканен в тази поредица. Защото ние каним не само българи, които превеждат българска литература на чужди езици, но каним и чужденци, които превеждат също българска литература. И, например, Хайри Хамдан е бил, разбира се, Анджела Родел е била също преводач на месеца. За Том Филипс не се сещам, мисля, че още не съм го канил, но смятам, че и той ще бъде.
0: Том Филипс пък все пак е в подборката от автори в този български брой.
1: Той участва и като преводач.
0: Да.
1: Мисля.
0: И като
1: на някои от авторите. Но важното всъщност в случая е, че още един изкушен, добър, според мен много добър поет, англоязичен, започва да става посланник на българската поезия за сега, по-нататък може би изобщо на българската литература.
0: Говорим за госта Клинт Маргрейв.
1: Да, това си говорихме с него сега по пътя, че нали, постепенно той започва все повече да е въвлечен в превеждането на българска поезия на английски, което е чудесно.
0: Тази фраза ми дава повод да задам въпроса, който исках така или иначе да задам. Въпрос без всякакъв подтекст. Откъде е това българско вдъхновение, тая българска следа, български така поетични провокации, да се появява това пристрастие към българските автори и поети, о господин Клинт Маргрейв?
2: I mean, I have a personal story behind it. I am married to a Bulgarian.
3: Има и лична история за това. Женен съм за българка.
2: But this is not really where the poetry got me. But she did was the first to point out certain books. So the first book I got was The Season of Delicate Hunger, which was an anthology by Katerina Stoykova, of English translations of Bulgarian poets. And I really identified...
3: Тя всъщност ме насочи в началото към българската поезия, като първата ми среща с нея беше антологията на Катерина Стойкова "Сезона на деликатния глад".
2: I found a real clarity of language, brevity, you know, profound thoughts but with simple language, a sense of a humor, a bit of an absurd humor at times, which I always appreciate in poems, and a lot of American poets try to be always, I mean, every poet does, but, you know, they sort of lack humor sometimes, and I like a little bit, a little irony, a little humor.
3: В българската поезия ми харесва яснотата на езика, краткостта, но и самоиронията, това усещане, че винаги има някакъв лек абсурд. Защото ми се струва, че американските поети твърде често се опитват да бъдат сериозни, а на мен ми харесва все пак да има и

0: някакъв смях, особено над себе си.
1: Дали всъщност сега можем да чуем на английски, ако не сте намерили превода на български, ваше стихотворение Клинт, господин Маргрейв? На английски, да.
2: На английски или на български? Защото той намери
1: намерил е.
2: И превода на български.
1: Добре, ти може би Яна Пункина, която е редактора на предаването и преводача в студиото, ще прочете българската, след като той прочете английската.
2: The English version, and then I will read the translation.
3: Oh, okay. It's not.
2: Is it working?
1: Ако имаме забавяне в ефира, може би тогава да поканим.
2: Заповядайте.
4: Earth, a review. The place is in the middle of nowhere, but has a nice atmosphere. I liked birdsong in the morning and the sound of distant thunder. There is coffee and pizza and beer. The sex is good when served hot enough, and there's love but in limited supply, so show up early before it runs out. Try laughter if you get a chance, and sunset over the Aegean, and ice cream. I could have done without war and genocide and cancer and traffic on the 405. The service is uneven and no manager is on duty, but the menu's fixed so everyone's supposed to pay the same price. Though I did notice some paid a higher price than others. Still, there's live music and the view is beautiful. I definitely come back.
1: Клинт Маргрейв прочете своє стихотворение.
0: На английски, а сега ето и българския му превод. Земята. Ревю. Мястото е насред нищото, но има приятна атмосфера. Харесва ми песента на птиците сутрин и звукът на далечни грамотевици. Има кафе, пица и бира. Сексът е добър, когато ти го поднесат достатъчно горещ. И има любов. Но е в ограничено количество, така че отидете рано, преди да свърши. Опитайте смеха, ако имате възможност. И залез на Тегейско море. И сладолед. Мога да мина и без война, геноцид, рак и трафика по шосе 405. Обслужването е нередовно и няма дежурен менеджер, но менюто е фиксирано, така че всички плащат една и съща цена. Въпреки, че забелязах, че някои платиха повече от други. Все пак има музика на живо, и гледката е красива. Определено бих посетил отново.
1: Това е българския превод, прочетен от Яна Пункина на стихотворението на Клинт Маргрейв. А сега да поканим и госта ни Петър Чухов да прочете някое от стихотворението. Някое стихотворение от тези, които са публикувани по подозрение.
5: Can you read your translation after me? Okay. Това стихотворение всъщност, тези, които са влезли в броя на Body, са от най-новата ми книга В края на леглото. Както казах, самия Клинт ги подбра. И те са от един цикъл, който е нещо като разговори с Бог. Спиш ли, попитаме Бог? Не, отговорих. А ти? Бях заспал, но се събудих. Сънувах ужасен кошмар, че няма Бог.
1: Стиховете, които чухте, да, дали има английска?
5: Да.
1: Тя ще бъде прочетена от Клинт Маргрейв.
4: Are you sleeping? God asked me. No, I answered. Are you? I was asleep, but I woke up. I had a terrible nightmare that there's no God.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор.

0: благодаря на Клинт Маргрейв за гостуването в Арт Ефир днес. Вие, уважаеми слушатели, може да се срещнете с него утре, вторник, от 18 часа в Столичната библиотека, етаж 3, зоната за четене и срещи. Там ще бъде представен българския брой на Body Literary Magazine. Там ще бъде и поета и музикант Петър Чухов, на когото също благодаря за тази среща в Арт Ефир. Благодаря на колегата Яна Пункина за превода, а само на финала на този разговор да кажа, скоро господин Маргрейв ще можете да го разпознаете, ако минава по някоя Софийска улица, че след него тичат поети със своите стихосбирки на български, за да му ги подарят, защото в някакъв момент може да се окажат преведени и представени някое такова хубаво издание като Body Literary Magazine.
1: Аз му го пожелавам, освен това му пожелавам и тези негови преводи да бъдат добре платени.
0: Успех и довиждане утре в Столичната библиотека.
1: Благодарим. Всичко добро.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Ефир.
5: Уважаеми слушатели, сега казвам добър ден на доцент Майя Александрова. С нея ще разговаряме за втория том, така да се каже, от едни сравнителни изследвания на митологи от различни краища на света. Този втори том, тази книга се казва Божества на съдбата. А самата

0: Доцент Александрова е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, води курсове, лекционните курсове по общо и балканско езикознание, социолингвистика и културна антропология на Балканите. Изследователските интереси са в областта на митологичните традиции и етнолингвистиката в най-широк контекст. Здравейте, госпожо Александрова!
1: Здравейте, госпожо Младенова.
0: Искам само да ви благодаря, че осмислихте с това издание още няколко седмици от моето лято. Освен от миналата седмица, Божества на съдбата. Когато видях книгата и си помислих защо не е Божество на съдбата, заблуждавайки се, че става дума за човека като божество, глезеник един вид на съдбата. А след като започнах да чета тази книга, разбрах, че става въпрос наистина за божествата, а човека е там резултат от това, което е съдбата му, предопределеността му. И преди съдбата да стане фатум, шегувам се с последното изречение, преди съдбата да стане фатум е по-скоро географския и времевия диапазон на това издание, което обхваща доста митологии, по-скоро Азия и Европа.
1: Да. Точно така. Всъщност, както правилно казахте, това е втори том на един мой проект под общото заглавие Божества на съдбата, за който се готвя от доста години вече. Първият том се отнася до начините на изследване на митологията. Разглеждам понятията архетип, митус, мит, логос. И разглеждам божествата на съдбата в праисторията, което е всъщност великата богиня майка в нейните различни проявления. А този втори том, който ще коментираме днес, е с подзаглавие Древен свят и се отнася до божествата на съдбата в различните традиции, които са разгледани през времето и пространството от древна Месопотамия, 4000 години преди Христа, до Гърция, древна Гърция, Рим и Траките. Тоест до някъде 3-4 век след Христа.
0: Това, което за мен беше особено така очарователно, беше присъствието на митологията на баските, което, без да имам пристрастие към тях, това е едно уж на много видно европейско място, бих казала, на картата, видно на картата. В същото време много загадъчно и скрито, като какво е било преди християнството там.
1: Да, да. Баските са наистина много интересен етнос в рамките на Европа. Техният език, те се самонаричат еускара, езикът им баски, на баски е еускара, но техният език няма връзка с никое друго известно езиково семейство, а пък нямаме и много данни с техните вярвания, защото техният фолклор е събиран едва от 19 век насам. И в книгата разглеждам основно митичната фигура на господарката на природата на баските, която се нарича Мари, която живее в планинска пещера и тя се свързва с природните сили и с родовата памет. Но Друг интересен етнос, който не е много добре познат, освен баските, са етруските, които са пред римското население от античността. Етруската цивилизация разцъфтява в Централна Италия между 8 и 1 век преди Христа. Интересно е, че почти нямаме... Имаме много богато изобразително изкуство, но няма големи свързани текстове. И затова за цивилизацията на етруските и за техните вярвания съдим по това, което е налично, по надгробни стенописи, саркофази, бронзови огледала, в които има сцени от митологията.
0: Тъкмо вие заговорихте

0: Затова щях така или иначе да ви попитам, на какви източници, освен, разбира се, на това, което го има в библиотеките и археологически е намерено и това, за което са писали учените, преди това върху какво се опираме, за да направим този сравнителен поглед към митологията. След малко ще кажем за кои митологии става въпрос подробно.
1: Разбира се, опирам се на писмени източници, на артефакти, които са останали от различните цивилизации и тълкуванията им, като разбира се, съм се стремила да ползвам автори, които да се опирам на автори, които са признати в своята област, които са разглеждали различните традиции, гръцки, римски, месопотамски и всякакви, които разглеждам в книгата.
0: Вие заговорихте за Месопотамия. Само да кажа, че книгата е върху три, така да се каже, региона, върху три кита, ако позволите тая метафора. Свързано е с Близки изток и Мала Азия, там където в долините на Тигър и Ефрат и в планинска Анатолия и Иранското плато се раждат за сега смятаните най-ранно и богато документирани митологични системи в историята. Втория е Средиземноморския басейн, Египет, Егейския свят, Минойски Крит, Гърция, Рим, Етрурия, за етруските вие говорихте вече. Третият е периферията на този свят, индийския субконтинент на изток и Иберийския полуостров на запад. И ние, т.е. на нашата територия, траките, поне доколкото вие сте го споменали, че опит за
1: Интерпретация.
0: интерпретация, да. Аз като читател, разбира се, и леко щях така да попитам, леко разгневена, защо само върху гръцки и византийски източници чужди, а не върху това, което се открива тук в България, или то може би не е анализирано, разчетено и да се стигне до някакви изводи.
1: Защото имаме много данни за древногръцки и римски и латински или римски източници, а данните ни за траките са фрагментирани и нямаме текстове. Почти няма текстове в тракологията. И за това данните за тракийската религия са косвени по това, което са писали древногръцки или римски автори, които споменават траките. Нямаме същински данни за траките. Затова така се опитвам да интерпретирам тракийската религия и вярванията, свързани с съдбата.
0: Преди много-много години, в началото на моята кариера като водещ на предаването Артефир, си спомням колко бях щастлива от гостуването на Александър Фол в нашето студио. И тогава ставаше въпрос за липсата на точно на писмени свидетелства за траките. И се чудех, направо го и попитах тогава, дали това не е било преднамерено желание за неоставяне на писмени следи и несъздаване на език или писменост. Вече с последните открития стават по-различни нещата, изглеждат, от тогава до сега, преди 20 години, но в края на краищата, в самия факт, че сте включили и траките, възгледите на траките за съдбата е достатъчно така сгряващо сърцето. Да се върнем сега на разликата между първата книга от това изследване, когато се говори за великата богиня майка и всичко божествено, включително и предопределеността на живота на човека, на съдбата му е свързано с нея. Сега бих казала тая специализация на боговете по отношение на различните направления от живота на човека и реалността.
1: Наистина, това, което мога да отделя като извод, е, че

0: Във всички разглеждани традиции има прилики, но има и разлики, но изходното изживяване е едно. Човекът не контролира живота си, ние не избираме кога и къде да се родим, кои да са родителите ни, неизбежно умираме, но между раждането и смъртта винаги стоят любов, щастие, болест, война, случайност и много неща, които не зависят от нашата воля. А ако трябва да откроя една обща тенденция, която преминава през разглежданите традиции, макар и не навсякъде и не равномерно, е тази. В хода на античността, в развитието на древния свят, концепцията за съдбата претърпява постепенна трансформация от идеята за абсолютна предопределеност към едно по-нюансирано разбиране, при което човек все пак има някаква възможност за избор и индивидуална отговорност. И тази трансформация обаче не е универсална, нито пък протича линейно. Тя се проявява по различен начин, в различно време, в различните традиции.
1: Това означава ли, че по някакъв начин в тази древност митологиите постепенно са отделили човека в неговите представи от това, че той е божествено създание и са му дали индивидуалност, т.е. някакво право на избор?
0: По-скоро не митологиите, а след митологиите Платон, да речем, и неоплатониците след него се опитват да... и гръцката философска мисъл се опитва да направи това разделение. Но не точно с митологиите. Митологиите просто разказват едни митове, които ни помагат да осъзнаем къде сме в този свят и кои божества или кои свръхестествени сили ни влияят.
1: От индийския субконтинент до Иберийския полуостров, това е доста голяма география, разстоянията. Какви са обаче близостите и разликите в митологичното отношение към съдбата, към тези богове, да, които определят съдбата на човеците?
0: Индийската традиция е много интересна и също така много дълго протича от ведическия период, който е около 1500-та година преди Христа с Ригведа, до класическия индуизъм, който завършва с първото хилядолетие от новата ера. Индийската традиция включва множество божества. Ако отидете в Индия, ще чуете, че индийците вярват имат около 40 милиона божества. Тоест, тяхната традиция е много пъстра, много разнообразна. Индийските божества, особено женските, са такива, каквито са целия индийски субконтинент. Пъстри, неочаквани, променящи се, различни. Те имат различни почитатели, въздействат върху различни аспекти на нашето съществуване. Функциите им са преливащи. Но това, което е важно за индийската традиция и е известно навсякъде вече в западния свят, е именно концепцията за кармата като един неотменим механизъм, при който всеки човек определя съдбата си в следващите си прераждания.
1: А това, разбира се, вече до такава степен е популяризирано, да, че даже бих казала кармата като начин на употреба за всичко.
0: Да.
1: За оправдание, нали, на възможностите и невъзможностите,
0: да,
1: в нашите съществувания. А това, което ми беше интересно, е арабския полуостров в неговата предислямска религиозна система, която е слабо документирана, но важна и интересна и добълва картината. Тяхната представа за това кой определя съдбата.
0: Наистина има малко данни, които са ранноислямски извори, които съхраняват критичен поглед към предишните вярвания. В този предислямски пантеон разглеждам три богини, които са свързани с съдбата. Едната е Манат, богинята на

0: съдбата и на смъртта. Другата се нарича Ал-Уза, могъщата. И третата е Ал-Лат, която се превежда просто като богинята. И се счита, че те са били широко разпространени в предислямска Арабия. Но след като настъпва исляма, знаете, той завладява целия арабски свят и не само. И Аллах е единственото всемогъщо божество, както и при християните, както и при евреите. Върховното божество е това, което определя съдбата на всички.
1: Това, разбира се, когато става въпрос вече за след към монотеизъм, когато се преминава. Вие ми напомнихте, че трябва да ви попитам женски божества или мъжки божества са повече свързани с определенето на съдбата. Кои са за различните региони? Какво прави впечатление за вас, като човек успял да направи сравнение между митологиите?
0: Почти всички божества на съдбата са женски. В нашия свят, на Балканите, в Древна Гърция и Рим, и при скандинавците, и при балтите, имаме групи от три божества, които са конкретните същинските божества на съдбата, за които се вярва, че идват при раждането на дете в рамките на 3 или 7 или 9 дни и при люлката предопределят какъв ще бъде неговия живот. Но в книгите си аз разглеждам и основните женски божества в различните традиции, които по различен начин се отнасят към съдбата. Много малко мъжки божества на съдбата съм регистрирала в това проучване. В Египет има Шай, който е мъжкото божество на съдбата, и в Древна Месопотамия, но то е само хипотетично, има едно божество Нантар, което е божество на смъртта и на подземния свят, който също е мъжки бог. И пак се отнася до съдбата.
1: Да не се окаже, че причината е в това, че древния свят все пак жените са играли важна роля. Не само...
0: И не. Преди древния свят, по времето на праисторията, много хора говорят за матриархат. Аз в първия том на книгата разглеждам това понятие матриархат, което е различно от това, което разбираме днес. Защото матриархат по-скоро трябва да разбираме като едно хармонично състояние на обществото, при което мъжете и жените са равни, при което природата и светът вървят и времето върви циклично. Не е това, което се разбира днес, а именно противоположното, антонима или... на патриархат.
1: Едните или другите. Смятате, да, че става въпрос за хармоничното съществуване на обществото,
0: да.
1: А не за...
0: А не превъзходство.
1: Разбрах ви. Така. Вие може би сте права и слава Богу, плод на повече от десетилетия проучване на световните митове е вашия труд, доцент Александрова, така че ви вярвам и вярвам на книгата «Божества на съдбата». Това, което вече на финала на нашия разговор, защото това не е книга, която можем да прилистим много страници, образно казано, от нея в ефира, тъй като тя е за четене, тя е за многократно четене, за отваряне и четене на конкретни периоди, конкретни държави, и е много интересно. Това, което исках да ви попитам, след толкова много работа върху тези митове, за вас лично като човек, не като

0: Това, което исках да ви попитам след толкова много работа върху тези митове, за вас лично като човек, не като учения и доцент Майя Александрова, като човека Майя Александрова, какъв е отговор? Намерихте ли отговор на това, предопределена ли е съдбата точно от боговете?
1: До голяма степен мисля, че има някаква предопределеност, но аз, както и вие, както и слушателите, както всички в днешния свят, ние сме така закърмени с науката и с вярата в рационалното, че вярвам, че можем до голяма степен да повлияем на съдбата си с нашите действия или пък бездействия.
0: Смятам, че и нашите предци, или поне траките, които са живели под нашите, по тези земи, на които живеем днес, те също са смятали, че човека може да повлияе.
1: Да.
0: Може би това го носим и генетично, а иначе просвещението по отношение на издигането в култ на науката и рационалното е изиграло своята роля.
1: Да, точно така.
0: И затова е интересен пък вашия поглед, който е свързан с съпоставяне на митовете. Уважаеми слушатели, благодаря на доцент Майя Александрова, че се включи в предаването днес, за да поговорим за нейното изследване, за втория том, който излиза като книга «Божества на съдбата». «Божества на съдбата», разбира се, са тези, които трябва да ни отговорят има ли съдба и кой определя, поне що се отнася до древния свят, както в тази рамка е ситуирана книгата «Божества на съдбата». Благодаря и успех. Очаквам и следващия брой. И следващия брой на това безкрайно изследване, който също има интересна посока.
1: Да.
0: Благодаря, успех.
1: Благодаря и на вас.

0: С този чудесен ритъм, избран от музикалния ни редактор Тиляна Трачева, се отправяме към един от най-древните европейски градове – Пловдив. Причината за нашето така посещение там, а може би и вашето посещение, е една изложба, която се открива в Градската художествена галерия, зала 2019, на улица Гладстон 32, на 8 юли в сряда и ще продължи до 6 август. Една много интересна изложба, свързана с произведенията, 65 произведения на гости, художници от Австрия. Сега казвам добър ден на изкуствоведа и директор на Градската художествена галерия Пловдив, Красимир Линков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие сте един от кураторите на тази изложба.
1: Да, точно така. Разбира се, подбора беше основно на куратора, който е от австрийска страна. Така че аз съм и моята колежка, и моите колеги въобще от Градската художествена галерия сме тези, които още преди време осъществихме връзка с тази група на художниците от Виена, която представлява една част от съвременните тенденции на развитието на изобразителното изкуство в Австрия.
0: Професор Ролф Лавен, доколкото разбираме, куратора от австрийска страна, вие с госпожа Милена Китипова, главния уредник на галерията, така да се каже, от българска страна. 65 произведения. Какви са жанровете?
1: 14 художници. Жанровете са различни, но основно имаме живопис и скулптура и една така много интересна авторка, която ни представя нещо, една технология, свързана с пластената вълна, т.е. с някаква техника, която вероятно може би във всяка една култура съществува като традиционна. Но тук нещата са изведени по един изключително модерен начин, модерни форми, независимо от технологията. Така че основно имаме живопис и скулптура.
0: Това, което ми прави впечатление, е, че наистина една изложба, която изкуство, за което не е нужен преводач в общуването. Нужен е докато се подрежда изложбата. Но и докато се организира. Но когато става въпрос вече за показаните живопис и скулптура, нещата говорят наистина без думи. Разгледах някои от публикуваните от Градската художествена галерия Пловдив в интернет пространството работи на тези австрийски художници. Наистина е много разнообразно и като техники, и като отношение.
1: Да, точно така прави впечатление и още нещо, което и аз отбелязах в текста към каталога, че особено в изкуството на Западна Европа присъстват имена от цял свят. Тоест много трудно можем да говорим за регионално изкуство, много трудно можем да говорим за тенденции, които следват традиции в определена общност. По-скоро можем да видим, че съвременният свят наистина е един глобален свят, в който основното търсене на авторите е преди всичко общочовешките теми. Тези, които наистина не искат някой да ги разказва и някой да ги обяснява.
0: А това, което иска да попитам, от какви поколения са тези художници? Ще бъдат ли част от тях в Пловдив или всички? И кой избра това заглавие на изложбата «Творчески пространства»?

0: трансфер?
1: Заглавието го избрахме заедно, защото това е продължение вече на контакти, които имахме преди това. Ние бяхме направили една подобна изложба преди няколко години. Също така пловдивски български автори гостуваха и във Виена. Така че някак си съвсем естествено във времето дойде и това усещане, че пространствата на всеки един индивидуален автор с другите всъщност на практика общуват и са в едно неразривно цяло, както казах преди малко, преди всичко, колкото и така вече популярно да звучи тази дума, това е преди всичко едно глобално усещане за проблемите и за тенденциите, които се развиват в изобразителното изкуство в света, по-специално в Европа, разбира се, и по-специално контактите между Източна и Западна Европа. Нещо, което беше модерно да се акцентира преди време, но мисля, че е крайно време да го изоставим. Тоест, това е едно изкуство, което следва преди всичко тенденциите на самата специфика на изобразителното изкуство, което надгражда всичко това, което се е случило в историята на изобразителното изкуство, най-вече с ярки индивидуални присъствия.
2: Но пък, когато тези 14 художника са събрани като техните творби по-скоро в пространствата на зала 2019, тогава те говорят като едно ново цяло. Мисля, това трябва да се види. Просто се опитвам да си представя. Първото ми запознанство с Градската художествена галерия Пловдив беше една обща изложба преди години, когато Пловдив беше европейска столица на културата, и помня въздействието върху мене на тази обща изложба. Това, което исках да попитам, на 8 юли се открива изложбата, но виждам, че има уркшоп, който ще бъде на правен заедно с гостите. За какво става въпрос и къде?
1: Най-напред искам да спомена, че подкрепа финансово оказаха Министерството на културата и Австрийския културен форум. И в нашия проект фигурираше и идеята, освен изложбата, да се осъществят срещи и контакти и да се предаде опит. Вие преди малко попитахте, почти 10 художника всъщност дойдоха и вече са тук и се запознават и с Пловдив, и участие, и с това, което могат да видят от българското изкуство, но те на следващия ден ще предадат опит на желаещи да се срещнат и да разговарят с тях, от една страна чисто теоретично да обменят мнение, но от друга страна идеята е да покажат и малко практически умения, особено по отношение на това как се борави с материали, които на практика битуват в нашето ежедневие. Тоест материали, които много често срещаме, които не оценяваме, но които могат да бъдат превърнати в произведение на изкуството по волята на артиста. И това, вероятно, ще бъде интересно за особено за по-млади хора, които, както виждаме, в последно време оценяват изобразителното изкуство като начин на изразяване, както на дълбоки вътрешни такива вълнения, така и на външни впечатления.
2: И така, това ще се случи на 9-ти, доколкото разбирам. Само кажете от колко часа, тъй като не... 10:30 в изложбената зала.
1: Да, точно така, в 10:30. Дори сме го обявили с регистрация, защото бихме искали наистина тези, които заявят желанието си, да го декларират по някакъв начин, и ние да можем да бъдем готови дали да по-голямо или по-малко пространство да подготвим за тази среща.
2: И така, на 8 юли, от 8 юли до 6 август може да се разгледа изложбата «Творчески пространства», изложба на 14 австрийски художници, 65 произведения, живопис и скулптура. На 9 всъщност, 10:30 е

0: Въркшопа, вече говорихме с директора на Градската художествена галерия в Пловдив, изкуствоведа Красимир Линков за това. На добър час на всичко, което ще се случва и до чуване за събитията ви през лятото в Градската галерия в Пловдив. Господин Линков.
1: Благодаря ви, заповядайте. Всички са добре дошли в Пловдив и в Градската галерия.
0: С удоволствие.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, в края на миналата седмица избухна недоволство на студентите от НАТФИС. Стигна се и до искане на оставката на ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство, професор Мирослав Дачев. Имаше протести пред академията в петък. Редактора на предаването Яна Пункина беше в петък на тези проследи протестите и така предлагам тя да каже какво се е случило там, какво е видяла.
2: Здравей, Дара. Да, миналия петък в ранния следобед, докато в сградата на Националната театрална и филмова академия се провеждаха кандидат-студентски изпити, студентите от екранния факултет и техните преподаватели излязоха на улицата на протест срещу проблемите в учебното заведение. Преди това в отворено писмо до институциите, медиите, студентите бяха изброили причините за своето недоволство. Опасността НАТФИС да изгуби мястото си в кинематографското обединение Филм ЕУ, натиска срещу студентите, участвали в антиправителствените протести миналата зима, натиска срещу преподавателите, които подкрепят исканията на студентите, несправедливото отношение на ректора на НАТФИС към екранния факултет конкретно, липсата на съвместни занятия заедно с студентите от другите факултети, тъй като все пак театъра и киното са екипни изкуства, и дори странно завишените тарифи за ток в общежитията. Според студентите и техните преподаватели, по всички тези въпроси отговори трябва да даде ректорът Мирослав Дачев.
3: На улицата ни изкара цялото недоволство, което се насъбира. Искаме отговори. Искаме това да бъдем чути, когато искаме да говорим с ректор, той да излезе с целия си престиж и всъщност да даде на студентите това, което искат като отговори. А не да бяга и да се крие зад различни хора от администрацията.
4: Има ли различно отношение към факултет кино и към факултет театър в НАТФИС?
3: В момента доста се опитва да се създаде напрежение между двата факултета. Ние през цялото време искаме всъщност двата факултета да могат да работят повече заедно. Защото аз като представител на режисьорски клас, аз искам да работя с колегите си актьори. Има изкуствено разделение. И ние не можем всъщност нито да споделяме общи часове. Има супер много опити на преподаватели от наша страна, така че да се подобрят тези отношения, но нищо не е същото. Аз съм Деян Еничаров от инициативен комитет към НАТФИС. ФЕИ.
5: На какво пляскаме? Нямаме отговори! Искаме ли отговори?
6: Да!
5: Кой трябва да ни ги даде? Кой?
6: Даче!
5: А къде е той?
7: Не знаю!
5: Колко

0: кой да отговори на студентите?
1: Излезте!
2: Излезте!
3: Излезте!
2: Излезте!
3: Излезте!
2: Излезте!
4: Академията е застрашена да излезе от един много важен за нея алианс от европейски университети, която е много-много важна за Академията, на която ректора е задължен да присъства, независимо дали разбира от химия или не, което той не прави. От две години не е посещавал тази среща и в момента има процес да се отстрани нашата академия от този алианс. НАТО ще загуби на първо място международни отношения, връзки, колеги, възможности за студентите.
5: От преподавателска гледна точка, защо излязох студентите да протестират? Защо вие излязохте с тях? Какво куца между екранния факултет и ръководството на НАТВИС?
4: Студентите имат право да знаят отговора на всеки един въпрос.
5: Сега, едно от оплакванията на студентите е свързано и с участието им в протестите срещу правителството в началото на миналата зима и начин, по който ръководството на НАТВИС е реагирало на тяхното участие.
4: Всеки има право на гражданска позиция. Студентите ни са граждани. Именно онези, които могат да изразят тази позиция най-ярко, защото все пак изтъркано е, но те са наистина нашето бъдеще. Аз съм Елена Тренчева. Преподавам филмов и телевизионен дизайн. Също така съм заместник ректор по международната дейност.
6: Ние сме дошли тук, защото искаме отговори от ректора. Цял ден го викаме навън.
7: Проблемът
6: цял ден викаме ректора навън. И едно от исканията ни, един от проблемите ни е, че ректорът делегира негови задължения на други хора. В момента се случва същото нещо, обаче с другия заместник ректор. Когато се яви той лично с удоволствие, ще отидем всички, ние сме излезли тук, защото искаме диалог, но искаме диалог с него включително в стаята. Той не може да бъде просто духа на Хамлет. Тони Пенчев, аз съм част от инициативния комитет.
8: Последните думи на Тони Пенчев, които чухте, се отнасяха до появата на другия заместник ректор, професор Петко Господинов, Пенко Господинов, долу на булевард Тарковски, малко след като протеста се изля от тротуарите на платното. Да, обаче неговото присъствие там беше изтълкувано като потвърждение на това, от което студентите се оплакват, че професор Мирослав Дечев, ректора, избягва срещи с представители на екранния факултет, а преподавателите от самия екранен факултет, две трети от които са с предупреждение за наказания заради това, че подкрепят студентите си. А преподавателите до един носеха на протеста еднакви тениски с надпис «Длъжни сте ви». Длъжни сме ви, като реакция на думите на ръководството на НАТВИС, че то не е длъжно да отговаря на въпросите на студентите.
9: Уважаеми слушатели, Яна Пункина направи репортажа от протеста в петък пред НАТВИС на улица Раковски, 108А. Разбира се, че ще продължим да следим темата и разбира се, че ще потърсим професор Мирослав Дачев, за да коментира случващото се. Така че в Артефир вие поне ще чуете отговорите, но това няма да е днес. Както се разбира, той в момента не е склонен да коментира. И аз благодаря на Яна Пункина за този репортаж.

0: Арт Ефир.
1: Уважаеми слушатели, вече скърбим още от 1 юли за това, че ни напусна актьора Йосиф Сърчаджиев. Да го наречем големия актьор, известния актьор, обичания актьор, е твърде малко. Всъщност ние знаем за неговите роли и в спектаклите Господин Понтила и неговия слуга Мати от Брех в постановка на Леон Даниел и Животът е сън от Калдерон де ла Барка под режисурата на Иван Доб и онова очакване, в очакване на Годо от Бекет, в постановка пак на Леон Даниел. Много са ролите му и в киното. Всъщност това, което е важно и мисля остава за дълго време в усещането, е начина по който такъв творец е работил със своите колеги, сред своите колеги. В последните години актьорът Йосиф Сърчаджиев поставяше пиеси и много активно работеше с театър Възраждане. И затова днес казвам добър ден на Георги Златарев, актьор Георги Златарев и актьора Робърт Янакиев, който е директор на театъра.
2: Здравейте!
1: Разбира се, с почит към паметта на Йосиф Сърчаджиев, но след такъв актьор и човек остава нещо повече от само памет. Памет за какво е това, което вас ви свързва с Йосиф Сърчаджиев?
2: Ами, беше голям приятел на театъра, наистина. Вероятно продължава да е голям приятел на театъра. Преди много години се срещнахме, началото остави постановка, след това сам участва в няколко. После, когато се случи аз да стана директор на театър, вече бях сигурен, че за актьорите и за трупата на театъра присъствието на Йосиф е емблематично важно, че от него винаги има какво да се научи.
1: Господин Янакиев.
2: Не мога да разбера защо трябваше да си отиде така тайно и ни лишиха от възможността да си вземем последно с Богом ние и сигурно над половин България с този прекрасен човек, но така да е, в крайна сметка.
1: Може би такава е била волята му, господин Янакиев.
2: Желание и желанието на семейството са по-важни от...
1: Да го запомнят със спектаклите и ролите му, а не с богуването. Да. Господин Георги Златарев участва минимум в две от постановките на Йосиф Сърчаджиев.
3: Да, даже в три.
1: Рогоносци и те бяха 10 по Агата Кристи.
3: Това са последните неща. Въпреки, че всъщност първото представление, когато аз се върнах в театър Възраждане, в което влязох, беше много спешно. Колегата заминаваше и аз имах 5 дни да вляза в много голяма роля. В установката беше Двама на люлката и също беше под режисурата на Йосо. Той тогава заедно работихме, защото 5 дни бяха ужасно малко, но се справихме. И така, след това работихме заедно като колеги под режисурата на Робърт в Ало Ало, всъщност.
1: Който се играе в момента, да.
3: Което се играе все още. Йосиф тогава играеше злия генерал, който идва. И тогава си спомням, че той много се притесняваше да не би всички останали да се отнасят към него. Той все пак е болен, той все пак е изкарал инсулт, той все пак трудно ходи. И напротив, даже ние направихме всичко възможно и той беше много щастлив от това, че не проявявахме никакво видимо съчувствие. Бе, няма, не ме интересува, че единия крак трудно направо излиза и на сцената и си прави ролята. И това Йосиф много го зареждаше, даваше му сили и той самия беше много-много доволен. Аз някъде там търся причината за това, че не иска, не е искал като си отиде да има поклонение, защото сега той най-добре знае колко много суета има на такива места. И явно е решил просто, че иска да се лиши от това.
1: Той ли идваше, господин Янакиев, с заглавията и пиесите, които да иска да постави, или вие му ги предлагахте? Защото ми се струва, че емоцията при актьор, а пък и в ролята му на режисьор, като Йосиф Сърчаджиев, мисля, че е била водеща.
4: Не, той имаше неговите предложения, ние имахме нашите предложения и някъде търсихме пресечната точка. Разбира се, минавахме през много варианти, през много заглавия, преди да стигнем до верното. И последното, слава Богу, доста успешно.
3: О, да. Бяха 10 е пълно.
4: Догоре. И той го направи с така много любов и... А пък и трупата е такава, че отдавна беше приела Йосо за част от нас и там винаги са се отнасяли с пълно доверие към него.
1: Тук, разбира се, е мястото да попитам. Вие говорехте за това, дали след заболяването, нали, неговата така крехкост, да кажем, физическа, му е пречила или е карала другите актьори да го щадят. Извинете.
4: Не, беше толкова напорист и толкова...
3: Да. Никаква крехкост.
4: Не можеш
3: абсолютно. Никаква крехкост нямаше в Йосиф. Никаква. Той ходеше, говореше, режисираше. Абсолютно нищо. От нас дори не се изискваше усилие да се правим, че не... Да, имаше проблем, че единия му крак не слушаше и едната ръка много. Понякога бъркаше думи, което е нормално. Но самия той се смееше на това. Боже, чуй ме, какви глупости говоря и аз. И продължавахме напред. Никаква крехкост. Нямаше дори намек за крехкост.
1: Аз за друго по-скоро си мислех респекта пред големия и обичания актьор сред по-младите колеги.
3: О, много, много. Просто Йосиф в момента, в който той заговореше, той с много, тъй като той е изключителен професионалист във всяко отношение, на него всичко му беше ясно. На нас нито такива актьорски номера, нито абсолютно нищо не минаваше. Той самия беше минал през всичко това. Така че работата с него беше приказна.
4: Младите ни актьори имаха късмет наистина да го познават и да останат с спомена за него, защото да минеш през всичкото това, през което е минал Йосо, при всички поведения носи огромен авторитет и багаж. И има какво да дадеш и да оставиш.
3: Да,
1: господа, може да се окаже, че всъщност неговия начин на сбогуване, начина на Йосиф Сърчаджиев с вас и с театъра и с нас, зрителите, е бил също урок по театър.
3: Абсолютно. Абсолютно. Той...
4: Грешник беше, като всички нас. Безспорно, но така или иначе е направил нещата, които той е искал да направи. Случиха му се. Беше неустоим в желанието да работи, просто беше толкова готов да работи във всеки един момент. Просто вреше и кипеше. Това беше живота му, наистина. Премина през това и само с това. И това е така.
3: И непрекъснато повтаряше: хубавото идва, бе, хубавото идва, спокойно, хубаво, много хубавото идва. Тепър, даджи, сега има хубави неща, но още по-хубавото идва. Не мислете глупости, наистина идва хубавото.
1: Ами да останем сбогувайки се с Йосиф Сърчаджиев, с тези думи. Благодаря на актьора Георги Златарев и на актьора Робърт Янакиев, директора на театър Възраждане, за този разговор за Йосиф Сърчаджиев, човека, актьора, колегата. Да останем с тези думи. Хубавото идва
3: Хубавото и... идва.
1: Светла да е паметта му на актьора.
2: Светла да е паметта му. Благодаря ви за покана.
1: Благодаря.

я, татко, слуша Войчо и накратко карапо сценарий писан, с който сякаш е орисан.

С тази песен, документален запис на наречена театрален свят в изпълнение на Йосиф Сърчаджиев завършва Арт Ефир днес. Благодаря, че избрахте да ни слушате. Останете с новините на програма Христо Ботев. С вас се разделя екипа, звукорежисьора Радослав Минчев, редактора Яна Пункина, музикалния редактор Диляна Трачева и аз, водещата Дарина Маринова. От целия екип, лек ден!

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

В 14 часа вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Шест твърди обекта, намерени на плажа Форест Бийч в щата Куинсланд, са съдове под налягане от ракетоносител, използвана при космическо изстрелване, съобщи Австралийската космическа агенция. Мистериозните големи сфери са открити в северната част на щата в събота. От агенцията допълниха, че работят с международни партньори, за да установят официално от коя ракета произхождат. Пожарната служба на Куинсланд съобщи, че около мястото остава в сила 50-метрова зона за сигурност, като призвава всеки, който открие подобен подозрителен предмет, да не го докосва. Според местни медии, екипи в защитни костюми са поставили сферите в специални контейнери. Това не е първият подобен случай по австралийското крайбрежие. През 2023 година огромен метален купол, част от индийска ракета, е изхвърлен на брега на плаж край Пърт в Западна Австралия. Китайският космически апарат Тянван-2 достигна астероида Камуалева след пътуване от около 400 дни, предаде Китайското национално космическо управление. Сондата се е приближила на около 20 км до астероида, от който трябва да върне проби на Земята. Учените смятат, че пробите от скалните тела, движещи се в орбита около Слънцето, съдържат улики за зараждането и еволюцията на Слънчевата система. Очаква се сондата да картографира астероида и да събере пробите, като използва различни

техники, включително кратка маневра до косни и тръгни или метод за закрепване към повърхността, който все още не е тестван. След като вземе материала, апаратът трябва да изстреля от космоса модул, който ще се върне самостоятелно на Земята с пробите. По план той трябва да кацне на нашата планета в края на 2027 година. Така Китай ще стане третата държава в света след Япония и САЩ, събрала проби от астероид. През 2024 година страната стана първата в света, върнала се на Земята с проби от обратната страна на Луната. Памплона започна традиционният фестивал Сан Фермин, съобщи Associated Press. Събитието съвпада с 100 годишнината от публикуването на романа И изгрява слънце на Ернест Хемингуей. Именно книгата превръща испанския град в световно известна дестинация, а фестивалът продължава да привлича хиляди участници и туристи от цял свят. В 12

0: За часа испанско време традиционното откриване се състои от изстрелване на празнична ракета на централния площад. Първото от общо 8-те бягания с биковете се провежда във вторник. Издаденият през 1926 година роман «И изгрява слънце» на испански е под заглавието «Фиеста». Хемингуей е оставил трайна следа в Памплона. В хотели и барове в града се пазят негови бюстове и табели, че писателят е бил техен гост. Пред арената за корида в Памплона, където също има негов паметник, е поставен огромен банер в чест на романа «И изгрява слънце». На него е изписан цитат, който показва колко силно фестивалът е впечатлил писателя. По обяд, на 6 юли фиестата избухна. Няма друг начин да се опише, пише Хемингуей. Той е допринесъл за популяризирането на фестивала, но гражданите изпитват негативни последици от свръхтуризма. Памплона има около 200 000 жители, но по време на фестивала посреща над 1 милион посетители. Повечето от тях са испанци, но приблизително 15% са чужденци. А мнозина, особено по-младите, следват примера на Хемингуей и прекаляват с алкохола. От Бъкингамския дворец съобщиха, че принц Хари няма да отседне в двореца за част от посещението си в Лондон през седмицата, въпреки че екипът му обяви тази сутрин, че е приел покана за това, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Източници от кралското семейство твърдят, че херцогът на Съсекс не отговорил официално на предложението за настаняване в кралска резиденция до крайния срок, който беше края на миналата седмица. И през уикенда му е било казано, че вече не може да отседне в Бъкингъмския дворец. Пояснено бе, че дворецът изисква минимален период на предизвестие, за да се гарантира, че гостът може да бъде настанен и да бъде осигурен персонал от кралското домакинство. Принц Хари пътува до Обединеното кралство, за да промотира игрите непобедими, които ще се проведат в Бирмингъм следващата година и за участие в някои благотворителни събития. Вече стана ясно, че той няма да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца, Арчи и Лилибет, когато посети Лондон. След като беше потвърдено, че семейството няма да получи финансиране от данъкоплатците полицейска охрана. Възможно е обаче те да се присъединят към принц Хари в Бирмингъм за промотирането на игрите непобедими по-късно през седмицата. Не е ясно дали среща между крал Чарлз и двамата му внуци на 7 и 5 години, които той не е виждал лично от 4 години, ще се проведе по ревизирания график. От Лондон, Веселин Павлов.
0: В Кипър откриха нова сграда на Кипърския институт по неврология и генетика на стойност 31 милиона евро. Това разширява възможностите на научната и образователната общност в страната. В последните години са направени значителни инвестиции в областта на научните изследвания, разказва кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Новият комплекс на площ от над 11 000 квадратни метра е най-големият проект за развитие в близо 40-годишната история на Кипърския институт по неврология и генетика, обявиха от ръководството му. Финансирането му от 31 милиона евро е предоставено от държавния бюджет и Европейската инвестиционна банка. Освен строителството, сумата включва и придобиването на най-съвременно научно оборудване за изследователските и академичните дейности на института. Сградата разполага с високотехнологични лаборатории, модерни изследователски и лекционни зали, съоръжения за международни научни проекти и сътрудничество между специалисти от цял свят. Кипърският институт по неврология и генетика е център за върхови постижения в областта на молекулярната диагностика, генетичните изследвания и редките наследствени заболявания. Новата модерна база ще даде възможност за разгръщане на дейностите му в авангардни области като невронауки, генетика и геномика, биомедицински изследвания, иновативни технологии за клиничната практика, посочиха от института. От Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Изучаването на чужд език забавя старението на мозъка с до 13 години, показва изследване на Баския център за познание мозък и език. Оказва се, че хората, които говорят два езика, имат мозък, изглеждащ средно с около 6 години по-млад от този на хората, които говорят само един език. При владеещите три езика разликата е около 7 години, а при тези, които говорят 4 езика, приблизително 13 години. Човешкият мозък е изграден от милиарди нервни клетки, които комуникират помежду си. С напредването на възрастта, връзките между тях постепенно отслабват, което води до влошаване на паметта и забавяне на мисловните процеси. Учените от Испания, Чили, Аржентина и Ирландия сравняват хора, живеещи в испанската автономна област, страната на баските, където многоезичието е широко разпространено. Изследователите използват метод за измерване на мозъчната активност при 728 души на различна възраст и с различни езикови умения. След това, чрез изкуствен интелект, обработват резултатите, за да определят как изглежда нормалната мозъчна свързаност за всяка възраст. възраст. Доктор Лусия Морусо от Баския център за познание мозък и език Сан Себастьян обяснява. По-високото ниво на владеене и по-раното освояване на втори език също въздейства

на по-бавното стареене на мозъка. Изследователите предупреждават, че не могат напълно да изключат влиянието на други фактори, които също могат да оказват влияние върху мозъка, като начина на живот и социалната активност. Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев – Световния ден на целувката. Следващата ни емисия е от 17 часа.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте! Вие сте с обедната музикална линия на екип Класика. Аз съм Майя Стоянова, на звукорежисьорския пулт е Кристина Петкова. Понеделник е денят посветен на българските музиканти, изпълнители и композитори.

0: български изпълнители.
1: Драги слушатели, днес ви каня на едно пътуване из дълбините на българската музикална душевност чрез соловата песен. Онзи жанр, в който думите и музиката се сливат в най-личната камерна форма на израз. Ще чуем творби от трима големи български композитори – Панчо Владигеров, Марин Големинов и Любомир Пипков. Техните песни черпят вдъхновение от народната песен, българската поезия и природата.

Това беше песен за любимия от Панчо Владигеров по текст на Младен Исаев в изпълнение на сопрана Румяна Вълчева Еврова и симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Александър Владигеров. Макар соловите песни на Панчо Владигеров да не са толкова популярни, колкото неговите оркестрови и клавирни творби, те са произведения, които разкриват интимната страна на неговото творчество – нежна и лирична. В тях композиторът често използва народни мелодии и ритми, както и текстове на български поети, народни песни и собствени поетични преводи. Песенното творчество на Владигеров съчетава богатата българска фолклорна интонация с западноевропейските романтични традиции.

Две песни от Владигеров, Цъфнало и бяло кокиче и Щастливи ние един до друг стояхме, по стихове на Дора Габе, чухме в изпълнение на младия сопран Ралица Ралинова и Боряна Ламбрева на пианото. Песните на Владигеров често се възприемат като художествени миниатюри, драматургично плътни и с богата хармония. Всяка песен е малък свят, в който думите и музиката са неразделни. Продължаваме с още две от най-популярните солови песни на Владигеров – «Нощта таинствена» по стихове на Дора Габе и «Стар Димо». Ще ги изпълни тенорът Михаил Михайлов, акомпанира му Боряна Ламбрева.

Чухме «Нощта тайнствена» по стихове на Дора Габе и Стар Димо, песни от Панчо Владигеров в изпълнение на тенора Михаил Михайлов и Боряна Ламбрева на пианото. Вокалните творби на Марин Големинов са по-малко на брой в сравнение с неговите оркестрови, камерни и сценични произведения, но заемат важно място в развитието на българската художествена песен през 20 век. Те съчетават неговия дълбок лиризъм, интерес към словото и характерния му модерен, но коренящ се в фолклора музикален език. Макар не винаги директно цитиращ народни мелодии, композиторът създава своя собствена интонационна среда, подбира текстовете от най-добрите български поети, с особено внимание към поетичния ритъм и образност. Предстои да чуем неговата поема за бас и оркестър «Селска

българска песен по стихове на Асен Разцветников. Изпълнението е на големия български бас Павел Герджиков и симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Камен Големинов.

Селска песен, поема за бас и оркестър от Марин Големинов, по стихове на Асен Разцветников. Изпълниха я големия български бас Павел Герджиков и симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Камен Големинов. Продължаваме с музика от Любомир Пипков. Макар да е известен предимно със своите опери, симфонични и хорови творби, соловите му песни за глас и пиано заемат специално място в българския вокален репертуар. Песенното творчество на Пипков е силно интимно, лирично и дълбоко емоционално. Композиторът използва богата мелодика, често вдъхновена от българския фолклор, но винаги оригинална и обработена с високо художествено майсторство. Акомпаниментът в песните на Пипков е изключително активен. Често пианото има съществена роля за изграждане на настроението и образа. В песните откриваме силна връзка между текст и музика. Пипков има особен усет към поетичното слово и го използва като отправна точка за музикалната си експресия. Ще чуем «Среща» и «Лека нощ» в изпълнение на сопрана Валентина Александрова, на пианото и съпровожда самият Любомир Пипков.

Това бяха Среща и Лека нощ от Любомир Пипков в изпълнение на сопрана Валентина Александрова и авторът на пианото. Пипков е композитор с фин поетичен усет. Соловите му песни често са изградени върху текстове от български поети и са изпълнени с интимност и философска дълбочина.

Чухме песента «Любимата» от Любомир Пипков по стихове на Младен Исаев в изпълнение на сопрана Валентина Александрова и авторът на пианото. Драги слушатели, днес се насладихме на избрани вокални творби от Панчо Владигеров, Марин Големинов и Любомир Пипков, които ни припомниха, че българската душевност има безброй гласове, но песента е един от най-истинските. Ще завършим с песента на Любомир Пипков «Нани ми, нани Дамянчо» в изпълнение на Валентина Александрова и автора.

авторът на пианото. Екипът ни, звукорежисьорът Кристина Петкова и Майя Стоянова пред микрофона, ви пожелава приятен ден с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев е в Анкара, където разговаря с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът е ден преди срещата на върха на НАТО, а акцент в срещата са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщи правителствената информационна служба. Полицията в Асеновград продължава работата си по случая със скандала между две враждуващи фамилии, при който са

0: пострадали 12 души и полицаи. Пряко съприкосновение между двете групи не е имало. Те са се замерили с различни предмети. В ромската махала на Асеновград започна специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, криминалната и икономическата престъпност. Започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семействата, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Съдебният процес започна с разпит на свидетели. Заседанията по делото ще продължат 2 дни. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев и срещу Илчо Боев, служител по инвеститорския контрол. От събраните по случая доказателства става ясно, че те са ощетили дружеството с сумата от близо 304 000 евро, които са платили за фиктивно извършени дейности. В момента Бургаският окръжен съд гледа мерките им за неотклонение, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК Бургас, който е бил принуждаван да подпише документи за дейности, които на практика не са извършени. Обществената поръчка е била за почистването на 70 сондажа за питейна вода на територията на Бургаска област. Достъпът до някои от тях обаче е бил абсолютно невъзможен. Това са установили разследващите, извършили проверката, каза на предаващия делото прокурор Иван Кирков. Самата обществена поръчка обаче е на стойност над 1 милион евро. Случаят не се води особено тежък, като предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление от 2 до 8 години лишаване от свобода. В този час окръжният съд в Бургас започна да гледа искането на прокуратурата на двамата представители на ВИК да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
3: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
4: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
3: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.

0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
0: Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Огромно множество съпровожда ковчега на духовния водач, убит в първия ден от войната в Близкия изток на 28 февруари. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тялото на Хаменей изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от невиждани тълпи. Опечелените развяваха знамена на Иран и терористичната групировка Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Забелязваха се и плакати на американския президент Доналд Тръмп, изобразен в мишена и с надписи на английски «Тук ще има кръв». Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не бе там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран на най-високата длъжност в иранската държава. Властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна. Други трима негови братя, синове на покойния Али Хаменей, се появиха на погребалната церемония, въпреки че много рядко излизат на публични места. Кулминацията на траурните събития е в четвъртък, когато тялото на Али Хаменей ще бъде положено в родния му град Машхад. За новините Михайлина Димитрова.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте!

0: градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До края на деня над страната ще преобладава слънчево време, над източните и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа на умерен вятър от запад и северозапад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Русе Бяла в района на Борово. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Протест на граничния преход Ивайлоград Кипринос на няколко пъти блокира за кратко движението през пътния участък. Демонстрантите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е другия домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова. Елена Цветкова избира музиката, звукорежисьора е Радослав Минчев. За какво ще говорим днес? За предстоящата поредна конференция за защита на България, която осигурява пространство за среща, разговор и споделяне между мъже. Без нравоучения и готови отговори, само реален опит, различни гледни точки и открит разговор за това какво означава да бъдеш баща, партньор и мъж днес. Ще ни гостува Теодор Насър, идеолог на платформата. Жените могат да останат с по-ниски заплати и след новите разпоредби за прозрачност в заплащането ще чуем становището на Български фонд за жените по проекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Очаквайте разговор с Зорница Кусарова, експертка по застъпничество към фонда. За втора година стартира социалната иновация «Културен паспорт» в рамките на лятното издание на «Аз съм тук» – проект за достъп до изкуство на възрастни хора. Всички участници ще могат безплатно да посещават цялата културна програма на Видас Арт Арена в София. Ще ни гостува Надежда Дичева, вдъхновител и двигател на идеята.

0: първата ни тема, както я обявих преди малко, конференция за бащите на България. Това е едно предстоящо събитие, но всъщност мисля, че е нещо по-голямо от събитие просто. За това какво представлява тази конференция и кои са бащите на България, какво правят и за какво се борят. Затова ще говорим с Теодор Насър, който е гост в нашото студио. Добре дошъл.
1: Здравейте.
0: Как започна цялата идея? Аз искам много да разбера тази конференция за бащите на България. Можем ли да я наречем платформа, идеология? Какво е всъщност?
1: И то е идеология, която би искала да бъде движение.
0: Да.
1: Нали, общност, така да кажем, но движение може би по-добре звучи. И тя се роди точно тези дни на юли месец, преди 2 години, когато поканих група татковци на рождения си ден, с идеята, че бих искал да ги вкарам в един процес да си говорим за истински работи. За това какво е да си мъж, какви трудности имаш, какво е да си баща, какво е да си съпруг. И играхме билярд, някои пиваха бира, други играхме дарци. И аз лека по лека вмъквах теми. И накрая им казах, че искам да направя такова голямо събитие и че те бяха мой малък експеримент. И много хубаво се изкараха хората. Оттам 4-5 човека се съгласиха да бъдат част от организационния панел. И тази година, февруари месец, направихме първото издание. И сега, всъщност в четвъртък, аз пак ги събирам, този път по-голяма група хора, за да рефлектираме на това, какво се е случило с това движение.
0: Вие сте педагог по образование. Това има ли отношение към желанието ви да създадете такова движение?
1: Ами да, аз като малък всъщност съм израснал без бащина фигура. И това ми създаде дадени лични проблеми като мъж, като съпруг, като баща.
0: Да.
1: Всъщност аз не исках да бъда баща дълги години, докато жена ми не почна да ми помага в този процес, не почнах да се виждам с професионали. Срещнах се с баща си, отново го открих. Разговарях, така видях къде са се случили неща в несъзнателния ми живот като малък и как сега мога да го префасонирам. И всъщност тази конференция е част от моята лична

0: лечебна пътека.
1: Да.
0: Всичките бащи и лектори, които идват, организатори, всъщност, те не знаят, че помагат на моето развитие. Де факто аз си съм създал група за себеосъзная. И по този път разбрах толкова много за мъжа и за бащите, че ми дава много по-голяма свобода да мога да комуникирам свободно с тях. И от време на време ми звънят и ми казват, дай да излезем. Да, да се видим, да се чуем, да разкажи ми така, така, така. И е много полезно за тях.
1: То винаги започва така от собствения опит, от собствената нужда, колкото и егоистично да звучи. Мисля, че това е правилният път за всяко нещо.
0: Абсолютно.
1: Според мен. И много хубави неща са се случвали, тръгвайки от себе си. Само, че вие се срещате, разговаряте, обсъждате. Има едно такова схващане, че мъжете не обичат да говорят. Това е грешно, предполагам.
0: Ами то е по-прецизно. Когато има някаква натоварна ситуация,
1: да,
0: мъжете вентилират, като се отдръпнат и поглъщат емоцията, която е в тях, негативната, за да не се изрази в човека, който е до нас.
1: Това е в идеалния случай.
0: Във Велико Търново също имахме много тази тема, беше засегната и 90% от гости казаха, че обичат да преработят нещата си в тишина. И като отидат някъде в природата, като тренират, като тичат, като ги изкарат извън себе си, но не да бъде потърпевш човек пред него. Тоест да не го излее, примерно, на жена си или на работника до себе си, би искал да го имплодира, има един термин, за да не няма последствия, защото малко като див слон се случват нещата. Почваш да удреш, замахваш, викаш, крещиш, унищожаваш около себе си, знаеш, че това е непрактично.
1: Да.
0: Това е ако, нали, разсъдително се опиташ да работиш със себе си.
1: За кого е подходящо това движение? Защото има толкова много женски движения, знаем, и може би съвсем оправдано, нали, ще навлезем и там, и в тази тема, защото има много тежки теми, свързани с отношенията между мъжете и жените, но за кого е предназначено вашето движение?
0: Ами за мъжете, всъщност, интересен въпрос, малко няма директно да отговоря.
1: Добре.
0: На събитието ни първото дойдоха много бащи, които бяха набутани в тази позиция.
1: От жените си.
0: Беше им подарен билет, да, или някакъв приятел ги е довлякал, или жените подарила. И буквално в началото на събитието, нали, аз комуникирам с тях. Ами, аз не съм сигурен, но съм скептичен. Mm-hmm. На края на събитието хората, които бяха скептични, казах, аз бях много скептичен, обаче това беше уникално преживяване. Защото хората си мислят, че ще медитираме, че ще правим някакви глезени въпроси, отговорени типажи, а всъщност ние даваме сила в мнението на мъжа. Ние разказваме истории, които са абсолютно без... всичко свободно се изразява. Нямаме шаблони, нямаме цензура. Защото знаем, че проблемите на мъжа и на бащата понякога са много сериозни, защото той си ги крие обикновено, той не си ги споделя. И в момента, в който видиш, че някой уязвим бизнесмен казва, всъщност аз се провалих, пичове, нещата не стоят така, както вие си ги представяте. То е ужасно. И изведнъж 50 човека в залата казват, а, чакай бе, той е много успешен, аз го гледам по телевизията, аз знам, че той е такъв. И те и в група, като ги пуснем да разговарят, изведнъж се освобождават рамките. И всички почват да си признават, да си казват. И идеята не е просто да си признаем какви са ни трудностите или страховете.
1: Това е първа крачка обаче.
0: Да, да. Така разтопяваме ледовете. След това почваме да мислиме заедно като група. Какво можем ние и аз индивидуално да направя? И това е целта на движението. Ние можем да се мобилизираме като семейна единица, като социална единица, мъжа. Защото ни повличат, защо на България? Защото това са бащите. Ние всички, които сме татковци, ние сме бащите на българския народ.
1: Да.
0: И за това сме бащите на България. Ако ние не се мобилизираме за нещо, кой ще ни мобилизира? Днешно време чакаме някой да ни мобилизира, и тя мобилизация трябва да е личната.
1: Абсолютно. За всяко нещо е така. Може би не само за бащите, може би изобщо за мъжете е подходящо. Или за бъдещи.
0: Точно така. Имахме между 18 и 65 годишни. Ние не затваряме
1: групи. Аз предполагах, че са по-млади хора, които се събират.
0: Ами имаше, нали, главната беше между 28 и 45. Да. Но имаше всяка възрастова група. Не бащи имаше. Наистина не слагаме

0: Даваме пространство на мъжа. Нали, молиме дами, които случайно са купили билети и ни пишат имейл, можем ли да дойдем? И ние казваме, любезно ви молим да ни оставите пространство, защото рядко имат подобно продуктивно пространство.
1: Да. А за какво си говорихте? Кои бяха най-болезнените въпроси на първите две конференции в София, в Велико Търново беше втората?
0: Да.
1: Кои бяха лекторите всъщност там?
0: Лекторите в София бяха Георги Малчев, Стойне Василев, Георги Капитан. Димитър Иванов Капитана. Uh-huh. Тоест няколко от сферите на бизнеса, други в актьорската сфера. Тоест искаме да видим различни фигури в дадени роли, в бащината си роли. Да. В София беше малко по-общо, беше мъжът, малко засегнахме партньорът, съпругът и малко бащата. И в Търново, когато ни поканиха, вече концентрирахме тематиката. Искахме да говорим стриктно за проблемите на мъжа в бизнеса, в работата. Как се развива, какви, по какъв начин да се справя. Там имахме Светлин Наков, ни беше гост, той е голям бизнесмен, наистина каза много сериозни тематики. Крум Крумов с психология и с педагогика се занимава и той ни разказа. Поканихме ключови професии, пожарникар и хирург, лекар. Как те се справят с трудността на професията си, защото те отиват, те казват, със семейството си организират си почивка юли месец. Обаче става пожар, обаче има операция, няма кой друг. Велико Търново не е много голям град, нали? Някои са специалистите, звънят и край. Няма как се справяш с това нещо, да го кажеш на семейството си и семейството ти да е готово за това нещо. И трябва да призная, че този панел от професионалистите, пожарникар, лекар и учител, беше изключително ценен за аудиторията. Мъжете се разчувстваха, виждайки как тяхната професия казват, ало, аз имам проблеми с професията си. След това виждат тези господа пред какви геройства са свързани и тогава много бързо смиряваш себе си.
1: Да, това сравнение е продуктивно много за тях.
0: Абсолютно.
1: В този смисъл.
0: И имаш възможността всичките си въпроси да зададеш на тази личност и да кажеш, всъщност аз съм много благодарен за ситуацията, в която се намирам, виждайки друг.
1: А как се е променило във времето според вас? Сега, вие не сте психолог, няма значение. Как се променя стереотипа за баща във времето, в последните години особено?
0: Ами, две страни. Да. Има две страни наистина, защото някои хора, ние сме го споделили, че някои стават биологични мъжни.
1: Да.
0: Не е точно фигурата, не си нямаш възпитателна дейност прямо децата си, нямаш точно добро комуникативно социално отношение с жена си. Нали? Ти си станал баща, дали по случайност, дали не, и поемаш някакъв вид отговорност, доколкото ти е възможност прямо социалния натиск, финансовите нужди. Има други бащи пък, които казват, аз искам много да, нали, да обърна внимание на себе си, да чета, да видя какво е възможно да направя, как мога да бъда до партньора си, как на детето да му дадем добра образователна среда, как да създам среда, аз да бъда средата. Тоест той социално наистина се опитва. И има други, които гледат някой талантливо, им се получават нещата, просто защото са такива в живота.
1: Да.
0: Трети казват, аз няма да се пренатягам, защото пък тогава ще детето ще се разглези. Тоест наистина ролите пак, възможностите за развитието на бащината роля е много, но определено по-младите си дават сметка, тъй като ние вече, ето, хората на моята възраст, сме били поколение, на които бащите са били, не ме занимавай, нали, това не са неща, които ние си говорим, мъжа не плаче, мъжа може да издържи на това нещо. Обаче така се синтезира, нали, няма чувственост, няма чувствителност, след това мъжа
1: не се получават други дефицити.
0: Не знаеш как да се отнасяш емоционално с околните си, с себе си, и започваш да гониш цели, които не винаги са здравословни за теб или за хората, около които си. И ходенето на терапия, срещането с професионалист, да себе рефлектираш над себе си, са ключови. И мъжете, които го правят това, не защото са глезливци, а защото искат да бъдат по-добри. Не за себе си само, но и за околността, за социума, в който, нали, много сектори се разпадат поради липса на моралните ценности.
1: Да.
0: Буквално за нас е много важно моралната ценност отново да я възродим в практическия арсенал. А не само да говорим за тях. За нас е много важно да се комуникира и да се прави нещо. И затова създадохме и едно мини събитие, което игра и става.

В парка събираме се на старите игри, бащи и деца, играеме на жмичка на различни игри, за да можем наистина да интегрираме нещата, за които говорим. И живата среща е наложителна. Ние искаме да има живи

0: Ето,
1: защото
0: сега...
1: вие казахте, по-добре така, жени да не присъстват, за да има свободно пространство за мъжките разговори в, на тези да. Конференции. Но все пак, като някакъв ориентир...
0: Ето сега нашата конференция във Варна, 26 юли, ще бъде свързана точно с това. Партньорството.
1: Да.
0: Как в партньорството да бъдем по-комуникативно способни, емоционално разбиращи другия? Къде се губим в превода с жената? Mm-hmm.

0: ние наистина ще обсъждаме с професионалисти кои дадености на мъжа, които, примерно, аналитичния ум, малко по-голямата структурираност, липсата на емоция, защо е така? Как да обърнем внимание за качество на комуникация, емпатията, т.е. сега ние, след като сме стъпили малко над да разбера себе си като мъж, и сега да разбера себе си като партньор за другия, разбирайки и него, и себе си. Тоест, ние гледаме да не прескачаме стъпки. Трябва първо да разбера себе си, и след това мога да разбера другия, и след това мене и другия в съжителство, което е сложен процес. Нали? Наистина една конференция от 7-8 часа няма да го постигне това, но поне ще отвориме тематики, които след това можем да развиваме заедно с колаборация.
1: Да, ние след малко ще говорим по-подробно и кои ще са лекторите на събитието във Варна, но как мислите, все още голямата си част патриархално ли е нашето общество? Тоест, робува ли на тези стари модели?
0: Тук аз бих ви задал контравъпрос. Ами, вие виждате колко много корпоративна дейност се вижда подкрепата на жената, на майката, да, идваща от Запад. Да. Много силно. Съответно, мисля ли, че е патриархална? Аз не мога да дам точен отговор, защото жена ми работеше за голяма фирма, Women Tech Network се казва, американска компания, която показва жените в големия бизнес, кои са водещите женски фигури. Вече имаме жени президенти, жени си председатели, жени съдии. Много големи фигури, които са дадени възможност жената да се изявява там. Но също така, това дали е фарс на база на глобалната гледна точка, не мога да кажа.
1: И все пак това е валидно за големите градове у нас, в по-малките населени места, мисля, че нещата стоят по друг начин. И покрай това предаване, което правя, просто огромен брой жени страдат от домашно насилие. Това разбрах със сигурност. Просто да. Се опитвам да си дам отговор на какво се дължи.
0: Еми, според мен е на това, което малко по-рано казах, е, че мъжа не му обърнато внимание в педагогическите му нужни години, когато той е бил малък. Всъщност, част от това е да работим с сегашните бащи и мъже, но де-факто е той, за да заложим на момчетата, които те имат като деца.
1: Това е много важно.
0: Защото аз имам момче.
1: Да.
0: Той е на 4 години и половина. И разбрах, че колкото бащи има на моите години, толкова и момчета има. И ако аз не мога да коригирам себе си, мога да направя така, че когато имам възпитателна дейност, аз да заложа дадени принципи у моето момче, като не оставям всичко на жена си. Жена ми не трябва изцяло да възпитава момчето, защото тя няма как физически да го научи на дадени неща, защото на мен ми е липсвало това. Аз съм се научил да се бръсна на проба грешка, никой не ми е казал как се държи нещо. Съответно, има други дадености, които бащата може да помогне на това момче да развива като ценностна система. Съответно, ние имаме превантивна дейност. Нашата работа е превенция на дадени проблеми. Ние не сме точно в големите проблеми, които се случват днес, примерно насилието. Това е много професионален и щекотлив въпрос.
1: Се. Просто аз си го задавам на базата на срещите и интервютата, които правих през тази последна година и колко много и чета в разни групи женски, как едва ли не всеки втори мъж упражнява някакво насилие, някакъв вид насилие.
0: Да, да.
1: И това е много шокиращо за мен. И всички организации, които се занимават с тази тема, всички специалисти твърдят, че това насилие
0: повишава
1: расте.
0: Да. Еми то социалната нервност, която е, и възможността на жената психологически да бъде по предизвикваща, а мъжа физически по-предизвикващ. И те почват да се борят за надмощие, когато комуникират. Нямат начин за креативна комуникация.
1: Да.
0: И в днешно време социалните умения са способ, който все повече ни липсва.
1: Да, много сте прав. Ще продължим този разговор след песен.

0: Това е другия домен. В студиото сме с Теодор Насър, с когото говорим за предстоящата поредна конференция за бащите на България. Това е едно място или пространство или време, как да го наречем точно, което осигурява възможност за среща, разговор и споделяне между мъже, и то без нравоучения, както казвате, и без готови отговори, а само с реален опит и различни гледни точки. Следващото събитие във Варна на 26 юли.
1: Точно така.
0: Как могат да се включат нашите слушатели в него, ако решат, че това отговаря на, така, на техните нужди?
1: Ами може да си закупат билет от сайта ни, бащите на БГ.
0: Има ли някакъв срок, в който това трябва да се случи?
1: До 25 юли събираме билет. В смисъл, по принцип, дори на деня, ако дойдат и вземат билет на място, няма да ги отпратим. А местата се пълнят, така че пуснали сме сега до, мисля, до 9 юли. Малко намаление за тази седмица. И заповядайте, наистина. Имаме още места и ще се радваме да ви видим. Във Варна много добре ни приветстваха, пак ни поканиха. Всъщност във Велико Търново и във Варна получихме покани от местните да го направим. Има интерес.
0: Колко часа започва? Целият ден
1: от
0: 9:30
1: до 5:30.
0: Да, ще къде ще се проведе?
1: В хотел Черно море в залата. Те има някои зали там.
0: Да.
1: И ще си има обедна почивка, ще има почивки, ще има места за лекции, ще има моменти за изказване на мнение, развиване на тематиките лично от гостите ни. Лека развлекателна част, за да отпуснем от тежестта на тематиките, които ще развиваме. Защото забелязахме, че мъжете наистина имат нужда да разпускат, да не е само тежеста, само да върви на тематика, която е много сериозна.
0: А кои са лекторите този път?

0: Откриваме с Галин Стефанов и след това продължаваме с Георги Ненов.
1: Какви са те?
0: Галин Стефанов е предприемач, а Георги Ненов той работи в Свърхчовекът. Той е учредителя на подкаста Свърхчовекът и голямо занимание с развиването на хора в дейността на това как наистина постигат неща, които са свръхчовешки, нали? Гледа да промотира хора, които не винаги са толкова известни с екстра качества, които имат. Те ще обърнат и развият темата за това как аз съм ключов в партньорството, т.е. не е виновен другия за това, че нещо

0: развили отново взаимоотношенията. Да, да, да. Което е вълнуващо дори за мен, нали, да чуя каква гледната му точка. И в моментите, в пролуките между тези лекции и изказвания, ще имаме групова работа. Ние да видиме какви са предизвикателствата ни с партньора, къде в комуникацията ни куца, какви неща сме опитали. И накрая на самото събитие да рефлектираме какво сега можем да правим до следващия път, когато се видим. Тоест да прилагаме, не само да ги обсъждаме данните неща. Ние имаме Facebook група, където комуникираме, ако нещо се случва, ако някой има въпроси, обръща се към нас. И смятаме да развиеме такава програма, която ежемесечно да има връзка или виждане за развитието на тематиките. Които, пак казвам, да са от по-лекото естество, а не в по-сериозните проблематични моменти, където препращаме към друга организация, която професионално се занимава точно с това.
1: Как разпускат мъжете? Сбира и вицове?
0: Смях. Абсолютно. Смях, спорт, движение, тишина, музика. Музика, но наистина понякога усмиването на дадена ситуация в мъжка аудитория, в мъжка група, много отпуска стреса от дадена случка. Дори да изглежда сякаш те не го приемат на сериозно в този момент, то е само за да се разпуснат. За да могат след това да се върнат с сила да обсъждат тази тематика отново, дали с партньора, дали в бизнеса, където и да било. Но смеха забелязахме, че наистина работи за нас, дори по време на конференцията.
1: След тази конференция във Варна, какви са следващите стъпки? Сигурно искате да развиете това движение, тази общност, да се разшири.
0: Да, ами ние имаме малък подкаст, който каним гости, където да всеки човек може да бъде гост, да споделят опита си. И отново ни питат за София, защото беше февруари месец. Да. Вече 6-7 месеца ще минат. Октомври месец сме планирали следващата конференция за София. Имаме програмата, имаме някои от лекторите вече, които са се съгласили. И ще е интересно това завъртане вече на цикъла, отново да сме в София. Признавам ви, че имаме и покана в чужбина, която тази седмица ще обявя на групата на среща в четвъртък, което е много вълнуващо. Там вече говорихме с една доста, доста известна личност, която има интерес да бъде лектор. И то си взима собствен живот. Ние обръщаме в Пловдив, ни поканиха за малка група да има. Тоест ние следваме, обръщаме внимание на хората, които имат нужда и следиме какво е нужно. Да. Защото оттам се раждат, движението се развива от общността за самата нея. И затова приемаме предложения хората, които се свързват с нас по различни тематики, какво могат да допринесат, дали са организации, дали са индивидуални дейности. Така че ние сме много отворени за колаборация. Стига тя да е в нашата морална ценност.
1: Да. Коя е вашата морална ценност? Висшата ви морална ценност?
0: Ами, наистина да създадем продуктивна социална единица и общност от мъжа, партньора и бащата за социума. Дали е за семейството, дали е за бизнеса, дали е за социума, ако трябва да отиде да се вдигне нещо, да се направи, да се помогне, да се изнесе нещо. Все има една група много известна, Татковците на София във Фейсбук.
1: Да.
0: Там се правят огромни чудеса от храброст. И ние искаме да върнем тази общност, да не бъде само виртуална, да я развиеме повече в физическото измерение отново.
1: Какъв въпрос имате към аудиторията преди малко, като си говорихме? И какво искате да попитате мъжете?
0: Искам да ги попитам какво ги възпрепятства от това, като видят нашия сайт, нашата страница, тематиките, които разискваме, какво ги спира да дойдат? Не смятам, че финансово.
1: Не, минимална сумата.
0: Какво е нещото, което им казва? Няма нужда.
1: Имате ли отговор?
0: Да. Не, наистина, имаме чуденка, защо може да е. Но наистина бих искал да ни пишат, да ни кажат защо не биха дошли, защо не искат да идват. Някои ни казаха вече, че смятат наистина, че това са
1: женски неща.
0: Да, за лъгалки, нали? И това не решава ни си проблеми. Добре, Миела, как можеш да отсъдиш нещо преди да си дошъл? Нали? При положение, че 100% от хората, които дойдоха, казаха, не бях прав. То всъщност е много полезно и приятно, защото видях съмишленици. Някои създаваха бизнес партньорства на база на срещите. Нищо, дори да дойдат само за час и половина да видят мисля, че си струваше.
1: И мисленето е най-трудно се променя на гласата, светогледа, това е...
0: Да, да,
1: така. Виж,

0: пилотаж, така че имате много стъпки да изорите.
1: Да, да.
0: До там. Въпрос е да се разширява всеки изминал ден мрежата,
1: да. Да, да,
0: общността.
1: Много сме благодарни на всички, които ни подкрепят, продължават, споделят. Доста социално известни личности без проблем се качват на кораба и казват, няма проблем, тук ще кажа на тези, ще кажа на онези. Защото виждаме, че социалната инициатива е нужна. Тя е кауза.
0: Да. А вие какво лично променихте за себе си след всички тези конференции? Какво получихте? Какъв бонус?
1: Начин на отношението ми с сина се промени наистина. Mm-hmm. С жена ми. Лека по лека. Много начина, който дори професионалното ми развитие. С хората, с които контактувах, дадоха ми съвети. Видях, че някои неща, които предприемам, не са точно както трябва. Някои чисто мъжки неща за колата, например.
0: Mm-hmm.
1: Много практични неща ми дадоха за дома. Как да, нали, да свърша някои строителни дейности. Просто комуникация с хората, с мъже в различни браншове ми даде много. Как да развия самото събитие по-добре. Самата общност, как да дадем възможност да се развива. Така че бих казал доста сектори от живота ми. Аз имам привилегията да поемам от всички страни де-факто. Бъдейки централно лице в дейността и е много ценно. Имало е, признавам си, имаше на 7 февруари беше събитието в София. На 4 февруари бях пред срив да бъде отложено. Заради изисквания, които имаше, трудности, които имаше, заплахи, които имаше. Във Велико Търново беше също нещо. 10 дни преди самото събитие

0: ние бяхме пред пълен разпад, защото финансирането става абсолютно лично. Нали? Да. Всичко, което се изрива там е от моето семейство и няколко приятели, които помагат около него. И много хора ни казват, кой ви подкрепя? Кой седи зад вас? Защо го правите? Да, онзи ден говорих с една пиар агенция, казаха, да. Ама вие защо го правите това? Аз казах, вие ми казах, че то е ценно, че то е много хубаво. И аз им казвам, аз съм на загуба от това нещо. И жената накрая ми каза, тогава ще го правиш. Аз казах, защото България има нужда от него. Мъжете имат от нужда от него. Ако няма хора повече като Левски, като Ботев, нали, днешно време има наистина българи, които го правят това. Не е важно финансовата ми банкова сметка да бъде стабилна. Важно е аз да виждам 50 мъже, които са с пълни сърца, като си тръгват от това. И аз знам, че 50 семейства ще бъдат малко по-добре днес, утре или тази седмица.
1: Да носа повече от 50 с всяко следващо събитие. Това ви пожелавам. И още веднъж анонс за събитието, за конференцията за бащите на България в Варна на 26 юли. Очакваме и събитията ви по-нататък през годината и дано така да крепне и да се разширява мъжката дружба в всичко това, за което говорихме. Много благодаря на Теодор Насър, който беше наш гост.

0: Жените могат да останат с по-ниски заплати и след новите разпоредби за прозрачност в заплащането. Ще чуем сега какво е становището на Български фонд за жените по проекта за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на директива на Европейския съюз 2023-970. В становището се настоява за 6 ключови подобрения в законопроекта. Кои са те? Ще разберете от разговора ми с Зорница Кусарова, експертка по застъпничество към фонда.
1: Първо, нека да разкажем какво представлява тази директива на Европейския съюз.
2: В есенцията си директивата се бори с едно неравенство, което макар формално да не трябва да съществува, на практика се среща и то не само в България, а и в много други държави в Европейския съюз, а сигурно и по света. А именно да се разбули тайната около размера на заплатите. Това, което директивата ще донесе за служителите е, че те вече ще знаят какви заплати като размери получават техните колеги, разбити по пол, които са на същата длъжност или извършват равностойна работа. Това не означава, че ще знаят заплатите на конкретни лица в компанията, а просто ще имат разбивка и ще могат да видят как тяхната заплата се съпоставя, примерно служителят жена се съпоставя с нейния колега мъж за двама души, които са на една и съща позиция.
1: Каква е разликата в момента в проценти между заплащането на мъжете и жените? Има ли обобщени данни?
2: Има обобщени данни от Евростат за 2024 година, като към момента разликата е, че жените получават средно около 12% по-ниско по часово заплащане в сравнение с мъжете. Реално разликата много рядко се крие в основната заплата. На хартия и според таблиците и механизмите на компаниите, две лица могат да получават близка или еднаква основна заплата, но неравенствата се натрупват в допълнителните плащания, бонуси, премии и всякакви други допълнителни заплащания или придобивки, било то в пари или в натура. И в тези случаи мъжете излизат с едни гърди напред, образно казано.
1: Защо е това? Това е натрупване в времето?
2: Ами, това натрупване във времето в докладите на Европейската комисия, когато са правени изследванията, се стига до извода, че мъжете по принцип по-добре и по-агресивно преговарят още при наемането на работа за по-добри условия, по-често биват избирани за повишения, за получаване на бонуси и за проекти. Просто защото жените в голямата си част имат периоди в трудови си стаж, когато отсъстват поради майчинство и при връщането си на работа много често се връщат на същата позиция, докато колегите мъже от екипа, примерно, вече са едно ниво по-нагоре.
1: Аз се сещам сега за казуса Майя Донева, вероятно всички са запознати с него, където нейното заплащане е може би 30% даже по-надолу от нейния предходник мъж на същата позиция и вече толкова години тя води съдебна битка и за сега все още безуспешно.
2: Да. Ами,

0: Това е друга интересна статистика, че при ръководните позиции в, на менеджерско ниво, разликата между мъжете и жените всъщност е още по-голяма. Пак по данни на Евростат за 2024 година, разликата там достига средно за Европейски съюз до около 27% в полза на мъжете.
1: Какво е вашето становище на Български фонд за жените? Какво предлагате вие на този етап и какви са така вашите притеснения?
0: Ами, ние от Български фонд за жените винаги сме се борили за равнопоставеността на половете и правата на жените и считаме, че икономическата независимост е едно от основните блага, които трябва да извоюваме за българската жена. Това, което ние предлагаме, не са критики към законопроекта, тъй като ние приветстваме цялостната идея и това, че той ще бъде, не се надяваме скоро да бъде гласуван и приет, а по-скоро да се прецизират конкретни текстове, така че по-точно и по-ясно да се прилага идеята на директивата. Едно от нашите предложения е терминът заплащане да обхваща не само основната заплата, а и всички тези допълнителни плащания, компенсации, бонуси, премии и така нататък. Защото когато всичко, освен основната заплата, всички други плащания са ясни и видими, тогава едно неравенство много по-трудно би могло да бъде скрито.
1: Също предлагате ясно да се определи начина, по който се изчислява средното ниво за заплащане. Тук къде се крият тънкостите и възможностите за лавиране?
0: Ами, тъй като в момента фирмите не са подготвени за това ново тяхно задължение. Това, което ние предлагаме, е да се използва един механизъм, който е разработен със съдействието на Европейската комисия. Той е безплатен и може директно да бъде прилаган от българските работодатели, ако това се приеме в закона, и най-вероятно ще бъде използван и от други европейски държави, което пък за фирми, които са международни и оперират в няколко европейски държави едновременно и съответно попадат под обхвата на тази директива, за тях ще бъде още по-лесно да уеднаквят условията си за българските си служители и за, примерно, френските си.
1: А как би могъл един работник или служител да получи информация за заплащането за своята позиция и на други работещи в определената фирма, примерно? Трябва да го изиска от работодателя, така?
0: Да, изисква се от работодателя, и това, което е важно, освен че работникът изрично има това право да изиска справка от работодателя, работодателят няма право да му отказва и по никакъв начин не може да санкционира съответния служител за това, че е упражнил правото си да поиска информация за заплащанията. Закона ще донесе нови задължения за работодателите. Примерно, те трябва да обявяват вече в обявите за работа заплатата или диапазонна заплата, която се прилага за съответна позиция, която е отворена. Също така няма да могат да питат кандидатите каква предишна заплата са получавали. Един така любим техен въпрос на интервюта.
1: Да, това също е много важно уточнение, наистина, защото знаем как се публикуват обявите за работа и как почти е невъзможно да разбереш какво е заплащането, освен ако не си поканен на интервю и така нататък. След като е допълнение към закона за защита от дискриминация, би трябвало да има задължителен характер, но все пак ние знаем как се прилагат някои от законите в страната ни. Имате ли опасения, че може просто да не се прилага тази директива?
0: Ами, точно за това нашите искания са насочени към конкретни важни точки от директивата, които искаме да бъдат приложени, точно както са по директива, за да се избегнат всякакви възможни чисто формални прилагания на закона, които всъщност да не доведат до реални резултати и да не подобрят положението.
1: Как мислите, кога реално е възможно да влезе в сила тази директива?
0: На 18 юни приключи общественото обсъждане по законопроекта, така че очакваме съвсем скоро Министерски съвет да го гласува и след това да го внесе в Народното събрание. А там колко време ще отнеме, докато бъде приет, вече е въпрос на догадки. Да. Но мислим, че ще бъде бързо, тъй като законопроектът е важен, срока по директивата изтече, а от юни до година работодателите вече

0: имат задължения по тази директива и трябва да могат да се подготвят, да имат достатъчно време да се подготвят, за да са в синхрон с новите правила.
1: От тук нататък вие също бихте участвали в консултации и други инструменти.
0: Абсолютно, да. Следиме темата отблизо и ще даваме знак, когато нови неща се случат по въпроса.
2: Зорница Косарова, експертка по застъпничество към Български фонд за жените.

0: Другият до мен. За втора поредна година стартира социалната иновация «Културен паспорт» в рамките на лятното издание на «Аз съм тук». Е един проект за достъп до изкуство на възрастни хора. Ние сме говорили преди по тази тема. Били сме и част, може да се каже, от уроците по танци на възрастните хора по проекта. Сега в студиото е Надежда Дичева, която мога да нарека вдъхновител и двигател на цялата тази идея, за да си говорим и за втората година на културния паспорт. Първо, здравейте!
1: Здравейте! И много благодаря, че следите живота на «Аз съм тук».
0: Да, той е много вълнуващ, така че затова го следим. Какво представляваше този културен паспорт? Миналата година за пръв път стартира това нещо.

0: Сега?
1: Културният паспорт се явява безпрецедентна социална иновация за нашите ширини. Със сигурност смея да твърдя, че мисля, че и в Европа не е реализирано нещо в такъв мащаб. Културният паспорт е една карта, която участниците в танцовите уроци тази карта я получават и чрез нея могат да посещават културни събития в нашия домакин Видас Арт Арена, които се явяват и наш паспорт, наш партньор, за да реализираме тази инициатива. Тоест няма как без мащабното партньорство на културен оператор, какъвто е Фестим и каквито са Видас Арена, ние да направим нещо такова сами. Но всъщност изключително важното нещо е, че чрез такава инициатива ръка си подава бизнеса, ние като така активисти, така да се наречем, и даваме форма на една хипотеза, че ние може да работим успешно заедно и може да променяме средата около себе си. Защото в основите на нашия проект стои това, че нали, тая промяна, за която ние се борим по отношение качеството на живот на възрастните хора и промяна в нагласите към остаряването, тя е съвместна отговорност и не може да бъде делегирана в ръцете на една страна, нали, ако така условно се наричаме страни. Така че културният паспорт е една много широка врата към изкуство, която се отваря, ако ти се занимаваш с още изкуство.
0: Да, много хубаво казано. Но този паспорт може да го получи всеки, който ходи на тези танци, който е участник във вашия проект. Нали? Така. А тези танци имат също така доста широки измерения, защото си спомням, че имаше народни танци, имаше латино,
1: бални танци.
0: Бални танци и интересът беше изключителен към тях. И хората бяха много вдъхновени. Казвам го на база на личния си опит, на срещите си с участниците в Аз съм тук. И освен това мога да потвърдя, че този материал беше изключително четен, когато го публикувах в сайта. Така имаше голям интерес наистина. Дали повече хора участват, все повече хора участват в проекта?
1: Специфичното и благодатното на лятното издание е, че ние провеждаме тези уроци на открито. Тоест, основен фактор пространство е, нали, да кажем, ограничението на едно пространство в една зала е елиминирано, тъй като Видас Арена ни предоставят един огромен терен за работа. Сега, далеч съм от мисълта, че ако дойдат 150 души едновременно на урок, това би било оптимално за тях. Но миналата година на уроци се събирали по 40, 50 до 60 души едновременно и пространството беше абсолютно подходящо за това. Достатъчно широко. Сянката на парка, за щастие, нали, ни удря рамо и така не се усеща топлината на деня толкова рано.
0: Ние трябва да направим уточнението, че говорим за София.
1: Да, правим уточнението, че поне за момента говорим за София. Надяваме се, че това е само първата стъпка. И участниците, които се включват в танцовите уроци, получават в лятното издание, получават тази карта. Условно сме сложили едни 5 урока като минимум посещаемост и след това тяхната карта става активна и те имат възможност да посетят всички събития от програмата на Видас Арена до края на сезона.
0: А какви събития има?
1: Тази година програмата е много насочена към големи музикални събития, фестивали, концерти, има и по-малки събития на театрална сцена, има партита. Това е също много интересен поглед над събирателен поглед на достъпа до култура. Тъй като достъпа до култура не е да седнеш на един стол само в най-така, разбира се, общо казано, да не изпавам подробности, но в един стол за 90 минути да станеш и да си тръгнеш.
0: Да участваш, може би, трябва.
1: Именно то и отношението, как ще влезеш, как ще бъдеш посрещнат, че за теб това място е там. Нали? То миналата година дори хора, които искаха да дойдат на напълно разпродадени представления, за тях се слагаха столове. Тоест, не се затваряше вратата. Да. А добре, значи тези хора са наши гарантирани участници и ако те искат да го посетят, ще го посетят. Можем да си говорим за достъп до култура, но истинското потребление на култура, да се почувстваш съучастен в нещо и да се почувстваш, че то е направено за теб, то започва от вратата, то започва от екипа, който те посрещат в уроците, от преподавателите, които работят с теб, как работят с вас като група, какво отношение получаваш, материала, как е съобразен. После решаваш да отидеш на събитие, паспорта е достатъчен и ти си равноправен зрител и те сядат на свободните места за събития, когато са седящи, когато са първостоящи в секторите, нали, в които това е възможно. Но това събитие е с равен достъп за теб, като за всеки друг потребител. И това е много важно, защото

0: Можем да си говорим честно за това как са организирани събития, насочени към възрастните хора и които допускат възрастни хора. Или усещаш вид деление, заради това, че ти си такъв, да. Или влизаш на принципа на, нали, сега може да говорим за делегирани бюджети, но нали как се купува билет за театър и ти в кой ъгъл си и как го гледаш това
1: представление. И какво точно гледаш, да, също.
0: И всъщност, толкова вълнуващо, като те дойдеха на следващия ден и казваха, ти беше ли, аз бях, аз те видях, какво си мислила, много се смяхме, да, ма късно си легнахме и сега обаче трябваше да станем, нали, да не закъснем за уроци. Тоест, ти създаваш един последващ живот, един живот преди събитието, един живот след събитието. Ти създаваш тема за разговор, ти намираш допирна точка между тези хора. Дори да не им хареса нещо, което са гледали, ти си имал възможност, нали, това, което ние правим, когато избираме как да протича нашия културен живот. Имаме, нали, посещаваме едно събитие, можем да бъдем възхитени от него, може да ни мине така просто. Между другото, може и да бъдем много отблъснати от него, но ние можем да пробваме различни неща. И всъщност, когато програмата е толкова разнородна, каквато е на Видас, това е много богат избор. Наистина, да не говорим, че понякога дори аз самата съм имала предразсъдък към, да кажем, някакво музикално събитие и някой като ме попита за него от възрастните хора, аз казвам, ма то това сигурно няма да ви е много интересно. И всъщност те ми опонират и казват, не, аз много обичам. Нали? И аз си казвам, о, добре, значи ето аз занимавам се с тях, а пък имам някаква граница, аз самата възприятията им, какво би било интересно за тях. Така че много щедра възможност в това да се докосваш до изкуство наистина. Огромни концерти ще се случват през август месец, до които те стига да искат, могат да се...
1: Трябва ли да се регистрират по някакъв начин хората, за да получат този паспорт?
0: Така ли иначе всеки един участник, който идва на първото си посещение, получава ни общи условията, ги счита, съгласява ли се с тях, ако се съгласи, ще се включи в уроците. И това е достатъчно по принцип. Да. За нас е по-лесно, ако ни се обадят преди това, тъй като можем да планираме колко хора, нали, особено в първите занимания, като вълна ще дойдат, защото тогава ще бъде най-активното включване. Но не се притеснявайте, ако не можете да боравите с онлайн формата, която е пусната за включване. Ако не намирате телефона или имейла, които така сме пуснали навсякъде за комуникация, не се притеснявайте, просто заповядайте във Видас Арт Арена тази седмица, вторник, сряда и четвъртък. Ние ще бъдем там сутрин във вторник и четвъртък от 9 часа, в сряда ще бъдем от 10 часа там. Заповядайте малко по-рано, ние и по-рано ще бъдем там, и можем да ви разкажем къде сте, какво ще ви се случва тук и съответно да изчетете спокойно материалите.
1: Вече 2 години и половина съществува проекта, нали така? Станаха 2 години и половина.
0: Да.
1: Освен танците, освен културния паспорт и възможностите за достъп, широк достъп при това до изкуство на възрастните хора, успяхте да направите един филм документален. Какво представлява той? Къде го показахте? Какви бяха отзивите?
0: Да, още в началото на проекта ние си поставихме една много амбициозна задача. Стартирахме с първото издание на танцовите уроци, снимахме документален филм и извадихме една статистика, която, нали, нямаме претенции да е изследване, тъй като не се занимаваме с научна работа, но извадихме едни резултати по повод как хората се чувстват към момента на започване, как се чувстват 2 месеца след това, какъв е техният достъп до култура, какво е отношението към тях като възрастни. И всъщност тези въпроси, те се коментират и във филма. Филма е с продължителност 30 минути, които, честно казано, преминават през инициативата, но всъщност отварят много, много поле за разговор за това какво е да остаряваш България в момента. Това ли е, което си представил? За това ли си работил? За това ли си се борил? Какво е да бъдеш възрастен като отношение на хората около теб, като възможности? Твоя дух различен ли е? Ако е сломен, може ли нещо да го възвиси отново? А ако не, може ли да лети спокойно, свободно или нещо го ограничава? Така че филма започва от танцовата инициатива като средство за промяна на действителността и на настоящето на хората, които се бяха включили в това първо издание, но далеч не остава там. Да. По-скоро коментираме един инструмент, какъвто се явяват нашите уроци, като много полезен и не толкова труден за реализиране, за организация, така да кажем.

0: Но филма оттам продължава и засяга едни не толкова лесни за обсъждане въпроси. Защото когато чуеш хора на 70 и на 80 да разказват някакви неща, които може би ние само допускаме, че са част от живота им, не се замисляме много. Ами да, или може да обърнеш глава, или да си кажеш, ми аз може би съм отговорен до някъде.
1: Какво разказват? Какво споделят хората? Което така най-ви е докоснало?
0: Ми една жена, например, каза, ние сме невидими. Те не са невидими, просто са унифицирани, сложени са в един знаменател, възрастен, този човек е стар, ама какво му е старо, духа ли, тялото ли, какво го състарява, аз знам ли каква е неговата история, той дали не носи всъщност този багаж достатъчно достойно и да продължава да живее с него, или аз решавам...
1: И с какво може да бъде полезен също така?
0: И точно това е, нали, ма ние тук сме, нали, ние искаме да правим неща, понякога просто няма възможност, нали, не иска да ни чуят, нали, поради това, че сега факт е, че понякога сме загубени малко в комуникацията между поколенията и желайки те да дадат съвет или да споделят опит, понякога това звучи малко като, нали, така назидателно, абе аз знам как става и сега разбира се, нали, присъщо на моите хора, не ме учи, нали, аз ще си чупя само главата и, нали, разговора спира, пък всъщност би могъл да стигне до едно много полезно място. И обратното, нали, младия има други способи, по-прями сме отпреди, нали, това понякога се третира като неуважение, всъщност може би е просто спестяване на време.
1: Да.
0: Нали, бавно да достигаш до едни напоителни дълбочини на разговор. Понякога си казваш, айде да са картите на масата и да действаме. Какво може да променим? Обаче това темпо не е присъщо за тях. И пак се загубва някъде разговор. Та всъщност в филма и за това се говори. Нали, тая връзка между поколенията, колко е важна, колко те остават котва за нас и колко са ни важни. Аз съм от поколението, което моята баба е на 86, нали, така да кажем. Тоест, някои от тези хора биха, нали, са на нейната възраст, които се включват, а но някои са на възрастта на майка ми. Тоест, аз работя с тези две поколения и виждам колко им е нужно да им покажем, че ние ги уважаваме ги с историята им, не ги заклеймяваме за това, че са остарели. Просто приемаме, че това е едно изменение, което е настъпило, но това не омалважава други достоинства. Разбира се, хубаво е да знаем как да го направим, така че пак те самите да приемат, че може би по някои отношения вече, нали, не са в тая кондиция, в която са били, но няма нищо срамно и нищо лошо.
1: Крайна сметка, всеки върви на там.
0: Ами, всички...
1: Трябва да си дадем сметка за това.
0: Да, ние това с вас сме говорили, мисля, предния път.
1: Да.
0: Всички отиваме там. И честно казано,
1: дай Боже,
0: ако гледаме егоистично, нали, на ситуацията, трябва да помислим как искаме да се притекат нашите собствени старини.
1: Да, и
0: ако
1: как ни... искаме да се отнасят към нас.
0: Точно така, и ако дори следващия път, когато опонираме или прережем някого бързо заради това, че бавно мисли, бавно се изразява, бавно се ориентира, нали, там нещо, което може ни подразне и си кажем, стъпка назад, чакай малко. Аз как ще съм, нали, след време?
1: Да.
0: Като знаем, нали, дори само когато си уморен, как понякога мислите ти не могат да дойдат на време на място. Та филма минава през всички тези неща и до сега прожекциите до този април бяха главно в София. Благодарение на едно финансиране, което спечелихме от Национален фонд култура, ние успяхме да посетим 6 града и да направим прожекции и дискусии на място с публика. И това беше много ценно, защото първо... разбира се, ние знаем, че София не е България и че процесите в София не протичат точно както протичат в един по-малък град, което не винаги е в полза на София, нали, понякога по-малкият град е по-активен и общността по-стегната. Но много хора, гледайки филма, това беше много интересно, на две места ни се случи, тъй като ние във филма говорим в минало време за уроците. В момента, в който го снимахме, ние знаехме, че проектът приключва и дали ще се захващаме с тия уроци, ще продължават ли, откъде ще има финансиране за тях, как ще ги движим, това изобщо не беше на дневен ред още, никой не знаеше как ще стане. И ние говорим в минало време. Какво е направила тая програма, каква е била целта, постигнала ли е. И една жена след края на филма стана, ама толкова възмутена. И е така, даже хвърли микрофона, то не се чува. Само се чува моят отговор на после на разговора. И какво дойдохте да ми разкажете за нещо, което е било и е свършило, как сте отбили една работа. Мен това как ме засяга, ми загубихте времето. Аз от вашата дейност нищо няма да спечеля. На мен това няма да ми се случи. Какво като е било хубаво. И, нали, сега, разбира се, решаваме недоразумението за 30 секунди. Обясняваме, че това е продължило, че ние не сме се отказали, нали, не сме се разписали. И в този момент тази жена, тя се успокои, нали, после вече ни приветства, но всъщност този емоционален катарзис, нали, той само показа как хората са уморени от мимолетни неща. Уморени са от

0: еднократни инициативи, от 2-3 събития.
1: Да, просто имат нужда от постоянна грижа, от постоянно отношение, да.
0: Ами имаш нужда хората да не те яхват като вълна. Абсолютно, да, честно, да, ще го кажа, нали? За възрастни хора се говори според нуждата. Нали? Обикновено, да, така, при разклад на политическа ситуация, при някакъв скандал, да, и съответно се правят някакви малки стъпки, те са впечатляващи, за кратко приключват. И казвате, че проектът функционира, съществува 2 години и половина. Всъщност това е най-трудното, да остане устойчив. Защото навсякъде, където ние кандидатстваме за финансиране, пишем проекти в несвяст, одобряват ни един много малък процент от тях, но навсякъде те питат, как ще направиш това, което правиш устойчиво? Как то ще се развие? Как ще се надгради? Ами, хора, понякога просто ни трябва подкрепа втори и трети път, за да стане наистина устойчиво и да може то да живее. И като човек, който знае какво да работи с финансиране, без финансиране, как това, че се наложи да сложим някаква малка такса, когато имахме финансиране, беше приемливо. Когато нямахме никакво финансиране, трябваше, нали, таксата да е възможно най-малка, за да може да не ощетява хората, но да може поне да издържаме основните разходи. Как това кара хора да отстъпят? Не защото те не искат, а просто защото това е вид лишение от един, нали, ограничен бюджет. И вече знам, проиграла съм много от сценариите. Тоест, нали, ако са били хипотеза в началото, то те сега са проверени. И знам колко е трудно и хората около мен, как са ме насърчавали, когато си казвам, добре, но колко може да издържаме така? Нали, защото ако искаме да постигаме същинска промяна, това са милиони хора. Така милиони е. Хора и ще стават все повече. Да. Как, ако няма някакво съвместно действие?
1: На следващия етап какво ще се случи? Сега есента ще продължи ли?
0: Ами надявам се. Надявам се, че ще ни стигнат силите, няма да се преизтощим, но да кажем, че дори настоящото лятно издание се явява следващ етап. Да. Защото любопитното е, че първото издание бяхме спечелили проект през Столична община, през програма Социални иновации. Тази година ние нямаме одобрен проект.
1: Да.
0: И изданието се финансира почти изцяло от микродарения на клиенти, на фестим, които закупуват билети и оставят малко дарения към всеки билет. И всъщност това за мен е показателно, защото капка по капка по капка, всъщност с едно малко участие, нали, смея да твърдя, едва ли то ощетява така в мащаб живота ти, всъщност ти даваш възможност нещо такова да продължи да живее. И тук ще си позволя в моя безкрайно монолог явно да кажа, че хора, без значение за какво е, няма малко дарение. Понякога може точно вашето, точно вашите 5 евро с нощта 3 души да се окажат
1: решаващи.
0: Нали, да се окажат решаващи. Защото всеки един от нас със своя малък принос всъщност прави нещо голямо и прави промяната на средата възможно. Защото колкото повече време се занимавам с това, си давам сметка, че то няма да стане бързо. И дава възможност на хора като нас, ние не сме голям екип, да не умрем от изтощение, правейки това, което правим.
1: Аз стискам палци и всеки, ако отдели, както казвате, по тези 5 евро, мисля, че нещата са възможни, промяната е възможна
0: благодарение
1: и ще се случи най-вероятно.
0: Ето, благодарение на тази сума, фестим помагат с остатъка, който не достига, но ние ще реализираме 39 танцови урока. Тези хора, които преминат през тези уроци, имат достъп до този културен паспорт. Тоест, вашите 5 евро всъщност биха отворили врата за много повече изкуство.
1: Много благодаря. Това беше Надежда Дичева. С нея си говорихме за лятното издание на Аз съм тук. Проект за достъп.

0: всъщност биха отворили врата за много повече изкуство.
1: Много благодаря. Това беше Надежда Дичева. С нея си говорихме за лятното издание на Аз съм тук. Проект за достъп до изкуство на възрастни хора. Надяваме се да има и есенно издание и така нататък. 2 години и половина се задържахте. Стискаме палци за всяка следваща, защото това, което правите, е важно. С това гостуване завършва предаването Другия до мен от екипа. Хубав ден. Ще се чуем следващата седмица.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия БНР.

radionews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радиоенциклопедия. В музея. Националният политехнически музей се намира на шумната Софийска улица Опалченска, номер 66. Ако сте от поколенията, чието детство и младост са минали по времето на Народната република преди 1989 година, е много вероятно да са ви водили на това място и по-точно в къщата музей на комунистическия вожд Георги Димитров. Къщата все още е там, а масивната сграда на бившия музей на вожда и учителя, както се казваше тогава, днес приютява експозициите на Националния политехнически музей. Оставяме на страна тази любопитна подробност от миналото на сградата, защото искаме да разберем какви предмети, колекции, истории за човешкия гений и изобретателност са събрани в нея. Тръгваме от самата идея за български музей на техниката. Аз съм Венета Гаврилова, разказа започва инженер Веселина Енева, заместник директорка на музея.
1: Тази идея възниква още през 20-те години на миналия век. Тогава се основава Българско техническо дружество, което записва в своя устав да започне изграждането на технически музеум, така си го наричат. И това е било мечта на много български инженери, но до сбъдването на тази мечта изминават почти 40 години. И на 13 май 1957 година, това е рождената дата на нашия музей, с разпореждане на Министерски съвет, започва работата по създаването на Национален политехнически музей. Първоначално той е бил към Българска академия на науките, а от 1960 година към Министерството на просветата и културата. През 1968 година той вече е включен в списъка на националните музеи. Тогава е назначен и първия уредник на музея, историкът Сузана Видас, а една година по-късно и първия директор, инженер Александър Вълчев, който бил едва на 27 години. А и до тук всичко е само на хартия. През 70-те години започва същинската активната работа по събиране на музейните фондове от колегите в музея, макар и двама, и от създаденото дружество на приятелите на музея. Тогава започва да постъпват колекции часовници, огромна колекция миньорски лампи, фотоапарати от Министерството на вътрешните работи. Но основният и най-голем проблем – почти 20 години за музея, от 1970 до 1992 година, е липсата на собствена сграда и експозиция. През тези 20 години са организирани само изложби. Но пък през това време музея се здобива с няколко филиала. Три. Още през 1975 година ВЕЦ Панчерево става филиал. Той е паметник на техническата култура. Тогава е обявен за такъв. Две години по-късно, 1977 година, Палата на физиката в Казанлък. Палата на физиката в Казанлък е трета такава в Европа, като едната е в Париж, другата е в Мюнхен и в Казанлък е третата такава Палата на физиката, която през 1977 година става филиал на Национален политехнически музей. През 1984 година пък се основава и музей на текстилната индустрия в Сливен като филиал на Национален политехнически музей. И вече мъките, така ще го нарека, на Национален политехнически музей почти приключват през 1990

2002 година, когато е предоставена сградата на бившия музей на Георги Димитров на Опалченска 66, където е и нашия музей. Тогава е открита и първата постоянна експозиция отново на 13 май, на 36-я рожден ден на музея.

0: Свидетел и участник в оформянето и обогатяването на сбирките на Националния политехнически музей и служителец на вярно най-дългия стаж в музея, повече от 46 години, Чавдар Кисьов е работил като информатор, фотограф, уредник и реставратор. Ето какво си спомня той за годините преди музеят да се здобие със собствена сграда.
1: Започнах работа в музея на 11 септември 1978 година. Тогава бях назначен на длъжност информатор, което съответства на позиция пазител в експозиция, въпреки че по това време музеят нямаше все още такава, постоянна. А тогава музеят се помещаваше на няколко места. Дирекция и счетоводство, две канцелари на последния етаж в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи на улица Раковска, номер 108. Апартамент на партера на улица Любен Каравелов, номер 9, за уредническия състав. Заедно с импровизирана фотолаборатория на същия адрес. Консервационно-реставрационно ателие на улица Детелин Войвода, номер 9, в ЖК Слатински редут. Две канцелари, прилежащи към тях, две големи помещения, бъдещи експозиционни зали, на улица Самуил, номер 48. Фондохранилище в приземния етаж на дотогавашното основно училище в село Пожарево, Софийско. Военновременно фондохранилище на втория етаж в училището село Дружево, община Своге. Фондохранилище в част от помещенията на тогавашния завод Маштрой, Христос Мирански, в град Троян. И начален етап на изграждащите се фондохранилища в старата ВЕЦ Панчарево, Кокаляне, Софийско. От 1978 до края на април 25-та година, това са 46 години и 7 месеца стаж.
0: От работата с колегите, това през годините, какво ви остава?
1: Остават много приятни и добри спомени. Въпреки че не съм част от колектива на музея, аз посещавам колегите си поне един път седмично. Се виждам с тях и това вече е точния

0: показател, че музея все още е в мене и съответно аз съм част от него.
1: Много от предметите в сбирките на Националния политехнически музей имат собствена история, но разбира се, най-важни са първите. Инженер Веселина Енева разказва.
2: Първи експонат, записан в инвентарната книга на нашия музей, той е един макет, макета на парахода Радецки. Всички знаем за парахода Радецки, за вазовите стихове, тих бял Дунав се вълнува, весело шуми и Радецки гордо плува по златни вълни. Но в Козлодуй, кораба музей, който можем да посетим и днес, е реплика. Оригиналният австрийски параход е бил нарязан за скраб през 1916 година. Но, благодарение на Йозеф Кирай, той е унгарец по произход, и той е бил, работил е като бояджия на оригиналния кораб. Тогава е направил и макет на този оригинален кораб, който е и нашия експонат номер едно. И 50 години по-късно, в Русенската корабостроителница, благодарение на нашия макет, е построен днешният кораб-музей около 1965-66 година. И така, от първия от 68 година експонат номер едно до днес, броят на експонатите вече е повече от 22 000.
3: С какви колекции разполага в момента музея, с какви дадености, които предлага на публиката, на учени, на всички, които имат нужда и интерес да ползват това, което е събрано и това, с което разполага музея?

Еми, но смело мога да кажа, че експонатите не са най-интересното нещо в нашия музей. Работим с много деца, провеждаме различни събития, концерти, тематични лектории, както казах, демонстрациите за деца, семейни съботи, но не само за деца, те са подходящи и за възрастни. Но като че ли това, с което музеят ни се отличава, е богатият и разнообразен списък с образователни програми, работилници за науки, имаме лего училище, музей в куфар, ваканционни училища правим почти всяка ваканция, не само за деца ученици, но и за студенти, работим с възрастни хора, много активно с фондация Алцхаймер България. И имаме и повече от 10 адаптирани образователни програми за деца с специфични образователни потребности, за хора с специфични нужди и потребности. Но като че ли най-голямата ми гордост е демонстрационния кабинет по физика. И както обичам да казвам, там се случват чудеса.

0: В каква посока виждате развитието на музея? Какво бихте искали да се получи, да се случи в вашия музей?
1: Бих си пожелала това, което работим вече от 2 години, да се случи в поне едните 2. Наша огромна мечта и работа е нова концепция за нов тематико-експозиционен план. Няма да бъдат по-различни експонатите. Те ще са тези, които имаме и такива, които показваме. Но начинът, по който искаме да ги покажем, ще бъде по-съвременен, по-интерактивен. Това го правим и защото публиката го иска. Вече сме правили няколко анкетни проучвания сред нашите публики и много-много искаме да се съобразим с техните желания.
0: А какви са техните желания?
1: Голяма част и от малки, и големи предпочитат да видят нещо, което се движи, нещо, което звучи, нещо, което да могат да докоснат, да видят как работи, как се движи. Една от основните идеи, които имаме и се учим и искаме да работим точно по този начин, е една мисъл на Конфуций, която винаги си я казваме и не забравяме. И сега ще се опитам да я цитирам. Кажи ми и ще го забравя. Покажи ми и ще го запомня. Остави ми да го направя и тогава ще го разбера.
2: Както вече стана дума, Националният политехнически музей има няколко филиала и сега за малко ще се насочим към един много впечатляващ и привлекателен за публиката – Националния музей на текстилната индустрия в Сливен. Градът е известен с текстилното си производство още преди освобождението, а Добри Желязков фабрика Джията създава първата модерна текстилна фабрика, която работи без прекъсване 6 десетилетия. За нуждите на разрастващото се производство през 1883 година в непосредствена близост до фабриката е открито професионално училище, което по-късно се здобива с нова сграда, в която днес се помещава музеят на текстилната индустрия. Разказва Тони Димитрова, завеждаща филиала.
3: Любопитното е един макет, който сме показали. Той е макет на българско изобретение – на метод за получаване на ефектна прежа. Изобретателят инженер Георги Митов, първата машина, която е била използвана за тези прежди, се намира в нашата експозиция. Това е нулевата серия на машината. А това, което е изложено в момента в изложбата, е лабораторен образец, който е бил показан на Пловдивския панаир през 1973 година от изобретателите, тъй като все още не е издаден патента за това изобретение. Този образец е бил покрит ето с този капак, който е заключен. Тоест не се вижда как се случват нещата, влизат различни нишки и от кутията излиза готовата ефектна прежда. Това са

0: които имат популярно наименование Букле. Експозицията на музея е уредена в старата сграда на текстилното училище, която е построена 1906-1907 година за обучението на текстилното училище. Това е всъщност първата в България сграда, построена специално за професионално училище в България. И ние използваме старата сграда на училището за музей. Когато днес някак си и децата, и възрастните започваме да възприемаме повече виртуално живота, процесите, събитията, винаги прави впечатление, когато се влезе в нашия музей, много често са ми казвали на мен, тук мирише различно, различно изглежда. Просто чрез всички сетива се представя това минало производство, този минал исторически период, защото тук има машини, които работят, т.е. мирише на вълна, на масла, на машини, доста е шумно, не както в други музеи. Доста е трудно, много често се младите хора, учениците се впечатляват, и възрастните се впечатляват колко трудно е било да се произведе един метър плат. Той е много шумно, прашно, трудно скъсват се, бавно се случват нещата. Но така е в историческото развитие. Не всичко, което ние не спознаваме, е така ни е дошло на готово. Т.е. за да се стигне до тук е минало много време, много хора са се положили усилия, ум, мисъл, за да подобрят самите процеси, за да станат по-леки, за да станат по-качествени, по-бързо да се произвеждат нещата. Та това впечатлява много. Една част от нашите машини са огромни, даже те са толкова големи, че ние показваме само част от машините в експозиция, а в миналото на тези машини, на повече от тях са работили деца. Ние имаме такива снимки, които децата не могат да стигнат на машините. Те са качени върху машината, за да може да стигне, за да завърже нишката.
1: Директорката на Националния политехнически музей, инженер Светозара Карарадева, е силно свързана с Сливенския му филиал – музея на текстилната индустрия. Затова разговорът ни е тръгвал там.
2: Този филиал е първият филиал на Национален политехнически музей, създаден през далечната 1984 година с решение на тогавашния ЦК на БКП. Още същата година започва неговото изграждане, официално открит през 1986 година на 8 септември. С две думи, този музей представя развитието на текстилното производство от древността, някъде до към 70-80 години на миналия век, както в световен мащаб, така и в национален. Основно са показани трите класически текстилни производства – предене, такане и плетене. Музея е изключително популярен, работи и с туроператори, с много училища. Все по-търсен от туроператори, от индивидуални посетители, семейства.
1: А вашата връзка с Сливенския музей от кога датира? Каква е?
2: Моята връзка с Сливенския музей датира още няколко дни, точно преди официалното откриване на музея, началото на септември 1986 година. Работила съм около 20 години там, преди да дойда тук в Политехническия музей. Така че началото на дейността на този музей е преминал, нали, както се казва, точно пред очите ми. Работила съм и като уредник, и като завеждащ филиал. И все още, той е неминуемо, този филиал винаги ми е повече от при сърце, ако мога така да кажа.
1: За щастие, повечето ни срещи в българските музеи с хора взели при сърце работата си.

0: с чувство за дълг към историята, която трябва да достигне до следващите поколения. А това е задача, която става все по-трудна в изключително бързо променящия се свят, наситен с технологии, обсебващи вниманието на хората. Как вижда бъдещето на Политехническия музей? Питам инженер Карарадева.
1: Идеята на музея и всички за това работим е да приобщим публиката като цяло. Като казвам като цяло, имам предвид всички възрастови групи, започвайки от съвсем малките 2-3 годишни до възрастни хора. В тази връзка, освен постоянната експозиция, ние подготвяме и много изложби временни, част от тях пътуващи. Правим много образователни програми, които освен представянето на различни тематични идеи от музея, са насочени и, разбира се, към различни възрастови групи. Така че в тази връзка всичко, което работи добре за музея, го продължаваме, като разширяваме, разбира се, и тематично във връзка с проявен допълнителен интерес понякога от нашата публика. Работим към момента и за една нова концепция за постоянната експозиция на музея, която се надявам да запълни всичките тези празноти, които ги има сега, да бъде обновена с повече интерактивни моменти. Интересуваме се в тая посока и от мнението на публиката, какво би желала тя да види в новата ни експозиция. Всичко, което прави музея, го прави в полза на публиката. И се надявам, че всичките тези неща, тая визия за един добър, преуспяващ, добре работещ музей да се случат.
0: Що за място и идея е музей на техниката, Политехническия музей? Задавам този въпрос на един доктор по история, главния уредник в отдел фондове и реставрация Младен Манев.
2: Много е важно да се опази историята на техниката. Ние тук в музея като тесни специалисти не веднъж сме коментирали, че истината е, че хората трябва да успеят да разграничат термина техника. Защото техника и от гръцки е някаква форма на занаят, на занаятчийство. И съответно хората могат да видят дори неща, които са свързани още с нашето възраждане и с нашите традиционни занаяти. В представата на съвременния човек техниката е някаква форма на изделие, на някакво средство, което спомага и улеснява труда, задълженията и бита на обикновения човек. Но техниката е много важен компонент от цялата човешка еволюция. Говоря и за занаятите, и за техническото обезпечение на 20 век, защото съвременният човек работи с интернет, работи с изкуствения интелект, но трудно може да си представи как са се осъществили първите телефонни връзки, първите видеосигнали, първите компютри, първите кинематографични кадри, първите снимки. Днес е много лесно. Купуваш си един смартфон без значение каква е марката и съответно вътре има всичко, нали, всичките тези компоненти. Обаче, когато дойдеш в музея и видиш тези огромни, да го наречем железа на моменти, да го наречем шкафове, някой по-рано от колегите каза, нали, дървени, и това нещо, което може да бъде интериорен дизайн в съвременния дом, върху това нещо хората са се радвали, върху това нещо хората са получавали информация. Днешната младеж влиза в социалните мрежи и си обменя видеофайлове. Хората не могат да си представят как се изпращава телеграма, какво е телеграф, как се набира от телефон и щастието да затвориш на телефона, нали, което пак тук наш музеен хумор. На една от нашите витрини ние си пазиме и тръбата на Петър Берон, което за нас е национален символ и национална гордост. Много упростено казано, ние сме една от трите държави, които сме изнасяли храна, т.е. произвеждали, не изнасяли за космическите изследвания, прословутата лиофилизирана храна. Ние сме държава, която е, мисля, че деветата или десетата държава в света, които сме летяли в космос. Имали сме двама космонавти с подготовка за трети. Не могат да се похвалят много държави и историята трябва да се пази.
0: Съвсем не случайно в музея срещам астрофизика доцент доктор Владимир Божилов, заместник декан на физическия факултет на Софийския университет,

0: сенсор, връзки с обществеността и работа с ученици и учители.
1: Една от основните цели на физическия факултет на Софийския университет е да покаже, че науката буквално от най-ранна детска възраст е интересна, забавна, достъпна, за да може така да окуражи бъдещите откриватели и инженери на България. От тази гледна точка, с целия екип на физическия факултет, от десетилетия на практика датират усилията, които се опитват да направят сложната на моменти наука достъпна за деца. Има меморандум за сътрудничество между физическия факултет и Националния политехнически музей. Моя контакт с музея датира още от дете като ученик и моите родители са ме водили, но в последните години като заместник декан на физическия факултет имах възможност няколко пъти да си партнирам активно в различни образователни дейности, сред които обновяването на кабинета по физика и физичните демонстрации в Националния политехнически музей. Музеят предоставя възможност за всяко едно дете, ученик, а и родител да докосне, да усети и да преживее науката. Учене чрез правене и учене чрез преживяване е начинът, по който концепции като, например, електромагнетизъм, без които нямаше да го има нашия технологичен свят, стават достъпни и разбираеми. Също така, последната ни възможност да си партнираме активно заедно с целият екип на музея и с училища от цяла България, беше проект подкрепен от Европейското патентно ведомство. В рамките на проект, който заглавихме Мисия Космос, аз посетих две училища с подкрепата на музея, разказах за приносите на българските космонавти, на генерал Георги Иванов и на Александър Александров, за да може да окуражим следващите трети български космонавти, космонавтка, дай Боже, и някоя българска дама да излети в космоса. След което тези младежи посетиха музея, разгледаха сбирките, видяха космическите храни, които България е произвеждала, а произвежда и днес в различни институти на Българската академия на науките и Селскостопанската академия на науките. Финалното събитие пък даде възможност на младежите да представят свои проекти за ракети. За мен ще бъде огромна гордост чрез вдъхновението, което екипът на Националния политехнически музей предоставя всеки ден на младежите, тъй като музея работи без почивен ден, да имаме и първата българска ракета. Така че пътя към овладяването на космоса, към това България да бъде отново водеща космическа държава, минава през малките вдъхновени погледи на посетителите на Националния политехнически музей.
0: В следващия епизод ще разгледаме някои от забележителните експонати в постоянната експозиция на Националния политехнически музей. Днешния подготвиха музикалната редакторка Даниела Найденова, звукорежисьорката Кристина Петкова и аз, Венета Гаврилова.

0: 17 часа е, а вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Борбата с дезинформацията и предизвикателствата на изкуствения интелект като заплахи за демократичните европейски ценности са две от темите в фокуса на дискусия с международно участие, организирана от Икономически и социален съвет в България и Философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Председателя на съвета Зорница Русинова подчерта, че образованието и обучението са в основата да се отсява достоверната от недостоверната информация, припомни и кампанията по дезинформация, предхожда въвеждането на еврото в България и коментира.
1: Важно за хората всъщност е проблемите, които имат всеки ден, цените, които не само в България, но виждаме, че в Европа са растящи, с всички тези климатични промени, пожари, наводнения, които ежедневно се изправяме, каква е реакцията съответно на политиците и на изпълнителната власт. И когато хората чуват конкретни и прагматични решения, които касаят техния живот, тогава могат да си представят какво представлява Европа за нас.
0: При откриването на семинара депутатът от Прогресивна България Стоян Тричков изрази мнение, че изразът европейски ценности в България има прекомерна политическа употреба, която изхабява истинският му смисъл и съдържанието му. Тричков заяви, че медиите имат важното призвание да служат на обществото чрез истината и без внушения, а естественият легитимен израз на будното гражданско общество са протестите, и допълни.
2: Наш общ дълг е да изградим устойчив обществен имунитет, за да защитим ценностите си с работещи и прозрачни институции, с независими медии и с будно и активно гражданско общество.
0: Каза депутатът от управляващото мнозинство Стоян Тричков. Информация на Цветелина Стоянова. Над 200 учени от 27 държави участват в Международната конференция Дни на математиката в София 2026, която беше открита в Българската академия на науките под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Събитието се провежда от 2014 година и събира български математици от България и диаспората, заедно с техните колеги от цял свят. Участниците ще изнесат над 150 доклада. А тази годишната награда на Института по математика и информатика на БАН се присъдена доктор Евгений Димитров от Университета на Южна Калифорния. Четирима зрелостници от област Сливен ще бъдат удостоени с почетното отличие национална диплома на Министерството на образованието и науката за отлични резултати и изявени постижения, съобщи регионалното управление на образованието в града. Отличието ще получат Георги Чакалов, Моника Монева и Радост Михайлова от професионалната гимназия с преподаване на западни езици Захари Стоянов Сливен, както и Михаил Добрев от професионалната гимназия по химични технологии академик Неделчо Неделчев. Националната диплома се присъжда на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, както и с отлични оценки от държавните зрелостни изпити. Първият национален фестивал на гоблена започна в Велико Търново. В галерията Паспарту, освен изложението на 150 гоблена, следващите 28 дни са посветени и на българските традиции, като везане и шиене, разказа в предаването «Нашия ден» организаторът на форума Соня Кедикова.
3: Целта на фестивала не е само посетителите да разглеждат произведения на изкуството,

0: като гоблини по стените, а да бъде едно истинско живо преживяване. Ще има демонстрация, беседи и различни такива занимания, са водени от лектори, майстори и занаячи, разбира се.
1: Експозицията на гоблените е разделена на две части. Първата е озаглавена Цветовете на България и представя гоблени на пейзажи от различни краища на страната, както и картини на Иван Мърквичка. А във втората част гоблените изобразяват икони и шевици. В програмата са включени и традиционните ни седянки.
0: На времето нашите предци са събирали така тихо, с домашно приготвени баници и сладка и са си споделяли творчеството, което са имали. Гоблинарството е тихият труд. Всеки вечер тихо така усамотен се изработва и така се отпуска и се пренася в друг свят.
1: Пловдивския летен фестивал «Филмови нощи» в Филипополис показва някои от най-касовите нови филми, както и легендарни кинокласики. Най-новият филм с участието на Ал Пачино «Мъртва хватка» също е в програмата. Както и кино за любителите на пътешествия и приключения научаваме от Деси Маркова.
2: Организаторите показват на публиката по традиция най-касовите и нови филми, но и на стандартно кино. Новото е да припомнят и легендарните класики, разказва Теодор Караколев, организатор на фестивала.
3: Това са Криминале на Куентин Тарантино. След това може да гледаме Черния рицар, филм от поредицата на така за Батман, както и Гейбх, един така известен култов криминален филм.
2: Фаворитът за фестивала ще е накрая.
3: Това е Одисея на Кристофър Нолан, много чакано заглавие, много се коментират така различни части от самия филм. Трябва да го изгледаме, за да видим какво представлява.
2: Най-новият филм с Ал Пачино също е тук.
3: Изключително стойностен филм. Мъртва хватка се казва. Става дума за един човек, който иска да взема заложник и иска да си получи обратно едни средства, които дължи, да получи $1 милион, тъй като несправедливо финансова институция ги иска от него. Но по-важното е, че той всъщност иска да си възстанови достоинството, да получи извинение за това, тази несправедливост.
2: Ежегодната традиция с филми за приключения и пътешествия отново е спазена.
3: Албанов е най-големият фестивал за късометражно и екстремно кино в света. В света има прожекции на част от най-добрите филми, които са били на фестивала. И съответно ги показваме и в Пловдив.
2: За новините Деси Маркова.
1: Изложбата с добавена реалност «Аз съм оттам, когато съм тук» на Мелих Нехат ще бъде открита след час в галерията Буна във Варна. Творбата показва човешка фигура в голям мащаб в поза на подобяваща мост. Фигурата е покрита с мотиви, взети от традиционни български и турски покривки, килими, бродери и керамични плочки. Орнаменталните традиции исторически са били използвани за отбелязване на етнически и национални различия, за да се разграничи ние от тях. Актът на съчетаване на тези културни маркери в един единствен гоблен е жест на обединение, казват организаторите. Започна тази годишния археологически сезон в средновековния град Русокастро, където екипът на Регионалния исторически музей в Бургас продължава проучването на западната крепостна стена в югозападния сектор. Така ще бъде разкрита цялата и линейна дължина от 300 метра. Монументалното фортификационно съоръжение е изградено през първата половина на 8 век. Сред задачите на експедицията и проучването на жилищна архитектура в централната част на средновековния град. В исторически музей Икономовата къща в този час се състои церемонията по обявяване на носителя на наградата на град Дряново за живопис за 2026 година. Отличен ще бъде един от участниците в националния пленер по живопис Дряново на майстор Кольо Фичето «Памет и настояще», който приключи вчера. След един час Fusion Park 2 започва музикалната програма за последната вечер на 15-то издание на фестивала A to Jazz. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Хубава вечер!

0: най-доброто от какво се случва.
1: Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Яна Пункина, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Посвещаваме днешното ни издание на професор Никола Георгиев неговото недовършено литературно

0: изискано завещание, последните му бележки и възгледите му за важните неща. А за него те бяха ролята на учителя, на университета, на хуманитарното образование, на свободата да мислиш, да използваш ума си, преподавайки литература. Той казваше, че според него въпросът с задачата на училището е нерешим. Защо? Защото зависи от отделния човек, от духа му, средата, която му влияе, от насоката му към хуманитарни дисциплини или към практически приложни дейности. Винаги подхождаше оптимистично професор Георгиев, никога драматично. Казваше, че всяка ценност си има кусурите, всяко литературно произведение си има и калпавите места. Тази негова нагласа, която допускаше множественост на гледните точки към всичко, доста липсва днес, включително и в мисленето за литературата. Та бъдете с нас, започваме първо с музика.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Приятно ми е днес, че ще си припомним личността и работата на професор Никола Георгиев, защото той беше любим преподавател на поколения филолози, обичаше да се самоиронизира, да изследва противоречията и в литературата, и в живота, не се поддаваше на прости схеми, не драматизираше съвремието и нагласите на младите. Ще кажа малко данни за него.

0: него. За тези, които не знаят, той е автор на някои от най-интересните литературоведски изследвания, като българската народна песен, анализ на лирическата творба, нова книга за българския народ, 120 литературни години, цитиращият човек в художествената литература, името на розата и на тютюна. Бил е лектор в Чехия, Русия, Великобритания, Австрия. Има много награди. А не на последно място ще добавя, че професор Никола Георгиев беше убеден слушател на програма Христо Ботев и ни съветваше да не се плашим от провокации, от конфронтации в полето на културата, а напротив смяташе, че са нужни за развитието на която и да е област. Много широко скроен беше като мислене. Сега ще говорим за събраните в книгата прозвища и термини, последни недовършени негови литературни изследвания, текстове. В изданието има и раздел с негови интервюта. В нашето студио са доцент Надежда Стоянова и главен асистент Владимир Игнатов от Софийския университет. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте. Добър ден!
0: Вие получавате недовършените работни текстове и бележките на професор Георгиев и започвате работа по тяхното подреждане. Това ли е пътят на тази книга?
2: Да, но то си има предистория всъщност, да. Получаването на тези ръкописи. През 2016 година, заедно с доктор Игнатов и доктор Калина Захова, имахме честа така да бъдем включени от професор Георгиев в един кръжок. Това е последният му кръжок на смешливо литературознание. Всъщност тази самоирония, която вие споменахте, че е характерна за неговите текстове, тя се реализираше и в този кръжок. Даже в една от бележките в книгата ще видим, че на слова над кръжока, на кръжока на смешливо литературознание е насмей се първо на себе си, после на другите.
0: Задължително условие.
2: Да. Имахме наистина шанса за около 2 години да се виждаме и да коментираме текстове от предимно от българската литература. Коментирали сме текстове на Гео Милев, на Кирил Кръстев, на Ламар, на Борио Зевзека. Най-различен, най-разнообразни текстове. И всъщност част от недовършените ръкописи са и негови текстове, идеи, които той коментираше при нас, пред нас по време на този кръжок. На този кръжок на смешливо литературознание. Та всъщност тази книга Прозвища и термини, освен, че е фокусирана върху една незавършена книга на професор Никола Георгиев, върху проблема за прозвището и идеята му как прозвището следва да бъде уразличено от термина. Друга част от текстовете съдържат такива текстове, които са свързани с идеята за насмешливо литературознание. И третата част е тази, която споменахте с избраните интервюта. Тази наша група, аз да си довърша разказа, тази наша група наистина общуваше активно с професор Георгиев до към 2018

0: съпругата на професор Никола Георгиев, ни покани в дома си и тогава ни даде толкова ценните тетрадки с молба да ги обработим. Имаше насоки в тези тетрадки. Кое де? Да, кое де? Първо имаше една бележка, кое де е, т.е. къде, в коя тетрадка, какво да търсим, но т.е. имало едно очакване тези ръкописи да бъдат подготвени за публикация, да. макар и незавършени. И така и ние малко по малко започнахме да работим по тези ръкописи. Като...
1: На ръка ли писа се там?
0: На ръка, да. Да.
1: Всичко това на ръка?
0: Всичко е на ръка, с различно мастило, с черно, с червено, с зелено, изобщо според първата версия с един цвят, следващата с друг, след това с трети, т.е. за да може този, който разчита ръкописите, да се ориентира коя е последната версия.
1: Какво се има предвид под прозвище всъщност? Какво точно е прозвище?
2: Това е наистина една от основните теми, с които той е работил в последните години, основополагаща част от тези ръкописи, но тук е, може би, мястото да добавим, че наред с тази основна своя тема на изследване, той е работил и върху други няколко текста. За голямо съжаление, нито един от тях не е завършен. И може би в този порядък и читателя да е с това очакване. Както в голяма част от досега разглежданите от него литературоведски въпроси, и тук стигаме до заключението, че всъщност една крайна истина, становище, схващане не може да се получи.
1: Тоест, той е пробвал по няколко версии на своите идеи. Как ще ги развие писменно?
2: Точно така, точно така. И това е една от специфичните черти в неговото писане. Прозвищата, термините, те всъщност носят духа на даденото време, на дадената епоха. Разграничава ги, дава примери с явления, като например шилеризация, штурмундранг, същевременно как речникови стати за структурализъм и штурмундранг стоят неизменно, независимо едно до друго, а пък на корицата стои единното заглавие речник на литературните термини. И той се опитва точно да намери парадокса в това, да намери начина, по който да изяви културният контекст на самото време, почиващ върху парадокса. За него това беше основополагащо. Той считаше, че литературното мислене, за да бъде, както самия той се изразява, наистина такова, то трябва да живее в напрежението между крайностите, между противоположностите.
1: Обича се да е такива.
2: Да, това беше ръководното
1: начало. Дори литературните конфликти, така смяташе, за много полезни, поне по тези интервюта, които е давал при нас в радиото.
2: Точно така, и как всъщност прозвището е по отношение на смисловия обем едно много обегливо понятие, съобразно социокултурния контекст на даденото време, рецептивните нагласи, които го обославят и така нататък. А също така не пропускаше и обратната перспектива, причините, поради които дадено явление не може да се осъществи като такова в пълнотата си. Случая с писателя Георги Стаматов. През 1935 година група писатели, сред които Орлин Василев, Людмил Стоянов, Георги Караславов, се обръщат чрез страниците на Кормило към него, припознавайки го за свой учител. И той отвръща: чужд ви съм, чужди сте ми, различни представи за свят, различни рецепти за злото в него. Това е една от причините през отречението да не може да възникне понятие, явление като стоматовизъм, да, или стоматовисти и така нататък. Така че много любопитна тема, която ни връща в специфичната културна динамика на дадения период, и особено през тази идея на професор Георгиев, че литературоведското мислене трябва да се проследи в неговия диахронен, но и в неговия синхронен план. Да речем конкретно 30-те години,

0: вътрешното напрежение в литературното мислене, в литературния живот, между високото и ниското, между сериозното и пародийното. Това го интересуваше и това наистина се получи като един съобразен литературовецки сюжет.
1: Жалко, че не я е довършил. Има ли други теми, върху които е работил, освен прозвища и термини?
2: О, да, аз само още ако мога да допълня. Да. Например, прозвища, той много говори, работи с това понятие Штурмундранг, още изгубеното поколение, Плеяда, Парнас. Това са, точно както доктор Игнатов обясни, такива понятия с културно-историческа история,
1: са контекст. Да, обяснявали някакво явление, точно, но то е конкретно свързано с времето.
2: Да, да, и той даже казва, Никол Георгиев, но те са по-разбираеми тези понятия, по-близки тези понятия до читателите, за разлика от такива термини като сказ, дактил и така нататък. Така че това е основното разграничение. Да, други теми има различни в книгата, например разделението между малки и големи литератури.
1: Да, видях го, това е голямата литература на малката сцена.
2: Точно така, това е...
1: Малката сцена е нашата, вероятно. Няма коя да е.
2: А той всъщност се противопоставя изобщо на делението големи-малки. Да. И даже казва, аз протестирам срещу такова разделение, протестирам не като гражданин на българийката, а като човек и като читател. Той смята, че на нивото на в полето на литературата не би следвало да има такова разграничение големи-малки, пък било то на етнически, политически или друг признак.
1: Но го има. Дори като провинциалност, може би, някаква носена, даже и комплекс, може би.
2: Да, но някак неговата кауза е да бъде преодоляно това.
1: За самочувствие.
2: Това мислене точно така и в режима на провинциалното.

идат от космоса. Те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите.

Говорим в студиото на какво се случва за изданието Прозвища и термини, което събира недовършените изследвания и бележки на професор Никола Георгиев, доцент Надежда Стоянова и главен асистент

0: асистент Владимир Игнатов са хората, заели се с работата по систематизирането им. Книгата предлага и интервюта на професор Георгиев. Търсен беше той от медиите като гласът на интелектуалеца. Какво за светогледа му можем да разберем от тези интервюта?
1: Интервютата всъщност са на различни теми. Ние тях ги подредихме, наистина се опитахме максимално така да приближим подредбата им до тематичния принцип, макар че това е доста сложно, защото въпросите, които са били задавани на професор Георгиев през годините, са били различни, но някои от големите му теми са университета, като включително сме добавили интервюта, в които той говори за своят път като ученик, като студент, особено като преподавател, коментира още въпроси, свързани с езикът и лъжата, с така наречената политкоректност, която той всъщност определя като някаква форма на лъжа. Политкоректността той така я определя. Говори за разграничението между писмено и устно слово, една тема, която дълго време го е занимавала. Говори за това как трябва един литературовед да се отнася към литературата. Изобщо отношението към литературата, за литературоведа, той казва, трябва да минава не през сърцето, а през ума. Това му беше всъщност и една от големите каузи. Изобщо в тази книга, така при цялата незавършеност на текстовете, при цялата така непосредственост, която виждаме в интервютата, разгръщайки се в диалога между съответните интервюиращи и професор Георгиев, виждаме най-вече този усъмняващ се и мислещ човек. Това е изобщо мисълта, съмнението е така в предпоставените истини, в категоричните истини, е една от големите теми на тази книга, както и всъщност на всичките текстове, през които го познаваме.
2: Остадих си едно заглавие, гледам на политиката насмешливо. По същия начин, както е направил и към литературознанието, изглежда.
1: Точно така. Всъщност и една от големите теми е за учителството.
3: Да. Да, наистина той с така особено внимание се отнасяше към нея, защото сам настояваше, че всъщност е трето поколение учител, сам се припознаваше като такъв. Любопитно е, че тези интервюта по своеобразен начин кореспондират с предходни негови търсения, негови публикации, книги.

0: тази причина и ние, те са от последните 20-ти на години, подредихме ги, както стана дума, не толкова по хронологически принцип, колкото тематичен. И сред тях наистина се откроява образа на учителя.
1: Светец, мъченик, го нарича, да. Той в наше интервю. Вчера ги слушах, за да си припомня какво говореше. Да, светец, мъченик, но мъченик и ученика.
0: Да. Нека напомним, че той има книга, посветена на образа на учителя. Учител по литература, ли не съм от тях. И тази книга има знаково посвещение на колегите учители с уважение и съчувствие.
1: Да.
0: Знаем и едното,
1: да,
0: и другото.
1: Да, и както се също, да, през него се сетих също, колко много от българската литература всъщност се занимава с учителя и го представя в своите текстове.
0: Да, той настояваше, че конкретно в преподаването на литература неизменно трябва да се ръководим от свободата в подхода към нея. Учителя, преподавайки, да речем, Подигото, показва силните страни на това произведение на учениците, но и да не спестява неговите слабости.
1: Питах го тогава и между другото ще го чуем по-късно в предаването, кое според него го е правило толкова обичан преподавател. Той се шегуваше, че изполинския му ръст, и след това каза именно това, че искал пълна свобода на интерпретацията и че литературата изисква това. Обаче не се случва и не се случва. Всъщност ние вървим все повече в обучението по литература към Елин Пелин ни казва това, Гераците ни казват онова. Може би не може да се изпълни този завет и този светоглед. Тук може и лично мнение да кажете. Вие сте литературоведи.
0: Разбира се, той купнеше за тази многозначност.
1: Да, точно така.
0: Така и заявяваше категорично това свое виждане, че трябва, необходимо е да се възпита у учениците по-скоро не любов, така патетично,
1: да, да,
0: към литературата, а интерес непосредствен към нея.
1: И възможност да разсъждават върху нея с собствените си възможности на интерпретация, без да се поставят под това ниво, че това е грешно.
0: Разбира се.
2: А знаете ли, той беше скептичен както към категоричните и патетични сюжети, така и към черногледите сюжети. В едно от интервютата той казва, че не вярва в прогреса. Че за него прогрес няма, а има едно вълнообразно движение на подобрение, на влошаване, на подобрение, на влошаване. Точно така. И в крайна сметка нещата в голяма степен остават непроменими, което е в някакъв смисъл оптимистично, ако ние градим едни черногледи сюжети.
1: Да, оптимистично е до някъде. Сега, дали съвременните студенти ще посегнат към това издание? Ще ги накарате ли?
2: Много се надявам, но не през, но без да ги караме, защото това някак не би се харесало. Не би се харесало на самия професор Георгиев, но наистина се надявам да бъдат заинтригувани от фигурата на професор Георгиев. И аз се надявам изобщо както студентите, така и широката аудитория да чете тази книга, както с така този пиетет, който Никола Георгиев вдъхва у всички у нас, така и със съзнанието, че това е архив. Тоест да чете тази книга от гледна точка на нейния потенциал на идеи, потенциал на мисли. В тези идеи всъщност включително виждаме някак надеждата на професор Никола Георгиев за развитието, за последващото развитие на българското литературознание, а не да очакват някакъв завършен образ, някакъв финализиран текст. Нямаме финализирани текстове от неговият архив, но това е изключително усилие. Той да работи до последно, с будност на ума си, с толкова идеи за развитието на българското литературознание, наистина заслужава нашето така колективно уважение, а и възхищение.
1: Какви са идеите му за развитие на българското литературознание?
2: Те са най-различни и са свързани изобщо с най-различни тематични, методологически подходи към българското литературознание. И освен в тази ръкописна книга върху прозвищата, който той е създал, ние сме обособили една част с такива бележки, с отделни идеи, с кръстили сме ги мисли от тетрадките за бъдещи трудове.

0: могат да се видят там. Всъщност в тетрадките от дясната страна той пишеше беловата на ръкописа, а от лявата страна имаше различни бележки, най-различни, които му хрумват в хода на работата. И ние сме събрали всъщност тези бележки.
1: Това са така, идеи към ваши колеги.
0: Точно така. Това е книга богата на идеи.
1: От където може да се извадят и да се продължи.
0: Точно така.
1: Да се продължи.
0: Да.
2: И по този начин, ако позволите, би се осъществила, струва ми се, една много ключова идейна приемственост, на която той държеше. Спомена се така значението на поместените интервюта. В тях личи тази негова свързаност с учителите му. С голямо уважение говори за Мирослав Янакиев. Тоест тази връзка, която не бива да се подменя, прекъсва, тъкмо обратното, да се търсят начините за нейното продължаване и осъществяване. И всъщност това е една от посоките, по които може да се противодейства на тези паникьорски настроения, свързани с опадъка на грамотността, на липсата на заинтересованост.
1: Те не се струват нея. Факти да, и започваме да се тревожим.
2: Той оптимистично гледаше, не присъединяваше към
1: това
2: тези поплаци.
1: Това сигурно, защото не вярва в прогрес, така или иначе.
2: Да, и даже има един, бих си позволил да го цитирам, един призив във връзка с филологията, разделенията в нея и така нататък. Уважаеми колеги, живейте своя филологически 6 септември. Съединението прави не само силата, но и филологията.
1: В този смисъл, вие бихте ли се изкушили да работите по някои от тези теми като продължение?
0: Всъщност преди години професор Георгиев беше още жив. Направих един том на списание Литературна история, който беше посветен на професор Никола Георгиев. Мисля, че всъщност не мисля, доцент Миряна Янакиева беше редактор. И тогава в чест на професор Георгиев написахме 3 текста под общото заглавие на смешливо литературознание. Така че, да, по някакъв начин се включихме в тази негова посока на мислене.
1: Ще ми се сега да го питаме какво би мислил за изкуствения интелект и за факта, че той вече доста пише, но за съжаление няма как. Няма как да го питаме за това, дали би бил оптимист все още. Много ви благодаря.
0: Може ли само да кажа, че ние наистина много харесахме как изглежда книгата накрая. Тя е дело на издателството на Нов български университет.
1: Направи ми впечатление, да.
0: Да, защото той там е предоставил архива си и за това колегите от Нов български университет поеха ангажимента да кажа, че книгата е с предговор от доцент Бойко Пенчев. Един, смея да кажа, много хубав предговор. Научен редактор е доцент Йордан Евтимов. И така ние сме
1: много
0: благодарни
1: издание.
0: За това, което направиха. Да,
1: виждаме го сега тук. Благодаря ви.
2: И ние благодарим.
1: Доцент Надежда Стоянова и Владимир Игнатов в студиото на Какво се случва?

0: Моята история, моята тема.
1: Моята история този път е наистина моя. По повод на 80-та годишнина на професор Георгиев отидох в дома му за интервю. Той ме посрещна в костюм с жилетка по особен джентълменски начин. Знаеше много за предаванията на програма Христо Ботев, както казах в началото. Имаше и някои препоръки към нас. Заиграваше се с думите, беше много артистичен, вмъкваше цитати на латински, на английски, цитираше пасажи от българската литература, някак ти се прииск да ти преподава. Една част от това интервю ви предлагам сега.
2: Литературата много обича да разказва за учителите. Много повече, отколкото за инженери, архитекти. С какво учителя привлича толкова много литературната? С това, че литературата търси в едната си посока разцепление, разделение, противоречие, разколебаване. Учителската професия е една от най-двупосочните. В едната посока той е учителя светец. Да се признаем, между нас казано, светец, много често светец-мъченик. В другата посока е калпово същество. Дребнаво, проклето, грубо, жестоко. Образи на учителя в българската литература, от Дикенс, руската, няма изброяване. Учителите по литература са най-слабо представени. Човека в кълъв не преподава литература.
1: А вие как успявахте да бъдете толкова обичан преподавател? Какво влагахте?
2: Висок ръст. 1,61 м. Избягвах да заставам зад катедрата. По две причини. Ясно проличава колко ми е боя, т.е. ръста. Не исках да следвам той, което на български се нарича магистър Диксит. Така каза учителя. По-близо до студентите, до слушателите, скептицизъм към това, което се преподава. Пожелание да потърсят своя отговор. Да не приемат реченото от по правилото магистър Дикс,

0: Литературата отваря вратите към толкова разнообразни, противоречиви, взаимно отричащи се гледища. Свобода. И сега не е редно да ви... Дълго я почнах. Има дребни неприятности с властта. Предупреждение ще ми спадат, но той е съдбата на учителя. Петър Рамос е удавен или изгорен. Спори се в сцена в Париж. А 44-та година много български учители са изпадени. Му се забранява да бъде учител. Тази точка се, от историята ни се омалуважава или направо се пренебрегва, но това е още един източник на насилие, на жестокост и на страдание. Страданието на учителя е една от основните теми в българската литература. От Възраждането. Хайде на латински пак да кажем не. Spare the rod, spoil the child. Пестиш ли пръчката, ще развалиш детето. To spare и spoil се използват и звуковата близост. Бият Дикенс, Марк Твен. В България специален уред за биене на табаните, пардон, на ходилата. Ученика е също измъчено същество. И съчувствието към него и жестокостта към него са така раздвоени, както и към учителя. Не зная институция, която да е така раздвоена, като училището. Надежди, въодушевление, възторг, скептицизъм, униние, отвращение, бягане. Колко народ е напуснал училище и от това е станал по-добър.
1: Вие като човек, който цял живот се занимава с литературата, с думите, с мисъла, сега как пък гледате на медиите, на тези фалшиви новини, на тази истерия около информацията? И девалвираха ли думите в този смисъл?
0: За мен всяко нещо има добра и лоша страна. И така наречените на чист български език средства за общуване, на чист български език, наречени медии. Първата поява на вестници била посрещната с радост от едни хора, с рязка съпротива от други. Да не ми влиза в къщата, той парцал. И от всички хора с раздвоени. Има много добри страни днешните медии. Имат и много лоши страни. Лъжата, дето рекал Ботев, лъжа и робство на тая пуста земя царуват. Лъжата още преди Адам и Ева е имало. Раздвоението е майка на силата. Силен е раздвоение човек, тъй като се бори с едната и другата страна.
1: Звучите така, все едно виждате на всяка тема и двете страни. Но в какво сте убеден изцяло?
0: И всяка ценност си има косурите и стихотворението Хаджи Димитър и романа Подигото имат и великолепните си свойства. Учителя по литература добре ще е да сочи кълпавите места в произведението, да не възвеличава литературата. Една от многото духовни насоки живота на човека с много слабости, много постижения и най-важното с много борба. След относителното падане на комунизма в България, българската литература станаха неприятни неща. По времето на цар Борис, преди това на Фердинанд, на Тодор Живко, Вълко Червенков, има и литература. Част от нея възхвалява властта, особено комунистическата. Но част от тая литература е като Йордан Вълчев, за жалост слабо известен. И от другия Йордан Радичков. Някак не прилягат съвсем на властта. Литературата беше едно от средствата да се...
1: Излезе малко.
0: Подмамва. Нескромно личностно казано, в литературознанието виждах една от възможностите да се съпротивлявам на комунистическата идеология. В началото бях вълдушевен от литературоведски идеи, които комунизма не приемаше. И школи. Изучавах и преподавах идеите на така наречения руски формализъм. Това е първите десетилетия на 20 век. В Русия тази школа разгромена, разпиляна. В България е нямало изобщо. Ещо ме жертва на комунизма, тя е при мене. Когато предишния вид отслабнала или не цензурна машина, отслабна още по-малко, литературата престана да бъде средство за борба с властта, което е за нейна беда, но още по-голяма беда. Литературата престана да воюва вътре в себе си. Най-силните места в историята на българската литература са битките. Ботев срещу част от тогавашната литература и в проза, и в

0: Римската литература са битките. Ботев срещу част от тогавашната литература и в проза. И в защо не съм и аз поет, поет като пишурката. И в стихотворенията борба. Другата голяма битка, младите, както те се наричат, срещу стария 50-годишния Вазов. Млади и стари. Литературен живот, в който няма борби. Не е нито литературен, той е полулитературен и полуживот. Полуживот.
1: Именно с този призив, с тези думи на професор Никола Георгиев, слагаме край на днешното ни издание. Приятна вечер от целия ни екип, Яна Пункина, Цвети Бахариева, Радослав Минчев и от мен Марияна Ганчева.

Нали знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт

0: и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украйна се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
2: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуете от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
2: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепленията, и като в Падата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
5: Случая сам по себе си, на базата на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
4: Сред ранените

0: Няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
2: От профила си във Фейсбук, кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
4: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с ядрогабаритна техника.
3: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
5: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
6: Прокуратурата казват обаче, че тези 70 на брой кладенци не са почистени изобщо.
5: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци?
6: Изчистени ли са тези кладенци?
5: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
3: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани ни да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на

0: пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
2: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
3: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
2: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
4: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
5: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в част водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
0: Арсен е установен в питейната вода на 2 населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в 2 села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщих от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
7: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния село Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
6: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
7: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, а водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
6: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато има 2 последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините, Любо Андреев.
0: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
8: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
9: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км за вои, планински проход. Оскъпяване стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
8: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
10: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
0: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играчи от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
11: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Бълган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ми финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в

0: сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през сента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Флавио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания след победа с 7-5, 7-6 и 6-3 над Алекс Деминор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбах с Латвия с 6-2 и 6-2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7-5 и 6-2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като официално българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4-6, 6-1 и 6-1. Футболистът на Септември София Матео Стаматов вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. Татем подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд

0: е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212 в района на Анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65, се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново, движението в участъка Полски Трамбеш Поликраище от километър 65 до 90 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Root. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер от ефира на програма Христо Ботев. Започва предаването «Фолклорни новини» на музикалната линия «Жива вода». Аз съм Лина Мачева, звукорежисьора Боян Тодоров. В ден понеделник дискутираме най-актуалното от света на народната музика, така ще и този път заедно сме до 19:30.

Тодорово хоро отзвуча музика на Ангел Димитров, тамбурист, който в звукозаписа си партнира заедно с колегите Недялко Недялков, Пейо Пеев и Банко Минчев. Ето и какво ни очаква в следващите 60 минути. Ще ви срещнем с Христина Анастасова от вокален квартет Българка Джуниор. През изминалата седмица формацията представи страната ни и Българското национално радио на Еврорадио Фолк Фестивал в германския град Рудолштадт. Престижен форум, който събира изпълнители от обществените радиостанции в Европа. Ще разговаряме за участието им в фестивала, за срещите с музиканти от различни страни и за емоцията да представят България пред международната публика. Ще ви разкажем и за предстоящата национална среща на тапанджиите в България, за идеята, програмата и стремежа да съхрани традицията, ще разкаже организатора на събитието Цветина Грамова. Спомен и за Виктория Крайселска, първата градовска певица, запяла пред микрофона на Радио София. Навършиха се 113 години от нейното рождение. Затова ще си припомним за приноса и към българската народна музика и за записите и съхранени в Златния фонд на Българското национално радио. А сега напред продължаваме с две изпълнения. Песен от талантливата певица Александра Борисова в нейна аранжимент, последвано от Богдан Трио Плюс с солисти Димитър и Ани Богданови.

0: Един от най-големите фестивали за етно и фолк музика се състоя за поредна година. Този път в Рудолщад, Германия. Той е организиран от Съюза на Европейското радио и телевизия. Проведе се между 3 и 5 юли миналата седмица. Форум, който събира изпълнители от обществените радиостанции в Европа. Интересното е, че тази година Българското национално радио бе представено от Христина Анастасова, Елена Беделева, Фанка Койнарова и Юлия Гаддерова, така познатите имена от вокален квартет Българка Джуниор, формация с дългогодишна история и ярко присъствие не само на българската сцена. За селекцията, изявите им там и преживяването в тези минути разговаряме с певицата Христина Анастасова, сопрана на Българка Джуниор. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Приехте ли вече емоциите от преживяването? Вярвам, че е било много вълнуващо, въпреки вашия сценичен опит и история.
1: Разбира се, всяко едно пътуване е много вълнуващо. Върнахме се заредени с емоции, много уморени, разбира се, но и удовлетворени от това, което представихме.
0: Уморени, защото два концерта, доколкото разбрахте... Да. Поднесли на публиката там.
1: Да, имахме възможността да представим два наши концерта, изцяло акапелни. Всеки един концерт беше в рамките на 50 минути акапела. Представихме нашият български фолклор, разбира се, представихме обработки и автентичен фолклор. Представихме обработки на Красимир Кюрчийски, Стефан Кънев, Николай Кауфман, Иван Ковачев, Димитър Трифонов. Опитахме се да покажем почти всички фолклорни области наши. Публиката беше страхотна. Много ни хареса също така и това, че залите бяха препълнени. Перфектният звук, който имахме,
0: за един акапелен състав е много важно.
1: Това всъщност е най-важното. Mm-hmm. Това е най-важното. Това е един фолклорен фестивал, както каза и ти, че е организиран от Европейския съюз за радио и телевизия и

0: там имаше всъщност над 300 участници от над 150 страни. Страхотна организация. 20 сцени имаше. Над 20 сцени даже бяха. Като всеки ден на всяка една сцена имаше по 4 състава, които се редяха и изнасяха своите програми. И всъщност, ако трябва да кажа акцента, който е бил върху този фестивал, това е акцента и върху културата на Австрия. Така че се връщаме много, много удовлетворени.
1: Това хич не е, как да кажем, непознат тип изяви за вас, защото вие имате дълъг път освен с много сценични и звукозаписни мигове. И все пак беше ли по-различно като подготовка, така като усещане?
0: Разбира се, всяко едно пътуване има своята подготовка. Ние всъщност започнахме да се готвим още от преди 2-3 години, откакто Юлия Гаттерова е вече с нас, защото знаете как се стекоха нещата при нас.
1: Но започнахме,
0: започнахме една съвсем нова програма, съвсем нови неща и успяхме да се подготвим, така че да звучат по перфектния начин. Много работихме наистина.
1: Как бяхте избрани за представители на Българското национално радио във форума?
0: Мисля, че е имало някакви предложения и някаква вътрешна селекция, която е определила нас да представим България, за което ние сме изключително благодарни и мисля, че се справихме много добре и представихме страната по перфектния начин.
1: Като се замисля до тук, информацията, която получих е, че на този фестивал са гостували тамбуристът Вели Чаушев и неговата съпруга певицата Величка Чаушева, китариста Атешхан Юсейнов група Дива река, така че вашата изява може да кажем, че
0: чудесно.
1: Да, типично българското фолклорно, красиво многогласие, което неколкократно е впечатлявало света.
0: Абсолютно. Публиката беше въодушевена.
1: На коя песен най-силно реагираха?
0: На всички песни, защото ние се постарахме да изберем наистина много хубав репертуар, но като че ли на бавните песни, така някак се усещаше един много особен дух в залата, съвсем така един претен дъх, който всеки изпълнител го усеща, когато пее на сцената. Лично аз го усещам. Надявам се и всички колеги, разбира се. И така, беше много, много интересно, много красиво.
1: Вас кое ви впечатли от останалата програма и гостуващите изпълнители?
0: Да, послушахме най-интересни групи. Имаше тамбурица всъщност, една група, която успяхме да чуем. Имаше много, много изпълнители, много публика имаше на всеки един концерт, което ми направи впечатление. Страшно много публика.
1: Направите ли паралела в тази връзка с българските си слушатели и почитатели?
0: Аз лично не мога да направя паралел, защото на мен пък лично ми е било най-хубаво да пея пред българската публика. Съвсем така се го казвам. Но стараем се където и да учим да се представим по най-добрия начин. Но българската публика тя се ни е в душата, то се ни е в сърцето това, така че където и да пеем в България, просто е много хубаво.
1: Ами пожелавам ви все повече срещи с така вашата публика, вече възпитана и изградена в годините. Предстои ли ви нещо през лятото? Навлизаме в този, може би, творчески или пък съзерцателен сезон за творците? Не знам за вас какъв ще е.
0: Ами да, надяваме се да е такъв. Към края на юли ни предстои едно пътуване до Италия. Там не сме на фестивал, лично бяхме поканени от предишни наши изяви, са ни чули и намериха наши координати и отправиха покана към нас. Така че, живот и здраве, на края на юли ще пътуваме до Италия, имаме два концерта там. Надявам се всичко да е наред, само да сме живи и здрави.
1: Пожелавам ви го от сърце. Разговаряхме с Христина Анастасова, част от квартет Българка Джуниор, които представиха България и Българското национално радио в тази годишното издание на фестивала в Рудолщад в Германия, организиран от Съюза на Европейското радио и телевизия. Благодаря за това включване и приятна почивка, защото с нощи сте се прибрали късно-късно, днес първия ден за почивка и така време за възстановяване и вдъхновение.
0: Благодаря ви и на вас. Благодаря за вниманието.
1: А ние оставаме с изпълнението ви на Стар бял дядо, аранжор Димитър Трифонов, съпровожда оркестъра на радиото.

0: Среща на тъпанджиите от 24 до 26 юли очаква Копривщица. Интересно звучи, още по-интересно обещава да бъде, но повече ще ни разкаже в тези минути Цветина Грамова, художествен ръководител на школа Средногорци към град Пирдоп, която е организатор и на събитието. Здравей, Цветина!
1: Здравейте!
0: Дълъг път извървя школа Средногорци. Няма да забравя първия път, когато разговаряхме в ефир. Може би беше 2019, ако не се лъжа. 10 години обаче стават тази година от създаването на школата. Непрекъснато правите събития, непрекъснато правите различни неща, с които да запалите младите хора. Мисията, която си наложихте още в началото.
1: Точно така, да. Вървим напред. Благодарна съм за което. И като цяло така идеята ни е да достигнем до все повече хора, да достигнат до нашия фолклор.
0: В началото започнахте с групи по тамбура, по тъпан, още неща. Сега вече предлагате много интересни обучения за деца, ли да кажем?
1: Да, то не са само за деца. Обучения като цяло за всички. Преди среща на тъпанджиите предстои лятната ни школа по тъпан, която е традиционна, всяко лято я организираме, след което е срещата на тъпанджиите и имаме едно така по-голямо фолклорно събитие с обучителен характер, лятна школа по фолклорни изкуства, за да пребъде българското, като в нея се включват преподаватели, едни от най-големите имена. Имаме и нас едни стипендии, които сега искаме да дадем на деца, които нямат възможност да се обучават, понеже са ни дарени средства за тях. Искаме просто, нали, да достигнем до повече хора.
0: Как ще се случи това като идея?
1: Още днес стартираме кампания, която ще се кандидатства. Регламентите си обявим в нашата Facebook страница. Нали, с критериите всеки може да кандидатства. Идеята да е за хора, които нямат финансова възможност да ги подкрепим, т.е. деца, нали, обучаващи се. Да, и три деца ще получат безплатно обучение ето в тази школа.
0: Цветина, оказа се, че ние имаме много какво да си кажем преди да стигнем до срещата на тъпанджиите.
1: Точно така, да.
0: Защо избрахте там и защо среща на тъпанджиите? Да кажем, че всъщност и ти свириш на тъпан.
1: Да, аз се занимавам с ударни инструменти. Защо в Копривщица? Истината е, че Копривщица е нещо като родно място, тъй като първите стъпки на сцена с моите са там. Още на Националния събор в Копривщица бяха. Съвсем малка бях там. Бях обявена всъщност за най-малкия участник. И като цяло мястото просто е така, винаги ме е теглило към него и просто е моето място.
0: Той заниманията, които предразполагат програмата един ден в Копривщица, може би така да го кажем, с събора, разбира се, като препратка.
1: Точно така. Като цяло националната среща на тъпанджиите в България, идеята е да съберем всички любители първо на фолклора, след което всеки, който желая да се докосне до тъпанджийското изкуство, дали ще свири на тъпан, ще дойде просто да послуша. Идеята е просто да ги обединим.

0: тези любители и желаещи.
1: И пишете във Facebook страницата си в афиша, ако така мога да кажа. Всичките панджии с общо изпълнение и хореография заедно ще създадем нещо невиждано.
0: Да, надяваме се да се получи точно такова нещо, от поне такава ни идеята.
1: А ти ли ще обучаваш всички, които ще се яват?
0: Да, да. Аз ще бъда човека. Реално, нали, през нас са минали много хора, които вече стартираха своя път в тапанджийското изкуство в рамките на нашите обучения. И общо взето от тях така тръгна инициативата, защо да не се срещаме все по-често. И с колежката ми Десова Василева, с нея всъщност работим заедно. Mm-hmm. Така стартирахме с тази мисия, защо да не ги обединим тези хора. Просто на едно място, не само за хора, които идват на наше обучение, ами да бъде общо достъпно за всеки, който желае.
1: Какво за вас е най-интересно в програмата? Тя е богата, както казахме, всички ще се съберат, ще се учат да свирят. Има истинска сватба, хоротека под звездите, веселие на Мегдана, откриване с Каба Гайда, майстори на тъпани от цялата страна ще съберете, за да ги срещнете с хората, и пробуждане с тъпани.
0: Това е програмата. Опитали сме се да докоснем всеки един по един или друг начин, т.е. всеки каквото би му било интересно и като цяло би се интересувал, сме се опитали да включим в програмата.
1: Ти в Копривщица, като каза, че се явявала като малка, не си свирила сигурно на тъпан?
0: Не. Тогава не. Тогава с народно пеене беше моята изява.
1: Може би си така един от музикантите, които има много завършили специалности и развитие за себе си, защото певица, тамбуристка, тапанджийка, диригент.
0: Да.
1: Общо взето всичките звена, за да можеш днес да събуждаш любовта в младите хора и не само в младите хора. Скоро стана и един от наградените в инициативата на Българското национално радио Посланици на културата, който беше на 17 юни връчването на наградите. Честита награда, запис БНР.
0: Благодаря, благодаря. За мен е чест, че бях там сред всички тези хора, които бяха номинирани и излъчени след това за победители. Просто за мен е чест. Това е изречението, което може би изпълва всичко, което чувствам.
1: Мисли ли вече за записа?
0: Още когато нали, обявиха наградата и казаха каква ще, и така в мен първично изплува веднага нещо, което много отдавна съм желала да направя, но така и не съм стигнала до него по една или друга причина. От много време мечтая песен на моята баба да влезне в студио и просто да бъде записана. И може би ще бъде именно тя.
1: Прекрасно. За срещата на тапанджиите, тъпана, инструмент, който бързо привлича вниманието, но за душата връзката с този инструмент каква е за теб и какво ще се опиташ да научиш най-важното всички, които ще дойдат на 24 до 26 юли в Копривщица за тази среща?
0: Тривиално звучи, но може би е ритъма на сърцето ми. Как да кажа, тъпано е нещото, което докосва много душите на хората, както и гайдата, макар че не бива да подценявам и останалите ни инструменти, както и народното ни пеене и танците ни, но за мен лично е просто моя ритъм, моята душа.
1: Цветина Грамова, художествен ръководител на школа Средногорци, град Пирдоп, за срещата на тапанджиите, която организира между 24 и 26 юли в Копривщица, до нови срещи и ще очакваме бабината песен в фонда на радиото. Кога, като стане готова, ще кажем на слушателите. Успех пожелавам от сърце.
0: Благодаря и аз на всички слушатели.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: В тези минути на предаването Фолклорни новини на линията Жива вода си спомняме за един от любимите женски гласове на Шуплука. На 29 юни се навършиха 113 години от рождението на Виктория Крайселска, една от народните певици, пренесли автентичната народна песен от селския площад и домашното огнище в ефира на Българското национално радио и началните години на неговото съществуване. Родена в Радомирското село Извор, 24-годишна тя запява пред микрофон на Радио София и се превръща в първата народна певица от Граловския край, чийто глас достига до слушателите в цялата страна. Пътят ти към радиото започва по щастлива случайност, ако може да кажем. На сватба в София младата Виктория запява, а сред гостите е диригентът Иван Кавалджиев, една от ключовите фигури в музикалния живот на Радио София през 30-те и 40-те години на миналия век. Впечатлен от нейния талант, той я кани на прослушване. Комисията я одобрява и така започва дългогодишната и творческа връзка с националното радио. Интересно е, че по време на бомбардировките над София, когато радиото е евакуирано в Нови Хан, Виктория Крайселска остава със своите колеги и продължава да участва в програмите, защото за нея народната песен не е просто сцена или професия, а призвание, което с обич, признателност, посока и смисъл олицетворява и чрез микрофона на радиото.

силен, плътен и неподправен гласът на Виктория Крейселска през втората половина на миналия век звучи не само в радиопрограмите. Тя е солистка на певческите групи Хайдушка песен и Росна китка, а репертуарът и далеч не се ограничава само с песните от родното Извор и Граловския край. Любими на публиката се превръщат и изпълненията и на песни от Брат Циговско. Самата тя разказва, че най-хубавите учи още като дете. В нашето семейство баща ми беше гласовит, но най-много песни съм научила от момите. Все след тях вървях. На реката, когато перяха, ходих да ги слушам, а те пееха все весели, закачливи песни, споделя тя в интервю за Българското национално радио през 1985 година и добавя: обичам народната музика от дете, но никога не съм предполагала, че благодарение на мен песните на селото ми Извор ще се чуят по радиото. А талантът на Виктория Крейселска буди възхищение дори у певци от други фолклорни области и поколения. В интервю, записано през 2000-та година, голямата странджанска изпълнителка Магда Пушкарова си спомня: няма да представя как съм и се възхищавала. Имаше прекрасен глас, ставах сутрин да пусна радиото и да я слушам. Нейният плътен мецосопран изпълваше ефира. Хората оставаха възхитени. За съжаление, голяма част от звукозаписите на Виктория Крейселска не откриваме днес във фонда на Националното радио. В него се пазят само 4, регистрирани през 1966 с оркестър

част от звукозаписите на Виктория Крейселска не откриваме днес във фонда на Националното радио. В него се пазят само 4, регистрирани през 1966 с оркестъра на Емил Колев. Още от историите, устояли на времето, ще си припомним и сега, 80-летие след като гласът на Виктория Крейселска за първи път прозвучава в радиоефира на Българското национално радио. Възхищаваме се на красивия ѝ глас и малкото останали записи в нейни изпълнения.

финалните минути на изданието споделяме с още хубава народна музика, а пожеланията за приятна вечер са от звукорежисьора Боян Тодоров и от мен Лина Мачева. До среща в ефира на програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато по традиция ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Тази вечер ви предлагаме много интересна и разнообразна програма от два различни концерта. Ще започнем с камерен концерт, състоял се на 13 януари 2026 година в Прага, Чехия. Концертът, предлаган от Чешкото дружество за камерна музика, разкрива клавесина в неочаквана светлина. Главният виновник тази вечер, казано в кавички, разбира се, е иранско-американският виртуоз на клавесина Махан Есфахани. Известен като неуморен защитник на съвременния репертуар, в този концерт той потвърждава репутацията си на музикален експериментатор и куратор с ясна визия. Целта му е да върне клавесина в активния концертен живот не само като исторически инструмент, но и като пълноценен глас на съвременната музика. Програмата се състои изключително от произведения от 20 век, обединяващи чешки и международни композитори. Тя включва променади от Бохуслав Мартино, танци от операта Капричио от Рихард Щраус и квартет от Хенри Колуел за необичайна инструментална комбинация. Втората половина включва соната от Петър Ебен, соната за цигулка и клавесин от Виктор Калабис и завършва с концерт за клавесин от Мануел де Фая. Драматургията на вечерта подчертава многостранността на звука на клавесина. От камерна интимност до ритмична енергия и ярки експерименти с цвета. По този начин Есфахани демонстрира, че този стар инструмент може да бъде

е и чест коментатор по BBC Radio 3, както и лектор, известен със своите непринудени и харизматични беседи пред публиката по време на концерти. В момента живее и твори в Прага. А сега концертът в пражкия Родолфинум започва с популярната камерна творба «Променади» на видния чешки композитор Бохуслав Мартино. Произведението е композирано във Франция през 1939 година и е предназначено за нестандартен инструментален ансамбъл – флейта, цигулка и чембало. Заедно с клавесиниста Махан Есфахани ще чуем и Ото Райприх – флейта, както и Милан Ал Ашхаб – цигулка.

Аплодисменти за клавесиниста Махан Есфахани, флейтиста Ото Райприх и цигуларя Милан Ал Ашхаб, в чието изпълнение чухме промен.

Овациите са за клавесиниста Махан Есфахани, цигулария Милан Ал Ашхаб и челистката Анета Шудакова, които изпълниха танци из последната опера на Рихард Щраус «Капричио». Следва квартет от американския композитор Хенри Колуел, написан за доста необичайен състав – флейта, обой, виолончело и клавесин. Свирят Ото Райприх, Барбора Транчикова, Анета Шудакова и Махан Есфахани.

В изпълнение на Ото Райприх флейта, Барбара Транчикова обои, Анета Шудакова виолончело и Махане Сфахани клавесин, чухме квартет от американския композитор Хенри Колуел. Камерният концерт в пражкия Рудолфинум продължава с соната за клавесин от чешкия композитор Петър Ебен.

Соната за цигулка и клавесин от съвременния чешки композитор Виктор Калабис чухме в изпълнение на цигулария Милан Ал Ашхаб и Маханес Фахани на клавесина. Камерният концерт, който ни разкри този инструмент в неочаквана светлина, ще завърши с концерт за клавесин и пет инструмента – флейта, обой, кларинет, цигулка и виолончело от Мануел де Фая. Свирят Махан Есфахани – клавесин, Ото Райприх – флейта, Барбара Транчикова – обой, Анна Паулова – кларинет, Милан Ал Ашхаб – цигулка и Анета Шудакова – виолончело.

Аплодисментите са за клавесиниста Махан Есфахани, както и за Ото Райприх, Барбара Транчикова, Анна Паулова, Милан Ал Ашхаб и Анета Шудакова, които изпълниха концерт за клавесин и пет инструмента от Мануел де Фая. С това произведение е завършил техният концерт, състоял се на 13 януари 2026 година в Прага, Чехия. Записът ни бе предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, музикалната вечер в понеделник продължава с запис на още един концерт, този път симфоничен. Пренасяме се в другата половина на земното кълбо в Сеул, Южна Корея, където на 18 юни 2025 година се състоял концерт на симфоничния оркестър на KBS, който е един от двата най-влиятелни и елитни симфонични състава в Южна Корея, наред с Сеулската филхармония. Основан през декември 1956 година, той е първият оркестър в страната, създаден под шапката на Националната корейска телевизия и радио. С годините съставът се утвърждава като основна движеща сила в популяризирането на класическата музика в Азия. От януари 2026 година негов музикален директор е легендарният корейски майстро Чунг Мюнг Вун. Но тази вечер на диригентския пулт ще бъде германецът Маркус Штенц. Тяхната концертна програма започва с най-прочутото произведение на френския композитор Морис Равел – «Болеро», създадено през 1928 година. Първоначално композирано като балет по поръчка на руската танцорка Ида Рубинштайн, то бързо се превръща в един от най-популярните шедьоври в симфоничната музика. Произведението е уникално със своята структура, тъй като представлява една изключително дълга, непрекъсната постепенна градация. В него две основни мелодии се повтарят последователно в продължение на около 15 минути, без да променят темпото си. Цялата магия на творбата се крепи на неспирния хипнотичен ритъм на малкия барабан, който звучи от първия до последния такт. Равел демонстрира гениално майсторство в оркестрацията, като при всяко повторение включва нови и нови инструменти, докато накрая целият оркестър не избухва в мощно и драматично финално звучене. И така слушаме симфоничния оркестър на Южнокорейското радио с диригент Маркус Штенц и «Болеро» на Равел.

Аплодисментите са за симфоничния оркестър на Южнокорейското радио с диригент Маркус Штенц и тяхната интерпретация на Болеро на Равел. Следва симфоничната поема «Пелеас и Мелизанда» от Арнолд Шонберг, вдъхновена от едноименната символистична пиеса на Морис Метерлинг и създадена в ранния период на композитора, преди той да премине към атоналната музика. Произведението е написано за огромен състав на симфоничния оркестър и се отличава с изключително сложна полифония, богата хармония и дълбока психологическа атмосфера, която пресъздава трагичната любовна история между главните герои. С тази мащабна творба всъщност завършва концертът на симфоничния оркестър на Южнокорейското радио с диригент Маркус Штенц. Състоял се на 18 юли 2025 година в Сеул. А записът, който ще слушаме, е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия. От екипа в студиото звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Приятна и спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и наш гост днес ще е Силвио Томов. Той е историк и фотограф. С него ще разговаряме за третата му самостоятелна изложба «Болка», посветена на неговия баща. Останете с нас.

0: Сега в студиото, скъпи радиослушатели, е Силвио Томов. Той е част от екипа на Регионалния исторически музей в София и е тук в ролята на фотограф, защото освен, че е историк, той се занимава и с фотография, но на мен ми се струва, че съчетаването между фотография и история е много важно и ти го правиш по интересен начин. В случая обаче си тук, за да поговорим за предстоящата изложба, която се казва Болка и която е посветена на твоя баща, Пламен Петров Томов. Интересен подход, защото едновременно в нея се съчетава история, фотография, но и личен подход. Здравей, ти казвам. Радвам се, че си тук в студиото. Да кажем за нашите слушатели, първоначално, може би няколко думи за фотографията и изобщо един историк как се насочва към тази медия. Това е твоята трета фотографска изложба. Предишната се наричаше Завръщане. Ти дълги години работеше в музея в Самоков. Ти си от Самоков. И тази изложба също е свързана с Самоков. Да започнем обаче от това как историята може да те заведе към изображението и какво ни казва всъщност фотографията и казва ли ни нещо, което може да видим извън историята, извън разказа, който ние обикновено пишем или разказваме, четем. Тук вече има един друг подход.
1: Точно така, както ти каза, аз съм от Самоков, този град е родина на българската фотография, оттам са фамилията Карастоян и основоположници на това изкуство у нас. Също така, аз самия се занимавам с фотография, накратко мога да кажа, всичко започна покрай една личност Петър Боев, той е историк на фотографията, написал е две книги, също от Самоков, по линията на неговата майка. По този начин отидох на един фотографски курс при Николай Трейман в София и така всъщност двете неща се съчетаха. Художествена фотография плюс история на фотография, история през фотография, фотография през историята. Въобще нещата са много неразривно свързани. По повод на изложбата, тя съчетава в себе си много неща и е разделена на две части. В едната част са художествените фотографии, нови, т.е. това, което се случва около мен, нещо, което ми направи впечатление, което по някакъв начин пак е вързано с темата за болката, за загубата, и документална част, в която са стари семейни снимки, както ти спомена, конкретния повод е смъртта на моя баща и също други близки и роднини, които са си отишли рано, през фотографиите, през старите снимки, лицата, които са на тях, роднини и близки, прави опит за една реконструкция всъщност на нашата история, историята на град Самоков, доколкото е възможно,
0: всъщност,
1: разбира се.
0: Интересно е, че историята се състои от много малки истории. Тя не е нещо монолитно. Тя може да бъде, но ако бъде раздробена, се вижда, че историите на хората, на личностите, които изграждат, да кажем, един град или създават културата на един град, облика на един град, това са личните истории. И мен ми се струва, че в този подход, в тази изложба присъства този подход. Да поговорим за това, какво ти носи, да кажем, твоята история, проследявайки я, и какво откриваш в един по-общ поглед, защото ти можеш да направиш този анализ, тъй като си и историк. И интересно, защото тук ти проследяваш историята на твоя дядо, събития от преди 44-та година. Тоест, тук има едно пътуване във времето близо 100 годишно, защото видях една фотография от 30-те години на Самоков.
1: Точно така, и също може да се каже обратното. Ако извадим всички тези малки части, малки истории, микроистории, голямото спира да съществува. Без тях няма как да го има. Много хора биха се запитали, нали, защо това е важно, защо това не интересува, но темата е дълбоко лична. Всеки мислещ, зрял човек се интересува откъде съм, какви са му корените, откъде съм, защо съм дори на този свят, но също така и универсална. Всеки според мен би намерил нещо за себе си, би открил. Да, наистина, важно е да се отбележи, че всъщност аз не познавам своя дядо, който и на портрета на изложбата. Аз знам. Познавам го от снимките, от разкази на близки. Той е починал 11 години преди да се родя. Просто по този начин отзад напред се тръгва всъщност към смъртта негативните събития, трагичните, необратимите събития, които обаче са повод за нещо хубаво, нещо ново, нещо креативно. Има неразривна връзка между двете. Тоест, старото води към новото. Не е просто ново вглъбяване в, нали, трагичното минало, това, което се е случило, което е негативно, което е и неизбежно, в крайна сметка. Нещата са много, много взаимно свързани и наистина също трябва да се отбележи, че по-голямата част от моите родини също си отидоха рано, така че пак някакъв опит за реконструкция, какво ти дава, ми давате някаква увереност, самочувствие до някаква степен, да знаеш кой си, откъде идваш, особено човек, който се занимава с история, в крайна сметка ти проучваш този или онзи някакви световни глобални събития, не знаеш нищо за своето семейство, своите предци. В България, за съжаление, трудно се проследяват тези неща, освен ако не са някакви, нали, много известни фамилии.
0: Трудно се проследява до определен исторически период, може би, защото имаме... така можем няколко поколения назад да проследим. Проблема е, ако се върнем много назад в историята.
1: Обикновено се стига до пет поколения назад, да. Ако наистина не са някакви много известни фамилии. Аз като, макар и с малко опит историк и музеен работник, съм се натъквал на много и положителни примери, и отрицателни. Гледали сме, нали, наистина на практика как много ценни неща, архиви, дори снимки отиват просто на буклука. В най-лоши случаи хората не знаят, че те просто могат да... Ако няма някаква друга, нали, цел патриотична или ако щеш родова памет, просто да ги продадат на музей, на архив, на града, да изкарат някой лев, но по този начин пак да се запазят. И обратното, разбира се, има много положителни примери.
0: Да, и тук важното също е, че разбирането за това, че твоята история и историята на семейството ти всъщност са част от една по-голяма история и то не е затворено в себе си.

0: тази изложба обаче има и нещо друго, което на мен ми направи впечатление и ми се струва интересно. И това е, че да, присъства документа, но присъства и художественото. В историята много често, зависи от подхода, разбира се, но тук в България сме свикнали с това да акцентираме предимно на политическата история, на фактите, които доказват определено нещо или пък създават конкретни казуси, докато ти поглеждаш и в душата на човек. Ти подхождаш и абстрактно в някакъв смисъл. Също така подхождаш така, че въображението на зрителя може да роди различни истории. Може да се свърже със себе си, може да направи една крачка извън историята. Да поговорим за това съчетаване, защото ти спомена, че е разделена на няколко цикли, но всъщност има и една художествена част, която вкарва друга светлина.
1: Да, разбира се, да започна от първото нещо, което ти каза. Другата крайност също не е добра, нали, художественото в историята да преобладава за сметка на фактите и вече зависи за какъв жанр говорим.
0: Разбира се, да.
1: Да, пак в случая се опитвам, понеже аз се занимавам и с по-стари техники от 19 век, не е само сега популярната и масова, нали, която е цифрова фотография, има неща снимане на негатив. Наистина тези занимания много повече те сближават с фотографията и въобще това, което правиш. По някакъв начин по-хубаво да зрителите, бъдещите зрители, да си зададат повече въпроси, отколкото да получат отговори. Наистина се надявам всеки да намери нещо за себе си. Не винаги конкретната фотография е свързана с нещо дадено, конкретно или фиксирано. Например, сещам се, много пъти съм гледал една снимка дядо ми и баба ми, родителите на баща ми. Тя е скъсана, отрязана по средата. Те двамата с някаква дама, която е неизвестна за сега за мен. Много пъти съм гледал, много пъти. И сега вече при подготовката на изложбата се загледах по-внимателно, сканирах, увеличих, тя е наистина мъничка. Той държи в ръцете си от тези старите меховите апарати, които се разтягат. Просто как в един момент може да извика нещо в теб, да се покаже, да се появи нещо, което е било скрито. Това е по отношение на художествената фотография, на изобразителното изкуство. Всеки може да види нещо за себе си, което го прави уникално. Така че наистина е едно съчетаване на двете неща и не е някакво самовглъбяване, опит за оценка, за анализ, отхвърляне на някакви неща, които са се натрупали просто. Наистина е един край на нещо и може би ново начало.

0: Силвио Томов, скъпи радиослушатели, гост в Аларма. С него разговаряме за предстоящата му изложба, която се нарича Болка. Изложбата може да видите в триъгълната кула на Сердика към Регионалния исторически музей София на 15 юли, а на 5 август изложбата ще се пренесе в Самоков, в художествената галерия, професор Васил Захариев. Да поговорим за избора ти на фотографии, защото предполагам ти си ограничен от материала, който имаш, но също така избора на един историк е много важен и начина по който подрежда фактите, начина по който акцентира на определени събития. Разкажи за този процес. Ти спомена, че е много личен, че е свързан с твоята история. Как избра фотографиите и може да поговорим за различните техники, защото ти съчетаваш и различни техники, които са свързани с изображението.
1: Да, винаги е трудно, Хубаво е, когато нещата са свързани по някакъв начин с нещо лично или с някаква идея дори, защото хубаво, нали, всеки може да извади 20-30 фотографии и да каже, ето, нали, това е изложба, които сами по себе си може да са страхотни блестящи фотографии, но наистина историята и това е показала, че когато по някакъв начин съчетаеш изкуството с нещо преживяно, нещо лично, нещо съкровено, винаги е по-истинско. Не говорим вече за, нали, за ниво на снимките, техника и така нататък. Винаги е по-истинско. По отношение на различните използвани техники, водещото любопитството. Опитваш нещо, дали ще се получи. Повечето от тези процеси са доста трудоемки и отнемат време. Не е просто штракване на копче и за

0: приемане на 500 от кадъра, от които да извадиш 5, може да не се получи, почваш да се питаш защо не се е получило, къде... много тези процеси са, съдържат в себе си много етапи и при една грешка учи на търпение, разбира се, а по отношение пак на другата част на семейните снимки, наистина се опитам да разкажа история. Нашата история е много интересна, нали, свързана най-вече с град Самоков, но всъщност прадядо ми, дядото на баща ми, от село Ковачевица, Гоце Делчевско, дошъл е в Самоков млад. Въобще, наистина, чрез показване на това нещо, призвам и аз да науча нещо, да разбера все повече, води до натрупване.
1: А вътре, в самата изложба, част от изложбата, ще има ли историята ти? Или това, което ти разказваш през фотографиите, акцент?
0: Да, ще има и текст. Не много дълъг, като наистина идеята е по-скоро не да се забива човек в фактологията и това, а просто да разбере през снимките, през тези кратки текстове да разбере една история, да има разказ наистина, да бъде дори хомогенно, ако щеше, не просто сухите факти, нали, този роден, еди кога си починал. И всяка история сама по себе си уникална, но пак, както казах, и може да се отнесе към всеки един от нас. Просто това, предполагам, почти всеки го вълнува. Просто когато преди теб почти не е събирано или няма кого да попиташ, нали, чисто физически, са много по-трудни нещата, но винаги постепенно нещата са навързани и излизат най-различни факти и това. Винаги е недостатъчно, особено за човек, който се занимава с история, е по-любопитен по природа, но пак е някакво познание на фона на...
1: Какво откри за себе си вече, създавайки тази изложба, защото тук вече семейната фотография е различна от фотографията, която е свързана с определено политическо събитие. Тук вече историята на ежедневието, начина по който са облечени хората, а и фотографията като събитие също така. Защото ти, връщайки се назад през годините, това е била медия, която е очаровала. Човек се е подготвил специално за това събитие. Ето, ти спомена за техниката, която изисква време. Да поговорим за времето, защото тук има много аспекти. Времето също така и променя гледната точка, усещането. Едно е било твоето усещане, когато ти си бил дете и си гледал тези фотографии, предполагам. Друго усещането ти сега.
0: Да, със сигурност това, което аз си направих като извод по отношение на моите предци роднини. Разбира се, всеки човек живее в различна среда, различно време, историческо, ако щеш дори като битови условия.
1: Политическо също
0: да,
1: така.
0: Да, също така, но не сме и толкова различни. В крайна сметка, човешкият живот в общи ли се стича по един и същи начин. Любопитно е наистина, за да се опиташ да разбереш какво е било детството на прадядо ти, какво би го попитал, ако можеш да го видиш, да поговориш с него. Така че, наистина едно, на първо място, лично вълнение, но в крайна сметка искаш да споделиш нещата и подходящ начин да се почете паметта на тези, които вече не са сред нас, като наистина запазиш спомена за тях.
1: Болка си избрал, но в текста, който прочетох за изложбата, през цялото време пишеш за това, че болката е неимоверна част от живота ни и всъщност е ние може да я превърнем в ето, в разказ, в история, в памет.
0: И как всъщност събитията в нашия живот малко и много подлежат на някаква повторяемост. Ето, нали, аз рано загубих баща си наскоро. Моя дядо е починал рано, баща ми е бил 18 години, така че има такива някакви съвпадения, които са куриозни, можем да кажем. Наистина, пак като не е някакво дори опит за мъченичество, ами да го ползваш по някакъв начин и да го трансформираш в нещо друго. В случая е чрез средствата на фотографията би могло да бъде нещо друго. И наистина на първо място да знаеш кой си, откъде си. Човек се чувства по друг начин, по различен, като знае, като е наясно, може би не всичко, но някаква част. Лично за себе се чувстваш по друг начин, дори никому да не е необходимо това. Друго е вътрешното усещане. Благодарение на

0: тези хората има и ти в себе си носиш някаква част от тях, за добро или за лошо, което е уникалното в случая. И пак лично, но може да бъде и универсално.
1: Заповядайте, скъпи радиослушатели, да видите изложбата на Силвио Томов, която се открива на 15 юли в Регионалния исторически музей в София, а на 5 август ще може да я видите в музея в Самоков. Пожелавам ти успех.
0: Благодаря.
1: И нашите слушатели да дойдат, да се видят с теб и може би да се обърнат към себе си. Благодаря ти и до нови срещи.
0: Аз благодаря.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Скъпи радиослушатели, сега на телефонната линия е Юлия Петкова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: С нея ще разговаряме за романа на Симон Дю Бувуар «Мандарини» с ново издание, издателство «Колибри», превода е на Русица Ташева. Един роман, пресъздаващ Франция, времето във Франция след Втората световна война и проследява живота на група интелектуалци, писатели, философи, журналисти, които живеят в малко граче в Нормандия. Централните герои, това са Робер Дюброй и Ан Дюброй, двойка интелектуалци, мъж и жена, тя е психоаналитичка, докато той е писател, журналист и прототипа най-вероятно на този персонаж е Жан-Пол Сартер. Да започнем нашия разговор от това как чрез него Симон Дю Бувуар едновременно показва уменията си на разказвачка, на писателка и в същото време в него са вплетени философските идеи на екзистенциализма. Вътре присъства осъзаемо свободата, но също така и изборите, които правим. Това за мен е и много етичен роман, защото действието се развива във време, в което след Втората световна война е много напрегнато времето и начина, по който се мисли, да кажем, избухването на атомната бомба, как се мисли Съветския съюз, политическите влияния и интереси във Франция по това време. Много интересно как тя пресъздава едновременно тази политическа обществена среда, но го пречупва през личното, през тези дилеми, които са вътре в нас чисто човешки.
3: Не случайно мандарините се стяга като така шедьовъра на Симон Дю Бувуар. Тя е написана след големи фундаментален труд, манифест на феминизма, Вторият пол. Вторият пол излиза през 1949 година. 5 години по-късно излиза Мандарините. Мандарините вече е връх в нейното белетристично творчество. Това наистина е един много сложен от интелектуална гледна точка роман, крупен бих казала. Първото българско издание се появи на пазара през 2011 година. Минаха 15 години от тогава в превод на Русица Ташева. Чудесен бих казала превод. Абсолютно безкомпромисен. И ето, че 15 години по-късно решихме да го преиздадем. Защо? Защото темите, проблемите, които той засяга, имат своите проекции днес. Някои от тях звучат, бих казала, дори болезнено актуално. С всяка голяма творба е така, вероятно. Винаги има някакви така отгласи, проекции, препратки, които можем да направим към настоящето. Романът започва с капитулацията на Германия и края на Втората световна война, като преплита с една страна знакови исторически събития и теми, с екзистенциални теми и мотиви и този задължителен социално-политически и личен пласт. Разказва историята на група френски интелектуалци, предимно с леви убеждения, като след Втората световна война това е било абсолютно нормално. Всички надежди са били свързани с Съветския съюз по това време. Така, то е било олицетворение на новото, на раздялата с войната и с всичко ретроградно.
2: Нека да кажем тук, че да, това е така, да. Но вътре има и много моменти, в които се разбира и същината на това какво се крие зад, да кажем, Съветския съюз. В романа става дума и за разбирането за ГУЛАГ и вече за това как може да се мисли. И това е много интересно и много важно в този роман, как вече в публичното пространство, общественото обсъждане за тези теми са на дневен план. Те са толкова живи и толкова актуални. Въпроси като оправдано ли е насилието в определени политически действия. Нещо, което наблюдаваме сега в съвременния свят. Можем ли да си затваряме очите срещу определени нередности, които стоят зад определена идеология? И тук Симон Дю Бувуар по много интересен начин, независимо от нейните убеждения, тя поглежда многостранно от различни гледни точки, разсъждавайки върху това какви са опасностите и докъде може да доведе една идеология.
3: Да, много е вярно това обобщение. Нека обаче малко да се върна назад към героите. Вие споменахте Ан, като нейн прототип е самата Симон Дю Бувуар,
2: да.
3: Ан Дю Брой и Робер Дю Брой, чийто прототип е Жан-Пол Сартър. Ние знаем, че в живота те са имали почти митична връзка, както се казва, и са всъщност спътници, съмишленици до дълбока старост. Освен тях обаче има още няколко важни персонажа. Значи Анри Перон е другия важен персонаж, чийто прототип е Албер Камю, и Луис Броган, това е всъщност Нелсън Олг.

0: с който Симон де Бувуар в реалния живот е поддържала с обръзка на определен етап от живота. Книгата е написана на два гласа всъщност. От перспективата на Анри или Оберкен от една страна и от перспективата на Ан от друга страна. И всъщност тези два гласа задават различните гледни точки към този модел на отношение към миналото, за който вие говорите. Миналото за героите е един вид механизъм за саморефлексия тук, която от една страна произвежда някакви вътрешни тързания, чувство за нравствена отговорност, някаква форма на срам, ако щете, чувство за вина. От друга страна произвежда нагласа за промяна, кога по-радикална, кога не толкова, и за критика към онова, което всъщност се е случва с погрома на надеждите. Нали, говорим, тук вече вие направихте много на уместна препратка към разговора за лагерите за принудителен труд в Съветския съюз, които са много болезнена тема в книгата. За това дали трябва да признаем, че сме разочаровани от това, което се случва след Втората световна война, до каква степен тези лагери могат да бъдат оправдани с желанието ни да наистина да скъсаме с миналото и какво се случва в тях. Дали това, че не са концентрационни лагери, всъщност са лагери за експлоатация на труда на пролетарията. Да, така, точно така. Значи, тук вече имаме сблъсък на мнения. И сблъсъка на мнения, в този сблъсък на мнения се открояват позициите на Ан, на Анри и на Робер. Робер е по-компромисен, по-склонен към конформизъм, само че конформизъм в името на какво. Той вярва, че ако едно решение е по-добро от друго, то е правилното и в този смисъл по-малкото зло е добро.
1: Тук има и нещо много интересно. Да. То е свързано с живота на Жан-Пол Сартър. Това как той цял живот се опитва да свърже марксистската идея с екзистенциализма. Две идеи, които са несъвместими всъщност, защото едната е свързана с личната свобода, отговорност, а другата е свързана с по-различни разбирания. И тук може би тези противоречия, които в романа по интересен начин, той едновременно е конформист, но в същото време това колебание присъства, въпреки че Ан Дюброй го подкрепя през цялото време.
0: Има един много-много хубав момент, в който той се опитва да убеди, че ужасите са навсякъде по света, злото така или иначе е неизтребимо. Казва, че не иска да става съучастник на враговете на Съветския съюз. Да, лагерите са нещо ужасяващо, но казва, той ужасът е навсякъде. Добре, обаче тук тя го пита съответно, кое му позволява да смята, че съветската кауза съвпада с каузата на човечеството.
1: Ето тук, да, философията от една страна и идеологията от друга.
0: Точно така, сблъсъка на реалността с така идеалите. Има един, той е може би един от най-силните моменти в книгата, който наистина директно ни е така нарежда на мисълта за настоящето, който тя набляга на това, че човечеството не е едно безсмъртно същество, което някой ден ще бъде възнаградено за всичките си жертви. Пожертваните поколения няма да излязат от гробовите, казва тя, за да вземат участие в финалните тържества.
1: Ето това са много силни думи. Те са свързани с усещането и социалната среда след Втората световна война. С рухването на определени идеали, представи. Да поговорим, защото това е един роман, който много силно се занимава с интелектуалците в обществото, с тази динамика на обществения живот. Но ми се ще да кажем няколко думи и за това, което отстоява и самата Симон дю Бувуар, и това е женската независимост и идентичност. Това, което тя казва в втория пол, е нещо много важно. Жената не се ражда, жената се създава.
0: Много силен характер има нейната героиня, а пък самата тя е прототип на Ан Дюброй. Много силен характер, много така категоричен. От една страна, да, тя е психоаналитичка, с така сериозна професия, сериозно ангажирана професионално. Понеже тук вплетохте втория пол. Ето, героинята е в Мандарините, също е пример за една реализирана жена, която в професионален план, която е абсолютно независима в мисленето си. Същото

време тя не е политически пряко ангажирана и не участва пряко в издаването на този вестник, за който през цялото време става дума и около който се случва този сблъсък на позиции, тези конфликти. Не е пряко ангажирана, но тя не е апатична към случаите. И тя нерядко осъжда, в един момент се проявява много така автентично нейното разочарование от трансформацията на възгледите на Робер. Така че тя е много ярка фигура, много ярки с всички героини на Симон де Бувуар и всяка една, включително Анди Брой в тази книга, по някакъв начин представлява някаква рефлексия на всички онези идеи за изграждането на собствена идентичност, които в крайна сметка са заченати, както се казва, в вторият пол. Вторият пол е за мен абсолютен манифест на феминизма. Той не случайно след излизането си предизвиква такъв огромен скандал сред защитниците на статуквото, Ватикана го осъжда. Даже Симон де Бувуар е била обект на вулгарни обиди, както се казва, след това. Но, както виждате, и към ден днешен, в известен смисъл, този труд, не фикционалното, така и белитристичното творчество на Симон де Бувуар остават актуални. Ако трябва все пак да се върнем към мандарините, проблематиката на книгата, можем да кажем, че тя е свързана с моралните, политически и лични дилеми на интелектуалците след Втората световна война и ни кара да се замислим за този конфликт между личен живот и обществен дълг, за конформизма и предателството, за любовта също, както вече стана дума, като начин или да притежаваш света, или да се защитиш от него. Появява и този мотив за това дали щастието, всъщност личното щастие е възможно в такова турбулентно време. Днес отговорността на интелектуалеца към истината е също много важна тема. Да. Особено важно да бъдем критични към авторитетите и към хората, които се разпореждат с нашите съдбини, както на ниво институции, така и на ниво държава и на глобално ниво. Романът е изключително рефлективен, аналитичен, богат към проспекти, дълбоки прозрения, психологически нюансиран, без да е непрозрачен в смисъл абстрактен, абстрактно-метафизичен, бих казала. Няма такъв пласт, според мен. Написан е на много ясен

0: смисъл абстрактен, абстрактно метафизичен, бих казала. Няма такъв пласт, според мен. Написане на много ясен, прозрачен, чист език, в същото време много дълбок. И наистина голямо майсторство се изисква да напишеш един такъв роман от такъв мащаб, който така е ангажиран с универсални теми. И вие започнахте точно с тази универсална тема за идеите, които колкото и да са прекрасни, когато се превърнат в инструмент, тук вече можем да се върнем един век назад към Достоевски, когато се превърнат в инструмент за вършене на престъпления в името на доброто, вече няма как да бъдат прекрасни. Те се превръщат в мерзост, в нещо много ниско и подло. Колкото е контекстуално, толкова е надконтекстуално и вечно звучи всичко това, което тези теми и проблеми, които романа засяга.
1: Много ви благодаря за този разговор. Юлия Петкова, скъпи радиослушатели, от издателство Колибри, за романа на Симон Дю Бувуар «Мандарините», в превод на Росица Ташева.

0: А сега продължаваме с визуалната част, само че не с фотография, а с кино и градски детектив.
1: За първи път момиче заведех, може би във втори клас, на кино в култура. Гледахме Вълшебника Тотос. И се ходеше, смисъл, всички тези култура и Славейков. Македония дори съм ходил в Сердика. В Сердика беше много яко. Мен Сердика много ме впечатляваше. Левски и Петър Берон по-рядко, когато някой филм, който съвсем друга да няма къде да го гледаш.
2: Централна гара, вътре киното беше с доглеждане, това беше по-интересното, че можеш да влезеш по всяко време да гледаш филма, няма значение дали е почнал по средата или такова, можеш да влезеш в край и да почнеш да гледаш отново началото на филма. И аз съм железничар по професия и съм гледал там филми, даже сме правили разни работи, за да могат да ни пуснат безплатно в киното, спирахме тока на киното и ушкин повреда има, ние отстраняха и така ни пускаха да гледаме безплатно кино.
1: А пък един приятел беше ходил да гледа филма «Ремонт», защото, нали, както е афиша, и със същия шрифт, нали, пишат «Ремонт». И той отиде, то киното е в ремонт, нали.

0: Здравейте! Това е Градски детектив, подкастът за градски легенди на София и неговият пети сезон, в който решихме да се обърнем към вас, слушателите, и теми, за които сте ни писали през годините.
1: Често ни питат няма ли да направим нещо за старите български кина. Салоните, които някога бяха на всеки ъгъл, където мнозина сме имали първите си срещи с киното, а и първите си срещи изобщо.
0: Какво обаче за тях? За старите салони има толкова много статии, документални филми и книги. Е, оказа се, че покрай кината има предостатъчно митове, легенди и приключения.
1: В следващите минути – истории за киноавантюристи и киномани през годините.
0: Аз съм Ани.
1: Аз съм Яна.
0: И това е Градски детектив.
2: Почти в самото начало на кинематографията в България, когато няколкото плътнени бараки като Гранд Биоскоп, Биоскоп, Биограф се появяваха инцидентно в градове и паланки и пак инцидентно изчезваха, когато този пробив се затвърди у нас с първата полупаянтва постройка на киномодерен театър, тогава още в главата на един млад ентусиаст, който получи и прозвището Налудничев и когато трябва да назова със своето име Васил Гендов, се заражда идеята за създаване на български филм.
0: Това е Васил Гендов, звезда и по всяка вероятност автор на първия български игрален филм в запис за Националното радио от 1950 година. Премиерата на неговия българан Егалант се смята за рождена дата на българското кино. Но да се върнем още по-назад, към първата кинопрожекция в България. Тя се състояла на 27 февруари 1897 година в Русе, в бирарията на богатия търговец Марин Чулаков на улица Княжеска. Днес на сградата има паметна плоча. В града пристигнал кинематограф, който срещу вход от един лев прожектирал пред събралото се множество сцени и картини във всичката им живост и движение.
3: Един движущ се трен. Посещението на цар Николая в Париж, един от парижките площади и така нататък. Всичко така живо и естествено, щото се получи пълна, невероятна иллюзия.
0: И точно като парижани две години по-рано, русенци не издържали на гледката на приближаващия се влак и скочили ужасени, за да не бъдат прегазени. Е, не съвсем.
4: Пъс,

0: Русенци не издържали на гледката на приближаващия се влак и скочили ужасени, за да не бъдат прегазени. Е, не съвсем.
1: През 60-та година излиза една статия на моя преподавател по история на българското кино Александър Александров, който открива в един русенски вестник, вестник Законност, едно кратко съобщение, че през февруари месец в Русе са се провели поредица от кинематографически представления и повече от 53 години това се смяташе за факт. Аз самия имам цяла книжка една, Пристигането на влака на киното в България, която точно разказва за русенската прожекция.
0: Доктор Петър Кърджилов е един от най-сериозните киноизследователи у нас. В своите многобройни книги и статии той старателно съпоставя вестникарски публикации от епохата, каталози на ранни филмови компании и източници от близо и далеч, за да начертае пътя на кинематографа у нас.
1: През април 2013 година обаче реших да прескоча за хиляден път, може би, до библиотеката на БАН, където, разлисвайки вестник Народни права, това е печатния орган на либералната партия тогава, попаднах на следното съобщение. Вестника е от 8 декември 1896 година. Господин Беленсон, известен на столичната публика по своите сеанси върху хипнотизма, в салона на хотел Македония
2: показва на любопитните едно ново изобретение на Едисона. Известно е, че фигурите на магическия фенер стоят неподвижни. Едисон е направил да се движат и меняват фигурите. Например, пристанището на Варна се вижда цялото. След това пристига един параход и започва да излиза публиката из него в такъво множество, щото струва ви се цял мравунек извира. Цилиндраши, турци, дами, коя от коя по-хубавици, деца, изобщо всекакви екземпляри. Любопитните могат да видят това изобретение на Едисона всеки ден от 4 до 10 часа вечер и да се почудят малко на човешки ум, за когото, види се, няма нищо невъзможно.
0: И вестник Мир от 11 декември 1986 година.
3: Тая вечер известният професор Мелисон ще даде в кафенето на хотел България голямо представление в 4 действия. Програмата е хипнотизиране, непостижими сеанси по спиритизма, вокален концерт от госпожици Мелинсонови, а в заключение на представлението – кинематограф или жива фотография. Начало – точно 9 часа вечерта. Вход – 2 лева.
1: Тоест, с някъде около 2 месеца се дръпва напред във времето тази кинопрожекция, но същевременно за мен това е много важно, защото в цивилизования свят кинематографа навлиза именно през 1896 година. Така България се включва в общия кръговрат, защото още веднъж повтарям, дълго време се смяташе колко сме изостанали и колко късно се е състояла прожекцията у нас.
0: С тази нова находка България официално не е последната спирка на киното на Балканите. Нито пък е изостанала. Впрочем, ако искате да добиете пълнокръвна представа за живота в младата столица, няма по-добро място от книгите на Петър Кърджилов.
1: Специално през 1896 година София предлага стотици театрални, оперни и оперетни представления. Салона на славянска беседа редовно играе сълза и през антрактите с грамаден успех се изявява цивилната музика на господин Роч. Има представления с марионет. Гастролират италиански трупи. Прави се първия запис на фонограф. Една композиция посветена на Васил Левски.
0: Това е време на романтика и куриозитети. На сензационното момиче Риба, което се изявява в панорамата Шантеклер на Лъвов мост и на създаването на националните институции. Пратениците на брати Люмьер плъзват из целия свят, за да разпространяват чудото на кинематографа. А с тях и всякакви авантюристи.
1: Да кажа последното, че някой си професор Бенке е имал честа тези дни да яви на почитаемата столична публика, че след обикновените представления на живи картини чрез своя кинематограф, ще показва и пикантни картини само за възрастни мъже, като например Банята, Най-сетне сами сме, Утрешен туалет и други.
4: То е извънредно куриозно, за да се разправи. 10 000 народ, кога в София е стало такова чудо? Беше нахул по един вандалски начин в сградата на славянска беседа. Разграбил беше до един билетите от касата и се беше натъпкал против всякакъв ред, против всякакви правила. Изпърнил беше буквално всички кътове на помещението. Ние видяхме застъпени в тази тълпа всички съсловия на столичното общество. От писарушката до висшата бюрокрация, от слугата до крупния търговец, от гамена до съдията. Имаше и 10 годишни деца. Нали са мъжки? Пускаха ги. В салона нямаше място за никого. Но антрето и цялата улица пред беседата бяха пълни с

0: Публика, която носеше купените от касата билети. Портиерите викаха няма място и се блъскаха и бореха с публиката, за да затворят вратата и да не пускат никого. Най-сетне някои от онеправданите скъсаха жиците и щеха не с малко да повредят апарата. Други нахлуха във вратите, разтвориха ги и кой с билет, кой без, навлязоха и притиснати като сърдели, 2 часа гледаха картини с голи жени. Но не особено безнравствени.
1: Тук пък ставаме свидетели на прожекция на еротични филми. Милувки, целувки, нищо по-страшно, абсолютно наивни от днешна гледна точка. Което също говори за степента на цивилизованост на България, защото в много други държави по това време европейски такива прожекции не са били разрешени. В началото идват хора, които носят апарата със себе си. С един набор от филми те се опитват да печелят някой лев. Такъв е случая с споменатия от вас Мелинсон, който през декември 1896 осъществява поредица от прожекции първо в хотел Македония. Той се намира на място на днешния ЦУМ на днеска археологическите разкопки, а след 2 дни и в кафенето на хотел България, който и до ден днешен си седи срещу двореца.
2: Не знаем по какво е бил професор Мелинсон. Описват го като професор по физика, всемирно известния професор и знаменит хипнотизьор. Но знаем, че непостижимият сеанс в хотел България е бил претъпкан и завършил с 5 хубави картини из живота, подредени много добре от кинематограф. Прословутият влак на брати Люмиер не е бил сред тях и няма свидетелства някой да е побегнал в паника нито в София, нито в Русе. По-важно за историята на българското кино се оказва пристигането на един параход.
1: Еми, това е най-интересното, най-неочакваното, най-сензационното, което изкачва това първо съобщение, с което започнахме. Написано е точно така. Например, пристанището на Варна се вижда цялото. След това пристига един параход
0: и започва да излиза публиката из него в такъво множество, щото струва ви се цял мравунек извира.
1: Този репортаж, заснет най-вероятно през лятото на 1896, се оказа не само първия филм, заснет, реализирано, съществен в България, но и на целия Балкански полуостров, както бяхме много изостанали. Виж, първия филм в София заснет 7 години по-късно. През октомври 1903 година от англичанина Чарлз Райдър Нобъл, откриването на Българското народно събрание от княз Фердинанд в София на 15 ноември 1903, всъщност у нас е било 2 ноември по валидния тогава юлиански календар.
2: Между другото, всички дати, които споменаваме, са по актуалния за времето си календар. Но да, ранните кинопътешественици често не само са пускали, но и са снимали филми. Въпросният Чарлз Нобъл е изпратен в България, за да снима Илинденско-Преображенското въстание. По неизвестни причини обаче закъснява с няколко месеца. И затова, измежду многото документални кадри, които заснема, ангажира и четниците да инсценират няколко битки.
1: Не само, че е било прието тогава, ми си е имало специален жанр, така наречената инсценировка. Самите Пате, например, правят Клането в Македония, един филм, който уж показва Клането в Македония, а е сниман край Париж. 1904 година, когато избухва руско-японската война, десетки са филмите, които са снети покрай Сена и Луара, пък се твърди, че са в сибирските реки. Ами киното навлиза у нас по абсолютно същия идентичен начин, където това става навсякъде. Началото е така наречената куфърна търговия, наричам аз. След това идват големите подвижни кинематографи, те са като съвременните циркове, големи палатки, в които са се прожектирали филми. И след това част от тези подвижни кина стават стационарни и се превръщат в нормални.
0: Театрален концертен салон «Нова Америка» – дебют. От новопристигнали най-добри артистки и артисти със следната програма. Ела Бразели, виенска певица.
2: Първото място с постоянна кинопрограма в София в известен смисъл стои до днес на столичния площад Възраждане. Това е вариете Нова Америка, познато през годините като кинотеатър Ренесанс, кино и профсъюзен дом Георги Димитров, а последно като печално горялата бивша дискотека Син Сити. Мястото е преживяло много пожари и преустройства, но в началото на 20 век там се намира най-забавителното заведение в Стара София. Луксозен двуетажен салон с 120 маси, ложи и ежедневна програма.
1: Песни, танци, циркаджи, имало борби, класическа музика понякога. И между номерата през ноември 1907 година се появява и кинематограф. Два сеанса е имало от около 15 на минути, но редовно. Същия българин Владимир Петков, който инсталира апарата си в Нова Америка, открива през лятото на 1908 година свое собствено кино. То е брезентово кино, огромна палатка и е разположено на булевард Мария Луиза. Същата година, всъщност до края, се открива модерен театър срещу него.
2: През 1908 се дочува, че Карло Вакаро, италянец, направил състояние от тютюнопроизводство в Пловдив, заедно с други едри капиталисти, ще строи театър-опера срещу централните хали в София. Модерен театър е открит на 4 декември 1908 година по стар стил.
1: След това, по време на Балканската война, е реконструиран. 1908 година се смята за пределна, завършва периода на подвижния кинематограф и започва периода на стационарното кино, и това става в цяла Европа. Нашето кино не е първото, според мене. На Балканите може да се приеме, че е ново първото, но то и не е и специално построено за кино. Твърдение, което съм чувал и чел, в последствие, вече след преустройството, за което споменах, се превръща в голям киносалон. Виж, разположение на около, няма и 100 метра от Одеон, е проектиран специално за кинотеатър.
2: Първи или не, модерен театър бързо става най-успешното кинопредприятие на деня. Собствениците, Вакаро и двама унгарци, Сигмунд Силаги и Отай Аладар, показват филмите на всички големи производители и даже представляват някой от тях за България. Те продават киномашини, разпространяват филми. Но още по-важна е ролята, която ще изиграят в родното киноизкуство и в живота на героя, с който започнахме тази история.
3: Когато през пролета на 1910 година аз се намерих отново в София, аз бях затвърдил вече в себе си идеята за създаването на български игрален филм. София обаче не беше се отдалечила от това, което беше през 1907 година. Същото равнодушие, същата насмешка в лицето на държавната власт към тази налудничева за тях идея да се създаде български филм. По една щастлива случайност, в края на месец април, аз попаднах при директора на модерен театър, Отай Аладар, унгарец по происход и голям приятел на българите. Той е първият, който възторжено посрещна моята инициатива. Той не се надсмя, не ме оскърби, а само ме запита: ти вярваш ли, че ще можеш да направиш български филм? Когато той прочети в моя отговор непоколебимата вяра, че българският филм ще отбележи своето начало, добави: добре, аз ще ти дам тези 400 лева.
2: Нататък в спомените си Васил Гендов твърди, че Българан е галант е заснет през май 1910 година, а премиерата същия юни преминава с огромен успех. Не знаем, че голяма част от това не е истина. Най-малкото, защото вестниците от епохата я обявяват 5 години по-късно, едва през януари 1915. Отай Аладар обаче наистина става продуцент на филма, заснет с материалите на модерен театър. За този жест Петър Кърджилов има своя теория, свързана пряко с историята на сградата.
1: Лятото на 14-та година избухва Първата световна война. Май месец войната витае във въздуха, носи се на цяла Европа. Това нещо се чувства и в България, която само преди 2 години е участвала в 2 войни, които са увеличили територията на България, но не са довели до голямата цел Македония. И по това време в българската преса провокативно се пуска един материал, че притежатели на кино в София, обявено за гнездо на гърцизма, не са си плащали данъците в България, а са ги изпратили в Гърция на гръцкото правителство за закупуването на боен кораб. И тогава се развиха една истерия.
2: Антигръцките вълнения бушуват от началото на века, но през пролета на 1914 година избухват с нова сила. Из цялата страна се разбиват гръцки кръчми, ограбват се гръцки магазини и се превземат гръцки църкви.
1: И една вечер, по време на някакъв митинг, Един казва, дай да идем пред модерния театър. Тръгва тълпата, влиза по време на прожекция, разпочупва целия

0: салон. Вътре имало включително депутати, идва полиция, идва всичко. И аз смятам, че точно този бурен период от историята на театъра провокира Отай Аладар да продуцира първия български игрален филм. Затова и филма е кръстен «Българан е галант», а не «Аз те обичам». Това е един филм умиротворение, подаване на ръка към софийското общество с цел неговото смиряване.
1: Защо гърци като собствениците са унгарци, италианци, смисъл какво гръцко има в тях?
0: Нищо гръцко. Там се оказа, че нито един грък не работи. Нито чистач, нито прожекционист, нито никой. Между другото, едно от доказателствата, че филмът е заснет през 14-та, не през 10-та, е тъкмо обнародовото писмо на един Дълбел, който е италянец и счетоводител в театъра. В спомените на Гендов обаче знаем, че този Дълбел е участвал във филма «Българан е галант». Той го е взел, няма кой друг под ръка, втори минувач е изиграл някаква дребна роля. Тъкмо обяснявайки кой е, че не е грък, че е италянец от Генуа. Антонио Дълбело казва, че той е дошъл след Балканската война. Тоест той не може да е участвал в филма от 10-та година, защото тогава той не е бил в България. Така че покрай тази история има много други древни истории, но тя е наистина много показателна, разбира се, и за нравите по това време в България, политически, културни, всякакви.
2: Днес киноисториците смятат, че «Българан е галант» е заснет през лятото на 1914 година, а премиерата се е състояла на 12 януари 1915 в Модерен театър, въпреки че празнува на рождения ден на киното на 13. Само за това разминаване може да се напише научна статия. А Петър Кърджилов е написал цяла книга «Загадките и времената на Българан е галант».
0: Но честно да ви кажа, за мен това е много важно. За мен е по-важно, че Васил Гендов е синоним на българското кино за един определен период от време. Родоначалник, баща, патриарх. Така една триболия, като тази, за която говорим, не би трябвало да променя нашето отношение към личността. Най-голямото доказателство за това, което говоря, е фактът, че след като той случайно или не участва в първия български игрален филм «Българан е галант», изпълнява главната роля и според мене е режисьора на филма, според сегашните разбирания за тая функция, той прави още 10 филма, други игрални. Разбира се, той като всеки човек, като всеки един от нас, малко, както казвам аз, се опитва да повиши световния рекорд с половин кило, но не винаги това знаем е успешно.

Абе, вижте, моето любимо кино се седи и до ден днешен. За радост работи като кино. Това е кино Лайкова. Аз съм израснал, най-грубо казано, по Иван Асен. И в последствие вече помна неговия период, когато беше прекръстен на кино Айзенщайн. Стана филмотечно кино и там се гледал с невероятен интерес. Първите неми филми помна Кабинета на доктор Калигари, Чаплин съм гледал за пръв път. И Владимир Игнатовски, и покойният Тодор Андрейков изнасяха своите лекции. И аз се запалих по това старо кино, което е и превърна се в, не само в моя професия, ми в съдбата ми, целият живот ми мина в тази работа.

И това е всичко, за което имаме време днес. В следващия епизод на Градски детектив, един необичайно смел разговор от 68-ма и един киноконтрабандист, оформил поколение киномани. Благодарим на доктор Петър Кърджилов, чиято книга «Озарение в полите на Витоша», летопис на ранното кино в София, съдържа още много интересни истории. От нея са и всички цитати, които чухте, прочетени от Боян Христов. Идеята за този епизод дойде от вас, слушателите, за което ви благодарим. Ако имате и други неща, за които искате да ви разкажем, пишете ни на tips@detectivepodcast.com.

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Ева Златева, Милена Воденичарова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Вие слушате предаването за историята на джаза, час импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова. Тази вечер ще ви представя творчеството на двама американски джазмени. Гроувър Мичел, който е американски джаз тромбонист и диригент на оркестъра на Ткао Бейси за известен период от време, и Теренс Бланшар, тромпетист и композитор, който е автор и на две опери, както и на повече от 80 филмови и телевизионни партитури. Бланшар е номиниран за две награди Оскар за оригиналната музика към Black Klausman от 2018 и The Five Bloods от 2020, и двата са режисирани от Спайк Ли, с който често Бланшар работи. Но нека първо да отдадем дължимото на джаз тромбониста Гроувър Мичел. Ще чуем две негови изпълнения с неговия бенд в пиесите BBB и Lavender Lady by Daily Carley.

Гроувър Мичел е роден в Алабама, но когато е на 8 години се мести с родителите си в Питсбърг, Пенсилвания. Свири в училище на тромбон, но мечтата му е тромпет. Училищният оркестър обаче се е нуждаел от тромбонист и диригентът е твърдял, че дългите ръце на Мичел са подходящи точно за този инструмент. Гроувър Мичел е свирил в училищния оркестър заедно с Ахмад Джамал и Дакота Стейтън, едни имена, които дълго помним още в историята на музиката.

уволнен 2 години по-късно. Той се премества в Сан-Франциско и там работи с Ерл Хайнс, Лайнел Хамтън и Дюк Елингтън. От 1962 до 70-та година той е член на оркестъра на Каунт Бейси. Мичъл е бил фен на Томи Дорси, тъй като Каунт Бейси му е казал, че звучи като него. Той прекарва следващото десетилетие, работейки в телевизията и киното, след което се завръща в оркестъра на Бейси през 1980 година и остава с него до смъртта си. Тао Джонс става диригент на състава, последван от Франк Фостър, а след това и Мичъл през 1995 година. Като диригент на групата, Гровър Мичъл печели награда Грами за най-добър албум на голям джаз ансамбъл. Сега ще го чуем в пиесите Арика и Frosty Blues.

Петиста Теренс Бланшар. Докато в университета Рутгерс, Бланшар започва да прави турнета с оркестъра на Лайнел Хамтън. През 1982 година Уинтън Марсалис препоръчва тромпетиста за свой заместник в Jazz Messengers на Арт Блейки, а той го назначава за музикален директор на групата. Заедно със своя приятел от Нью Орлианс Доналд Харисън, Бланшар прави многобройни турнета и записва 5 албума с легендарната формация. През 1986 година Бланшар и Харисън напускат Jazz Messengers, за да сформират собствен квинтет, включващ ритъм секции от млади музиканти, като Сайръс Честнат, Родни Уитакър и барабаниста Карл Алън. Групата повлиява на новото поколение млади джаз музиканти, като Кристиан Макбрайт, Николас Пейтън, Джеф Кизър и Рой Харгроув. През 1989 година Бланшар се оттегля от изявите, година по-късно започва соловата си кариера. Columbia Records издават едноименият му дебютен албум, който достига номер 3 в класацията Billboard Jazz. През сезон 2021-2022 година Метрополитен опера в Нью-Йорк поставя операта на Бланшар «Fire Shut Up in My Bones», първата опера от афроамерикански композитор в историята на организацията.

Теранс Бланшар е и страстен образователен ментор. От 2000 година до 2011 той е артистичен директор на Института по джаз Thelonious Monk. През 2011 е назначен за артистичен директор на Института Хенри Манчини към университета в Майами, а 4 години по-късно става гостуващ учен по джаз композиция в музикалния колеж Бъркли. През 2019 година Калифорнийският университет в Лос-Анджелес назначава Теранс Бланшар за свой председател по джаз изследвания, където той остава до 2023 година. През същата година CF Jazz обявява назначаването му за изпълнителен артистичен директор. Той ръководи артистичното програмиране на организацията и насочва цялостната и творческа насока. Центърът CF Jazz, известен още като CF Jazz Center, е музикално място за всички възрасти в квартал Хейс Вали в Сан-Франциско, Калифорния, който отворил врати през януари 2013. Признат като, цитирам, първата самостоятелна сграда в Америка, построена специално за джаз изпълнения и образование. Теранс Бланшар е избран за носител на Националния фонд за майстори на джаза в изкуствата за 2024 година, а ние ще се разделим с пиесата «Хаус», но както знаем в джаза той е импровизация. До следващия понеделник по същото време с мен Сибила Лилова. Останете с програма Христо Ботев.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден.

0: управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Света Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в 8 на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойка, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол

0: Африка загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Болугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в осмина финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговия отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция, и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младеща и спорт Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самелеон в Самоков, последния двубой от груповата фаза на европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофа тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21 годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очакват държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спа.

0: Асова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Съобщение за изобретение. Неизвестни читателю, понеже защото така е устроено уви обществото, че

Съобщение за изобретение. Неизвестни читателю, понеже защото така е устроено уви обществото, че гениалните изобретатели от психиатрите постоянно са патили, преди да успеят и защото понеже доктор Маркова иска и мен да отреже от околния свят, с той послание аз се обръщам към вас. Говорете за мене, пишете писма. Не бъдете и вие неверни тума, не ме смятайте луд, първо дайте си труд да вникнете в моята докторска теза, с която в историята на прогреса ще влеза. Механично задвижване на електроцентрали чрез мотовилкова двойка педали. Той е нейната тема, а самата система има следната схема. Чрез движение дъгово назад и напред, два прости педала за велосипед, фигура 5, въртят с мотовилки коленчатката V от позиция 0 до позиция 2. Коленчатката V от своя страна е снабдена с една маховикова шайба от чугун G и D, имаща функция да придаде инерционност на въртела, който достига посредством трансмисия или верига генератора A. И от тук нататък пътят е кратък. Щепсела в мрежата и страната поема киловатния приток на моята система. Мисъл ясна и свежа, тъй че само слепец безнадежден невежа или пълен глупец не би схванал строежа на моите пец. Това пец, както вече сте навярно разбрали, означава педални електроцентрали. Но вие ще кажете да се отива към примитива, да откъсваме хората от местата, където си отдават ума и си влагат сърцето, за да движат педали с прости мускулни сили. Все пак нещо не си ли? Не съм, казвам пак. Ни фантаст, ни глупак. И ще ви подчертая, че тая моя идея осъществена ще предизвика за няколко дена в енергичния баланс на страната един приток от мощ, досега непозната, дори за атомния гигант в Козлодуй. А вместо той? Вместо той на писмата, които съм писал до всички комисии и комитети, ми бе отговаряно непрекъснато в смисъл, че били в момента заети. Заети с какво? Да ги пита човек. И то в нашия бурен, съзидателен век. И в той с какво е самата идея на моите пец. Вие питате, где я? Ея. Както отдавна е на всички известно, а и статистически доказва се лесно, от всички трудящи се у нас в момента към 15%, макар да рисуваме и тях на плаката, как крачат към бъдното с флаг в ръката, си клатят краката. Е, що ме така? То не може ли, питам, да бъде използван непрестанният ритъм на това кракоклатене така, че да дава нов импулс от енергия на нашата държава? 15%. С часове всеки ден. О, светла картина! О, край възроден! Не, доктор Маркова, не свивайте рамо. Представете си само, как в едно свръхголямо всенародно динамо от заводи и блокове, с производствени срокове, от комбайни и кранове, с напрегнати планове от бюра и редакции, пламтящи вред акции, пулсът нестихващ на това полюляване, чрез моето чудесно мотовилко предаване иде горещ, неуморен, ритмичен и кара да пеят с грохот чиличен ротори, статори и трансформатори. Разбира се, има и трудности много. Съществуват различия, погледнато строго, за всякоя възраст и дори индивид, които ще трябва да се вземат предвид. Тъй някои клатят краката си тайно. И когато ги хванат, се усмихват умайно. Сякаш казват, прощавайте, аз само случайно. Ей тъй, просто на ушки си ги клатушкам. А от други обратно. Дъгите махални са толкова снахални, че се люшкат открито и достигат до луди по своя размах амплитуди. Освен той, голямо влияние имат всякакви фактори – пол, професия, климат и отдавна, например, доказано с опите, че краколюшкането е едно в Родопите, а друго в София, където се клати в специфични за столицата координати, докато към Дунава се манда херца с частота към 5000 херца.

Недейте ми казва, че това са лъжи. И недейте си мисли, че на мен не тежи. И недейте ми вика, като знаеш, кажи на какво се дължи. Съгласен, съгласен. И на мен ми се чини, че това кръкоклатене ще да има причини. Но нека оставим въпроса открит. Стигат ни пречките от технически вид. Тъй, например, освен всичко казано тук, налага се пецът да работи без звук, защото бръмчейки би могъл да пречи при разни доклади, отчети и речи. Освен той обема е също проблема. Пецът не бива много място да взема, за да се носи в проста чанта там, гдето работи лицето. А ако то не работи на свои имоти, защото тогава, о, тогава, тогава и най-малкото клатене на краката престава. После има и трудности от разряд естетически. Не бива, например, един уред технически, а все пак такива са моите пец, да грози някой днешен кабинет хубавец, облицован в дъб, махагон или орех. Но да се върнем на каквото говорих. Коя нова идея е надвила без трудност? И нема има в моята дори дъхна налудност. Колко всичко в нея е просто и лесно. И как всичките фактори си съдействат чудесно. Нито усилие, нито насилие. И от работното място, и от дейност любима, ни най-малко откъсване явно няма да има. Човек е с представа, че клати краката си, а всъщност създава блага за страната си. И хем в действителност работи здравата. Хем радост изпитва, че надхитря държавата, което от своя страна му служи за стимул, какъвто до моите пец не е имал. По-могъщ от надбавките, по-голям от медалите, да клати педалите, да клати педалите. Е, изваждайте, моля ви, и пресмятайте, моля ви. Нима бива такова предложение смело да не бъде превърнато и то тутък си в дело. Или господата, заети в момента, си представят по себе си тез 15% като пасмина, толкова безвъзвратно разглезена, че зарад леката умора в глезена, да желаят себично и непатриотично да си клатят краката по метода стария, без капка полезен ефект за България. Не. Трябва човек да е луд, за да бяга от този вид труд. И няма да бягат. Няма, ви казвам. Ще педалират, при това с ентусиазъм. И затуй, о, читатели, ви изпращам това нелегално послание с горещи слова. Помогнете, пишете, издигайте глас. Доктор Маркова иде, разчитам на вас!

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Добра нощ, уважаеми приятели на програма Христо Ботев и на предаването Среднощния радиоекспрес. Аз съм Алекс Янев и това е началото на най-новия сезон на нашите летни приключения. Знаете, заедно с вас решихме да им дадем името Летни странствания, тъй като през това време на годината обикновено всеки някъде странства. Ще имате възможност да го направите и през дългите летни денонощия и далече в нощта. С мен и предаването Среднощен радиоекспрес, което за поредна нощ ще ви предостави изключителна наслада. Тази нощ съм ви приготвил една нова и интересна глава от нашите летни приключения и тя отново продължава по някакъв начин от миналите странствания в рока. По какъв обаче начин това ще се случи този път, това ще стане ясно след малко. А както знаете, уважаеми слушатели, в Среднощния радиоекспрес обикновено има машинисти, а и днес съм само аз машиниста, но това не прави нашата нощ по-малко интересна. Останете с нас, защото както обикновено, започваме по нотите на рока.

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с таинствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие! И така, уважаеми слушатели, имаме песен, имаме влак, рок влак, може би вече се превърна, защото от културен той се превърна в рок влак, а вече съвсем скоро ще разберете защо това не е и метафора. Предстои, дами и господа, да се срещнем с миналото. Знаете, че обикновено

0: Обикновено наричаме тези пътувания и странствания със среднощния радиоекспрес по културните железници, както още ги наричаме, като едни своеобразни странствания. Е, това странстване наистина ще бъде едно много задълбочено и интересно, тъй като ще бъде всъщност пътуване във времето. Всъщност това, което предстои тази нощ да правим, е отново да преглеждаме. Но какво точно ще преглеждаме? Е, от една страна застава нотите на рока, а от другата страна застава един разказвач. Но разказвачът няма да разкривам предварително. Дами и господа, библиотека, български реалити романи. Помните от последния път в интервюто, което проведох с Кин Стоянов и Емил Янев, инфохолиците, които са всъщност авторите на реалити роман, предаването, което се излъчваше в ефира на Радио София, през годините между 2009 и 2013 година. След това обаче реалити роман отново намери място за развитие. И това беше програма Христо Ботев. И сега от програма Христо Ботев ще направим едно завръщане. Ще направим един бърз поглед и едно изключително интересно изживяване. Ще се срещнем с Адриан Лазаровски. Именно той седи в основата на това, което произвеждаме в момента. А ние всъщност не произвеждаме. Ние просто ще се срещнем с образите от едно изминало време. Но както то е изминало, същевременно остава все така актуално със своите интересни препратки, които ще направим заедно с вас, уважаеми слушатели. И затова първата ни спирка е сеансът на един от епизодите на реалити роман, наречен Огледалото на идола. И в сеанса участваше не кой да е, а Адриан Малдарор Лазаровски, известен по този начин като музикален журналист. Ще трябва все пак да кажа, че Адриан Лазаровски вече от доста години не е с нас и това, разбира се, е изключително трудно нещо да се приеме от който и да е от нас. Бихме могли обаче да направим един продукт признателност към неговата творческа и музикална дейност, която той развиваше преди години. А правейки точно това, ще направим и вашата нощ също така интересна и приятна. Защото тя ще продължава да върви по ритмите на рок-н-рола и на рока. И както току-що отбелязахме с песента на Deep Purple Hush Hush, това, разбира се, остава наша основна рамка на съществуване. До каква степен рокът ни е нужен? До каква степен той ни променя? Каква е психологията, когато си рок-звезда? Кога изгряваш? Кога залязваш? И какви са вътрешните премеждия? За това и за още много неща ще чуем от Адриан Лазаровски, който беше в студиото на реалити роман. Ние ще го чуем.
1: Защо избираме рока като територия за белетристика?
2: Именно както ти каза, заради огромното богатство от сюжети, от персонажи, от интересни самобитни характери, които са толкова наистина много, че няколко енциклопедии не биха стигнали да се изброят всички интересни факти и събития, свързани с тази музика. И в същото време тази музика е още толкова млада, че доста така една голяма част от нейните създатели, точно праотци, са все още живи. Продължават да творят музика, същевременно непрекъснато се появяват нови и нови групи с тази музика се развива, тя е по-жива от всякога.
1: Как точно, как еволюира ли рока? В каква посока се развива рока? Еволюционна ли е посоката на рока? Защото в крайна сметка появиха се някои много дразнещи отклонения.
2: Всъщност има сега най-наречни
1: изопачения на идеята.
2: Постмодерното литературознание, така и тук битуват схващане, че рокът е мъртъв, както има и много схващане, че литературата, например, е мъртва, което за мен са пълни глупости.
3: Съобщенията за смъртта на рока, ако трябва да цитираме Марк Твен, са силно преувеличени.
2: Абсолютно. Музиката се развива. Друг е въпросът в каква насока се развива. Сега вярно е, че онази гениална задълбоченост на прогресив и арт рок групите от 70-те години може би няма да бъде никога надмината, но в същото време по-твърдата част на рока показа една удивителна съчетаемост с други стилове. И в един момент, когато изгледаше, че по-твърдия рок е изчерпан, той започна да се комбинира с най-различни други стилове, вкара в себе си както прогресив елементи, както арт-рок елементи, така и симфонични елементи, елементи от класическата музика, от джаза и така непрекъснато си влива нов живот. И по-скоро, ако трябва да набележа в моментното му състояние, аз го виждам като едно състояние на непрекъснати най-различни комбинации. Вярно е, че в един момент тези комбинации може би ще се изчерпат. и техният брой не е безкраен, но все още не сме достигнали този етап.
3: Импровизацията е жив.

0: Все още импровизацията
1: да,
0: държи рока.
1: Да, и той то точно като имплантира в себе си най-различни стилови ферменти, той успява да запази своята жизнена същност, което обаче е валидно предимно за твърдия рок. Интересното е, че ако вземем феномена пънк, например, ако в един пънк сложиш други стилови примеси от рода на прогресив, арт-рок, джаз, например, този пънк престава да бъде пънк, докато един хеви метал, ако вътре се сложат подобни неща, той продължава да бъде хеви метал, но обогатен с тази допълнителна стилова палитра.
2: Идеите и посланията живи ли са на рок?
1: Абсолютно са живи.
2: Тези, каквито бяха чистите идеи от 60-те.
1: Не, по-скоро именно това, да се върна на това, което ти набеляза при няколко минути, че именно тези хипарски идеали от рода на, нали, за мир и любов и децата, цветя и така нататък, да, е малко. Тия неща бяха доста незрели, по моето мнение. И всъщност по-твърдите стилове в рока, те започнаха да наричат неща с техните истински имена и навлезе доста по-мрачна стилистика и образност навлезе в рок музиката. И сякаш това много го приземи и го направи много по-реалистичен и отговарящ на нашето съвремие. И именно с този тип рок, който набелязва проблемите на деня, който има все повече социални текстове.
0: Вместо послание се превръща в отдушник, по-скоро, да, така ли?
1: Той хем се превръща в отдушник, хем също време, като назовава тези неща, това е една музика на неконформизма и на прямотата, и която е против всякакво лицемерие, което е много. Която няма аналог, понеже почти всички други сфери на нашия живот, ние сме обременени от това лицемерие и не можем да избягаме от него. И от тези клишета, които ни се налагат непрекъснато от всякъде.
2: Добре, в момента рока, музиката на работника ли е? Както беше тогава, беше музиката и на хипитата, на младеща като цяло, но работника, той фигурираше и в текстове, включително и на Битълс, работника, този хард уъркър.
1: Да, да, това е абсолютно все пак. Той стартира като музика на работническата класа, да, но много бързо успява да завладее почитатели сред всички прослойки и слоя на обществото. И да не говорим, че отдавна вече ги няма и тези, как да ги наречем, униформи на стиловете, които през 80-те бяха така доста разграничени. Сега, например, някаква да радиочитателите ни добре знаят униформата на панкарите, каква беше, на металистите и така нататък. И в момента, както тази светът е много по-гъвкав, хората са много по-гъвкави и феновете на тази музика са много по-разнообразни. И пак казвам, няма никакви ограничения между тях.
2: Кой е рок-звездата в днешно време, тъй като ще имаме, основния герой ще бъде рок-звезда, постепенно започваме да вдигаме завесата. Какво представлява днешната рок-звезда? Знаем от края на 20 век, рок-звездата беше така брутален, краен тип, секс-символ задължително, с крайно разпуснат начин на живот, любимец на фенки, в никакъв случай не се даваше за пример за подражание за малките деца. Днешния рок, днешната рок-звезда какво представлява?
1: Първо да уточня, че днес се раждат и се появяват много по-малко рок-звезди от тези, които виждахме през 70-те и 80-те години.
2: За което бяха до голяма степен,
1: за което до голяма степен, не до един, но да кажем, доста бяха от тях. Да. И за което до голяма степен, както самото до някъде появата, понеже намаля появата на съвършено ярки и самобитни групи, както отбелязах началото, в момента рок-музиката разчита предимно на комбинации между различни стилове, а не толкова на ярки и самобитни идеи, понеже повечето ярки и самобитни идеи вече се появиха и бяха реализирани.
2: Да.
1: А пък и в същото време интернет много промени нещата. Интернет направи така, че вече няма това вертикално разграничение между звезда и публика. А в интернет може и най-обикновеният човек да стане герой, да си направи страница, да си пуска свои песни там, да ги коментира с най-различни свои фенове, да събира с фенове. И в един момент се оказа, че адски много, че всички хора искат да получат популярност, която на време тия рок да се имали, която няма как да се получи просто. И това до голяма степен девалвира самото понятие звезда в момента. И затова сега са много по-малко тези звезди, пък до голяма степен това, което кажат, този разгулен начин на живот за по-младите, естествено го има. Но пък от друга страна, понеже видяхме много уроци на миналото, видяхме колко хора се отидоха от злоупотреба с алкохол, от злоупотреба с наркотици и вече като по-внимателно се действа с тези неща.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!
2: След като обстойно и детайлно се запознахме не само с Адриан Малдорор Лазаровски, но и с цялата идея на романа и рока, който играе основна и ключова роля тук, е време може би да се насочим и към литературната част, където историята ще започне от неизвестно място и ще има неизвестна посока. Накъде? Тук ще определи разказвач номер едно. Но преди всичко да научим първо литературната задача на този реалити роман.
3: Реалити роман.
4: Една история от 10 разказвачи.
5: Рок роман.
6: Огледалото на идола.
7: Една история от дълбините на рока.
8: За тъмната струна на славата.
9: Действащи лица.
10: Група Пулсар. Бързия. Соло китара. Палача. Барабанист. Лейзи. Басист. Маската. Пианист. Пулсара. Китарист и вокал на групата. Идолът на публиката. Вервулф. Магнетично и фанатично привързан фен на групата. Студент. Енджи. Момичето на Вервулф. Негова колежка. Селен. Момичето на Пулсара. Млада бизнес дама. Прииста. Менеджер на групата. Дон Чичо. Спонсор и меценат. Фоско. Музикален журналист. Антураж.
11: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата. Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота. В зените на славата си една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една залязваща и свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. И какво се чува, когато засвири тъмната струна в душата на рок-артиста? Какво става, когато извън сцената се срещнат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Богат беден в музикален аранжимент. Невидимия конфликт между два свята, създадени един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато идолът и поклонникът застанат очи в очи, този път без посредничеството на сцената. Ето това е литературната задача, която днес стои пред екипът разказвачи, предизвикани от рока и литературата.

0: вечно напътствани и навигирани от рок-музиката, която е, така да се каже, гръбнака на този реалити роман, наречен Огледалото на идола. Току-що направихме още една музикална пауза и сега вече е наистина време да потънем дълбоко в нишките на сюжета. Да разберем на къде ще ни отведе музиката, да научим повече за психологията на славата и на залеза на една рок-легенда. За всичко това няма да издавам предварително, ще научим от самия него, разказвач номер едно на първата глава и на първия изобщо български реалити рок роман, излъчен по Радио София през 2010 година.
1: Отново здрасти, Адриане, вече в позиция разказвач ти казвам. Здравей!
2: Здравейте!
1: Набързо, в каква роля влизаш и влизаш ли в роля?
2: Да, ще предпочита да се превъплатя в кожата на вокалиста и ритъм-китариста на бандата, известен като Пулсара.
1: Пулсара за сега е познат само от афиша и така, на сцената е Пулсара.
2: В момента съм на сцената и буквално съм на сцената, защото се намираме към края на един от последните, всъщност последния концерт от български концерт, от нашето българско турне по случай излизането на последния ни албум, студиен албум, който се нарича Отвъд пределите. Това ни е петия студиен албум и първият със заглавие. Другите ни четири албума носиха заглавията Pulsar 1, Pulsar 2, 3 и 4, също като Led Zeppelin. Първите албуми.
1: Защо групата се казва Pulsar? Оттам идва все пак и това е прякор.
2: Когато избирахме име на групата, именно ми прозвуча, аз предложих това име, аз съм кръстника на бандата и много ми хареса с значението, това в астрономията именно звезда, която излъчва много силно лъчение, която е ослепително ярка и реших така да кръстя бандата. Отделно имаше други предложения, подобни астрономически, например Квазар, обаче изобщо не ми звучеше добре и затова се спряхме на Пулсар. В същото време харесвам и това допълнително значение на пулсиране, на където има съответно, което е много характерно за нашата мощна, пулсираща, агресивна музика. И да не говорим, че и на английски е абсолютно идентично. И сега е може би времето да кажа, че нашата група се радва на невероятна слава не само в България, но и из цяла Европа. И там албумите ни се продават в огромни тиражи и там също правим огромни турнета. И това може би заслугата е моя, понеже издаваме всеки албум в български и в английски вариант като вокали.
1: Защо?

0: започваш разказа си именно от сцената?
1: Започвам го от сцената, понеже точно това е един много важен момент за нас. Преди да прозвучи последният ни бис за тази вечер, когато публиката буквално е претъпкала стадиона, ние сега ще обявим победителя в лотарията, която организирахме, когато излезе нашият албум Отвъд пределите преди месец. Тази лотария предложи Априста, нашият менеджер, който има невероятен бизнес нюх и винаги адски много ни е помагал. Това е човек, без когото може би няма да е пресилено да каже, че това е шестия член на бандата. И Априста реши да направим една лотария, обвързана с нашия пети студиен албум, която да представлява нещо от сорта на, по случай петия студиен албум на Пулсар, получавате уникална възможност 5 невероятни дни, като един ден аз ще гостувам при този, който е спечелил, един ден той ще гостува при мен и отделно спечелилия ще има 3 дни с цялата група, включително репетиции, може и студийна работа, много така, за него ще бъде, надяваме се. И като гледаме реакциите от тази лотария, със сигурност хората са готови да убиват, за да се докопат до това, което им предлагаме.
2: Но те все пак трябва да притежават албума, за да...
1: Да, за тази цел трябва човек да си купи оригиналния носител на албума и там има всеки диск, има уникален код, който се изпраща, така че само от един албум може да се гласува само поведнъж и... Точно сега ще обявим кой е печелившия.
0: Така, ясно е едно, вие сте супер звезди и ако се изразим астрономически, се намирате в зенита на славата си.
1: Да, въпреки че последният ни албум Отвъд пределите, около него имаше някои така, забелязам, известни противоречия в бандата, но може би по-късно ще се спърна на тези неща, понеже в този албум това е може би нашият най-интелигентен и нашия най-разчупен и разнообразен албум като звучение. Но той се появи след 4 годишна пауза, която нямахме студиен албум. Той излезе 2010-та този албум Отвъд пределите. Преди 2 години издадохме концертен албум, понеже направихме едно разкошно турне из цяла Европа и подбрахме най-хубавите концерти от България и от Европа и ги събрахме на едно място.
0: Атмосферата на сцената в момента?
1: Атмосферата е неописуема. Значи бързия в момента премята китарата си като във въздуха, палача прави убийствено соло и демонстрация на своите възможности на барабаните. Лейзи така единствено изглежда малко по-страни и по-апатичен. А пък Маската, това е най-новия член на бандата. Маската дойде малко преди да запишем албума Отвъд пределите. Той със своята зловеща маска зад клавира винаги изглежда непроницаем и загадъчен, както винаги.
0: Щастлив ли си?
1: Аз съм много щастлив в момента. Чувствам се наистина на върха на седмото небе. И ето, че идва сублимния момент, в който този печелившият ще бъде обявен. И когато... понеже историята, която разказвам, е много драматична и много изпълнена с някои не толкова приятни моменти. Има много мрачни и зловещи събития в тази история, въпреки че привидно е една рок история. Всички герои в тази история ще бъдат именно както сме ние, с никове, с псевдоними. И печелившия се оказва със странното име Werewolf.
0: Това също е ник.
1: Да, точно така. Да. Всички герои ще бъдат така. Това е по-добре и за самите реални участници.
0: А в света на рока това е така е прието.
1: Да, така сме си всички. И този, след малко, когато вече обявявам името му и се възцарява, така притихва огромната публика. И наистина трябва доста време този човек, за да стигне до най-близкия съответно охранител, за да успее да го преведат зад сцената, да излезе на сцената. И той се появява. За голяма моя изненада забелязвам изключително млад човек. Той е симпатично младо момче, така видима възраст му давам не повече от 22-23 години максимум. И с такова възхищение ме гледа, с такъв невероятен, така невероятна еуфория се чете на лицето му.
2: Всъщност той е по-щастливия от тебе.
1: Да, абсолютно, понеже това е негова мечта, която после вече като поговоря с него ще разбера, нали, отношението му към групата, но определено се вижда колко запален фен е Werewolf.
0: Така, това е една много знакова среща за цялото по-нататъчно развитие на сюжета. Опиши го малко по-подробно. Какво представлява този човек? Какви изводи си правиш за него?
1: Веднага, значи, като го виждам,

0: от, виждам определено, че интелигентен младеж, който страстта му към нашата музика, към твърдия, тежък, мощен рок, по никакъв начин не се е отразила на неговото, неговите добри манери, на неговата интелигентност. Така личи си, че е задълбочен човек. После ще разбера, че всъщност е студент с трети курс история.
1: Предстои ти да наистина... живееш 5 дни с него.
0: Да, да, естествено. Но това, което най-много ми прави впечатление в него е, е неговия поглед. Виждаме дни пронизващи зелени очи, които сякаш се впиват в мен и ме някакси, въпреки че ме гледат с обожание, в същото време леко потръпвам. Не мога да си обясня своята реакция, но наистина потръпвам и сега ме сканират тези зелени очи и в същото време нещо в тях ми се струва адски познато, странно познато, макар че не мога да определя в момента какво е това.
1: Ти сякаш влизаш в някакви размисли на самата сцена.
0: Да, да, това става за секунди, но знаем как тече, как такът мислите и асоциациите, нали? Особено когато в такива сублимни моменти, когато сякаш времето се разпада на отделни фрагменти и целият свят се насища с много повече цветове, плътност и багри от обикновеното. Но това ми е усещането. Наистина страхотно приятелски и позитивна енергия излъчва това хлапе, но в същото време има нещо в този дълбок пронизващ зелен поглед, което ме притеснява. И съответно, нали, се прегръщаме, той с цялата група се прегръща на сцената, продължаваме да обявяваме, да говорим на тази тема, нали, за то той самия казва колко е развълнуван и как това е било, това е моментът на живота му, целият този, това, което се случва. След което той отиде, се прибира за сцената, го изпращаме и ние забиваме нашата последна песен за вечерта, която съответно тази церемония допълнително е нагорещила страстите, вдигнала е градуса на напрежението и очакването в публиката и става още по-страхотно преживяване просто.
1: Защо тази сцена е сякаш съдбовна за теб?
0: Съдбовна е, защото точно в този момент не. Тя всъщност е съдбовна и затова реших да започна разказ от тук, защото след малко ще се прибера в зад сцената, ще се прибера в гримьорната, между другото се прибирам първи от цялата група и когато се поглеждам в огледалото, нещо сякаш ме разтърсва и въпреки че всичко изглежда перфектно и аз съм на върха на своята популярност, все още не съм толкова възрастен, само на 37 години съм и всичко е пред мен, имам всичко, за което мога да си мечтая, усещам, че нещо някакси не е съвсем както трябва и както бих искал да бъде.
1: Възможно ли е това? Ти си преживял най-големия си триумф, един цял стадион е в краката ти, в миг на

0: не е съвсем както трябва и както бих искал да бъде.
1: Възможно ли е това? Ти си преживял най-големия си триумф. Един цял стадион е в краката ти. В миг на върховно щастие, лично и творческо щастие, ти изведнъж точно след концерта, в най- така сладкото, умаломощено състояние, в което може да се намира един творец, ти изведнъж изпадаш в някакъв самоанализ.
0: Не знам защо, но това не...
2: Къде дойде тази необяснима тревога?
0: И аз не мога да се го обясня. За първи път ми случва подобно нещо. По принцип не съм човек със склонност към депресии, със склонност към негативизъм, но ето, че за първи път, като се поглеждам в огледалото след концерта, нещо ме жегва и осъзнавам, че не съм толкова щастлив, колкото бих искал да бъда, че има нещо, което тлее в... което и аз не мога да го определя за момента, но усещам, че нещо не е съвсем наред с мен.
1: Това състояние свързано ли е с твоя нов познат, Фена, Вервол? Свързано ли е с него или всъщност със собственото ти изражение в огледалото?
0: Не бих казал, понеже да, може някакъв катализатор да е било това или... просто да съм гледката на толкова млад човек, може би, който наистина на живота му е, всичко е пред него все още. Не би трябвало, аз не късто контактувам с млади хора, те принцип ме зареждат с енергия, отколкото да ми действат депресиращо.
1: Така или иначе, завесата на този съдбовен концерт пада.
3: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока. Затъмната струна на славата.

0: Продължаваме дълбоко оборудвани с оригиналния рок, използван за този рок реалити роман, наречен Огледалото на идола, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Нашето музикално рок приключение продължава с още една картина. Картина номер 2 на този рок реалити роман, като неговият първи разказвач беше не кой да е, а Адриан Малдорор Лазаровски. Той ще продължи своя разказ сега, за да научим какво се случва по-нататък.
1: Адриан Малдорор Лазаровски в ролята на пулсара. Стадиона е изтрещял. Няколко десетки хиляди фена все още скандират имената на своите идоли. Идолите от групата Пулсар. Атмосферата в гримерната обаче е доста различна. Пулсара се оглежда в огледалото и сякаш не се познава достатъчно добре. Нататък.
2: Както стоя и се гледам собственото си отражение и се питам, познавам ли този човек от другата страна. Ето, че моите приятели, колеги, така да се каже, от групата, един по един се връщат.
1: Кое от двете е истината? Колеги или приятели?
2: Ами, ако трябва да съм пределно откровен, започнахме като приятели, но в момента все повече вървим към колеги.
1: Да.
2: Понеже, да, има неща, които те първо ще ги изясня. И първи влиза Бързия, който е нашия соло-китарист, изключителен техничар, притежава страшна бързина на свирене, много добри идеи. Може да се каже, че заедно с него композираме повечето песни в бандата.
1: Връстници ли сте групата?
2: Да, всички сме приблизително на еднаква възраст, като Маската, нашия най-нов член, той е по-млад от нас.
1: Маската барабаниста ли?
2: Не, той е клавиристът, пианистът на групата, да. Който той е някъде 30 годишен. И Бързия също е другия, така, ако може да се нарека себе си секс символ, Бързия е другия секс символ в бандата, с наистина дългата му руса коса. И пак казвам, другия, така, ако може да се нарека себе си секс символ, Бързия е другия секс символ в бандата, с наистина дългата му руса коса. И пак казвам, той не е само много добър техничар и китарист, не е само човек, който се грижи за своята фигура с голямо его, като повечето добри китаристи, соло-китаристи, но и двамата с него сме, може би, гръбнака на бандата, понеже ние композираме основните парчета.
1: Вие ли създадохте бандата?
2: Да, ние създадохме, с него се познаваме, така мога да се каже, още от ученици се познаваме с него. И заедно мислим китарните мелодии, като или само той, или заедно с мен, и вече вокалите, вокалната линия и всички текстове ги пиша аз. И както споменах, много е важно това, че имам голяма дарба с, не само с като глас имам дарба, но и като боравене с думите, понеже именно според това, че успяхме да пеем еднакво добре, както на български, така и на английски.
1: А ти английски ли ги пишеш или друг ти ги правиш?
2: Значи аз ги пиша на английски текстовете и затова ги правя. Това не е превод, това е просто изразявам същите емоции на английски.
1: Това са технологии, карай нататък атмосферата след достигането на твоите
2: се
1: колеги.
2: Именно това ни е в основата на успеха ни на Запад, който няма такава група, особено пък на Европа, която да е постигнала това, което ние сме постигнали.
1: Ясно е, вие сте и звезди от първа величина. Това
2: следващия
1: е
2: Лейзи, който изглежда най-апатичния от групата, най-така леко отнесения, не случайно и прякора му е такъв. Като напоследък подозирам, че той има някакви вътрешни тързания и проблеми. Надявам се да не се е забъркал с някои непозволени субстанции, но определено сякаш не е същия както преди. Палача е другия ни, той е истински културист изглежда, с невероятна форма и е барабанист машина, който свири като звяр концерти над 2 часа с много интензивни пасажи, ги прави без никакви проблеми и е много вечно усмихнат, много позитивен. Напоследък двамата с Бързия така станаха доста близки и оттам вече има нещо, което сега ще се разкрие от нашия диалог. И вече последен е Маската, който вече като си маха маската изглежда доста така хрисим и обикновен, даже дори невзрачен младеж. И веднага, нали, Бързия ме прегръща и ми казва, Копеле, просто страшен концерт, обаче видяли как как хората се кивят най-много на най-твърдите ни парчета.
1: Коментирате ли печелившия лотарията Вервол?
2: Ами, първо коментирахме самия концерт, понеже
1: естествено
2: група като и от нашия калибър се пак и да не говорим и че егото ни на музиканти, не защото сме много егоцентрични, но наистина тази любов и тази реакция от публиката, която получаваш непрекъснато, си има своя дял. И първо винаги отделяме време на самия концерт, при което аз му възразих. Аз му казах, че напротив, според мен хората харесваха даже така и песните от новия албум, които не бяха еднозначно приети. Новия албум като най-разнообразен албум в нашето творчество породи някои различни реакции, включително един от най-популярните музикални журналисти в страната, Фоско, който аз обичам да наричам Фоско, понеже е така едно по-нисичко, пълничко човече. И този
1: Фоско
2: въпрос
1: в литературата е име на интригант.
2: Да, той, аз точно за това, той много си харесва героя Фоско, обаче аз обичам така да го подигравам, само викам Фоско. Да. Та той, който винаги е бил зад нас и ни е поддържал, той, например, написа някакво ревю за нашия албум, където каза, че албумът отвъд пределите, наистина отива отвъд пределите на стиловите рамки, които група Pulsar си е наложила, отвъд пределите на очакването на феновете и завърши с и наистина е отвъд пределите и на други неща, например и на добрия вкус, което всички от групата доста така се подразнихме, но явно не знам какво се е случило.
1: Няма лоша да ми реклама, така че
2: така е, така е, но така че да нещо дразите. Не знам това същество, защо така и знаеш реши да посмени курса спрямо нас. Явно те първа ще разбера какви са нещата. И докато спорим с бързия на кои парчета се кефила най-много публиката, маската пък си отваря устата и казва, че точно пък някои от песните с повишено клавирно съдържание, които той също, той между другото се наложи като композитор в последния албум, са били пък най-според него най-радушно приети. И в момента, в който аз му възразявам и на него, в гримьорната влиза Приста. Човекът, който пак казах, който ни издигна и който ни превърна на времето, като свирихме в клубовете. Ние между другото свирим в клубове още от 96-7 година. И тогава ни забелязаха хората и тогава започнахме да събираме първите си почитатели, предположение дори, че нямахме

0: самостоятелно никакви албуми. Приста самия той ни предложи да се захване да ни стане наш мениджър, да ни организира участия и постепенно нещата, нали, много така потръгнаха. И той ни запозна с Дон Чичо. Дон Чичо е една изключително знакова фигура за
1: банката. Много мафиански звучи името.
0: Ами, да, откровено. Той до голяма степен си такъв малко изглежда, понеже този човек винаги успяваше да намери пари, за да финансира нашите участия. Например, първият албум ние сами си го финансирахме и той намери без проблеми една колосална сума, за да се позволим най-доброто студио в България. И наистина се получи зашеметяващ резултат. После той много неща направи за рекламата. Между другото, Дон Чичо измисли, докато свирихме по клубовете, Дон Чичо измисли един брилянтен ход, който всъщност не го е измислил, се оказа по-късно, го е взел от световната практика, с която, например, Скорпион са се прославили. Но какво направи той? В началото лепеше плакати, че ще идват страшно известни западни банди в България на концерти. Това бяха годините 96-7, когато наистина много малко групи идваха в България и концертите бяха по един концерт на голяма банда годишно, не както сега много повече концерти и фестивали, както има. И в последния момент, когато хората си избиваха да си купуват билети, Дон Чичо обявяваше, ами за съжаление групата е възпрепятствана, има болни членове и така нататък. И се сменя, нали, програмата, но за сметка на тях билетите и важат за невероятната нова надежда на българския рок, Пулсар.
1: Вие по този начин не събрахте ли негативите на публиката, на нейните излъгани очаквания?
0: Голяма част от хората си връщаха билетите, обаче тези, които идваха да ни слушат, бяха направо зашеметени от нашето представяне.
1: Защо в това
0: станахме много популярни?
1: Да. Защо в това задъхано състояние след този така пореден триумф, сценичен триумф, изведнъж ти това, което казваш, звучи като равносметка. Защо си в такова състояние?
0: Ами не, просто искам да въведа и хората в историята, защото да им на нашата група и толкова много неща има около нас, които да бъдат ясни. Сега си разказвам целия живот всъщност.
1: Има ли причини да си притеснен от нещо? Видимо, нещо случило се.
0: Може би само тази случка, която сме наведени на тези мрачни мисли, когато се погледнах и... Но всъщност в
1: не
0: този диалог...
1: Не отдаваш това на изтощението от концерта? Все пак може би се заблуждаваш.
0: Това го забравих веднага. Въпросът е, че диалога, който започваме да водим с Бързия и маската, изненадващо тезата на маската беше подкрепена от Приста, че наистина парчетата с маската, по-клавирните парчета са най-популярните. И в един момент започваме да говорим за бъдещето на групата и разговорът ни прерасна в доста ужесточен спор. И в този разговор се разделиха, така може да се нарече най-общо, три партии, три различни мнения.
1: От четирима членове три мнения.
0: Да, значи на едната страна бяха маската и Приста. Маската и Приста настояваха, че групата трябва да комерциализира своето звучение, да стане още по-популярна и да се промени в мега състав с огромни приходи и още повече фенове. От другата страна бяха Бързи.

0: Студия и Палача, които искаха пък точно обратно, искаха втвърдяване на звука и още по-стегнато и мощно звучение, т.е. да се метализираме още повече. А пък последната мнение беше моето мнение. Аз бях сам, Лейзи запази неутралитет, доколкото е възможно, като аз исках пък да продължим тази насока от последния албум, където да свирим по-интелигентна музика, по-разчупени аранжименти, просто по-акустични неща, по-арт-рок неща, което пък моето мнение изобщо сякаш не беше зачетено и основно спора се прехвърли между Бързия и Палача от една страна и Маската и Приста от друга.
1: Кой взима решенията в група Пулсар?
0: Взимаме ги колективно, включително и заедно с Приста, нашия менеджер, и така шестимата се събираме и решаваме, но до сега не сме имали разногласия. Ако сме имали разногласия, сме били 5-1. Ето, че сега вече бяхме на 3 различни мнения. И стана скандал. Както казах, разговорът стана много жесточен и прерасна в истински скандал.
1: Криза ли е това в групата?
0: Ами, това до този момент не се е случвало и най-малкото съм доста неприятно изненадан, че се случва сега. Понеже именно това няма прецедент в историята на бандата.
1: Групата Пулсар е на кръстопът. На кръстопът е и самия фронтмен на групата, Пулсара.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: изслушваме фрагменти от едно изминало време, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Завръщаме се към романа «Огледалото на идола», излъчен през 2010 година по програма Радио София. Сега е време отново да се потопим в историята на едно рок-реалити пътуване. Какво ще ни разкрие то, ще разберем в картина трета.
1: Какво се случва, уважаеми радиочитатели? Стадионът още скандира бис. Обстановката е познатата от всички предишни концерти на групата Пулсар. И все пак, сякаш този концерт е триумфът на Пулсар. И точно тогава, на върха на триумфа, изведнъж криза. Криза, малка криза, съмнения леки в душата на Пулсара, фронтмена на групата. И явни дразги вътре в самата група. Какво се случва?
2: Както споменах, този скандал вече взе да става доста ужесточен и в един момент, като видях, че никой не може да наделее в спора, пък моето мнение сякаш още не беше зачитано, което доста ме обиди, понеже аз се смятам за основния двигател на мозъчен двигател на тази група и човека, без когото тя не може. Тя би могла без всички други, но не и без мен. И в един момент наистина ми писна и казах нещо, което възнамерявах да го направя от няколко дена, ми се беше загнездила главата тази идея, но още не бяха споделял с музикантите и с приста и казах, че възнамерявам да направя автобиография, в която да разкажа не само своята история, но и цялата история на групата. И вместо да се зарадват и да сменим темата, в един момент всички ме изгледаха така с зяпнали уста и доста намръщено. А приста ми каза...
3: Мереш ли от какво няма, да се страхуват?
2: Да... Няма да правиш автобиография. Просто никога не ми беше държал такъв тон. Ми каза, няма да правиш това.
1: Да, но той държи правата.
2: Аз му казах, да, към как така? Ти викам, няма да ми определяш какво да прави и какво няма да прави. Но той каза, не, още е рано. Не е дошъл моментът за това. Не се занимавай с глупости.
1: Защо хвърляш тази бомба точно в такъв момент?
2: Защото това е единствен начин, според мен, да прекъсна...
1: Импулсивно ли е това или обмислено?
2: Не, аз действам импулсивно. В принцип, особено пък в такъв момент, исках да сменя досадния разговор от това каква да бъде стилата ни насока и как...
1: Това обаче би могло да звучи като заплаха за групата, че ще изкараш някои вътрешни
2: може би,
1: тайни и истини.
2: Точно така, обаче да. Ето, че и приста така го прие, след което преди да успея да му възразя, си обърна рязко гърба, излезе от гримьорната и след малко се върна вече с Вервулф, победителя в лотарията.
1: Ето го за втори път се явява това
2: в момента, в който младежът пристъпи, така чеше си колко е притеснен, сякаш беше по-притеснен, отколкото когато беше на сцената пред толкова хиляди хора.
1: Вие сте неговите икони.
2: Да, и започна да ни подава нашите албуми, за да му дадем автографи, да се снима с нас. Между другото, вече с него беше и приятелката му. Една очарователна брюнетка, която се представи като Енджи. И много красива, много...
1: Това вероятно лотарията предполага спечелившия да се появи заедно с девойката
2: да,
1: си, примерно.
2: Да, предполагам, че като му отида на гости утре, за утре е преди до нас да посетя дома му. И тя също ще бъде там, но наистина девойката е изключително приятна, интелигентна, млада жена.
1: Това като типичен

0: Хвалящ ли го казваш? Всичките сте такива там на сцената в рока.
1: Специално аз вече съм натрупах така опит, натрупах доста преживявания, пък и възрастта ми не е съвсем малка. И определено, не че няма да се ме интересували толкова празноглавите жени, но определено вече една жена, за да ме заинтригува, трябва да има нещо много повече от външно
0: тази
1: излъчване.
0: Тази момичето на Вервълф празноглава девойка ли?
1: Не, не е празноглава. Точно това казвам, че много ми стана симпатична, понеже се виждаше, че е много интелигентна, много така дълбок човек. Очите й страхотни, много топли кафяви очи. И тя не снимаше, докато не снимаше, така плаха усмивка не снимаше, че ми стана наистина много, много мило за тази двойка и двамата много добре си подхождаха.
0: Ти говориш наистина като почти влюбен човек.
1: Аз имам страхотно гадже. Аз хора с една мацка, която се казва Селен, която е невероятна жена, след малко ще стане дума и за нея. Но докато не снимаше въпросната Енджи, така много така предразполагаше и ми стана много хубаво за тях двамата и се зарадвах. Да не говорим, че много се зарадвах, че ще им гостувам точно на тях, понеже все пак сме група с много фенове и аз представете каква би била ситуацията, ако, например, спечелише някакъв примитив, някакъв човек, който само пие да се налива с бира от сутрин до вечер и се уригва и така нататък, и да сме в неговата компания толкова време.
0: Това също са ваши фенове, обаче.
1: Нямаше да му откажем, но щеше да бъде мъчение за мен, нали? Нямаше да толкова да им бъде приятно. А с тези хора усещах, че ще им бъде много по-приятно, пък и каквото да си говорим.
2: Той рядко си, ти си спечелил от лотарията.
1: Да, рядко се да срещнеш такива възпитани, интелигентни, млади хора в наши дни. И хубавото беше, че откакто тези хора се появиха в

0: Тоест, рядко... ти си спечелил от лотарията.
1: Да, да, рядко се да срещнеш такива възпитани, интелигентни, млади хора в наши дни. И хубавото беше, че откакто тези хора се появиха в нашата гримьорна, веднага лошия тон и тия скандали, тия разпри бяха забравени. Направихме и няколко общи снимки, където цялата група е заедно с Вервулф. После поканихме и Енджи да се снима с нас, естествено. И на всички снимки, където бяха общи, групата така прегърнати, усмихнати, никой не външен човек не би казал, че да, че тук има нещо.
0: Да, не повярва човек.
1: Идилията наистина е пълна. И всичко е страхотно. Но в момента, в който се разделихме с Вервулф и Енджи, двамата с Енджи ни оставиха, и групата предложи, беше така, винаги след такъв концерт отивахме хубаво да се почерпим и да се подкрепим. Не случайно ние сме група, която освен голяма, много силни парчета и много музика, ние даряваме своите фенове с невероятно шоу. И много движение на сцената, много динамика, и това изгаря много калории, които после искат своята компенсация. Но този път аз им казах, вие отивайте, аз няма да дойда с вас. Това никога аз не бях го правил и те също така изглеждаха леко смутени.
2: Много прецеденти се събраха в тази нощ след концерта.
1: Не случайно тази нощ започва разказа ми. И наистина тогава се разделихме и така, като аз знаех, че няма да ги видя още поне един ден, понеже следващия ден трябваше да го прекарам заедно с Вервулф и Енджи в тяхната къща.
2: Защо само ти? Това ли е регламента на лотарията?
1: Да, един ден аз при него, един ден той при мен и три дена той с цялата група.
2: С цялата група.
1: Да, поне все пак може да прозвучи леко нескромно, но аз съм голямата звезда в групата и аз съм така центъра на фронтмена на бандата, центъра на зрителското внимание и магнита за повечето почитатели на Пулсар. И се прибрах. Прибрах се вечерта, прибрах се вкъщи, Селен ме чакаше. Беше приготвила страхотна вечеря с невероятно червено вино.
0: Тя сякаш е предугаждала, че ти няма да останеш с групата.
1: Аз се обадих между другото по телефона да й кажа, но тя наистина много бързо беше реагирала, сякаш не имала някакво усещане, понеже аз и се обадих и след 10 минути бях при нея. Но наистина тя явно се беше, имаше някакво усещане. Тя е човек с много силна интуиция, наистина жена съкровище. Така че от тази гледна точка за намеците, че нещо с Енджи би могло да стане, абсолютно не вярвам, понеже с Селен много си обичам и изключително важен за мен човек. Заедно сме от 4 години, като как се запознахме е много интересно, понеже тя имаше повреда с нейния автомобил. Аз излязох, бях карах точно зад нея, излязох да й помогна. И в хода на разговора, както си поправих колата в общи линии, и тя по никакъв начин не даря да не показва да се разбере, че знае за мен и че
2: за
1: знае кой съм.
2: Да, Пулсара.
1: Което много ме изненада. В същото време аз си казах, ами сигурно някаква така почитавалка на друг стил музика. Може би слуша поп-фолк и не знае за мен, но наистина група Пулсара е група от такъв мащаб, че дори хора, които слушат Чалга, знаят за нас и мен, определено мен ще ме разпознаят. По толкова телевизионни предавания съм гостувал, толкова концерт, толкова плакати разлепени навсякъде. Но ето, че тя, въпреки, оказа, че слава богу, не слушаше поп-фолк момичето, оказа, че харесва по-спокойна музика, харесва джаз, фюжън, такива неща. Но и не знаеше кой съм. И мен това в първи момент леко ме засегна, обаче следващия момент аз ки много ме възпламени любопитството към тази жена. И аз, който може да се каже, че опашки от фенки стоят на изтривалката ми и чакат аудиенция при мен и съм толкова разглезан от жените, аз започнах да водя така активна кампания за спечелването на тази жена. И не беше лесно, тя не ми се даде лесно, което още повече издигна в моите очи. И наистина съм много благодарен на съдбата, че ме срещна с такъв невероятен човек.
0: Сега всъщност вие заедно ли живеете вече?
1: Да, заедно живеем и по време на нашата вечер аз споделих това, което се случи, разказах и за това, което стана на концерта. Както споменах и за Вервулф, но за групата, но основното за групата и споделих, при което тя сякаш... Не знам, изрази подкрепа към мен, но очаквах да ме подкрепи по-горещо. Може би останах леко разочарован, че не получих нейната пълна и безрезервна подкрепа, както може би съм очаквал.
0: А тя може би е била подразнена, защото и тя трябва да е домакиня на фенът и неговата приятелка, след като той ще ти гостува.
1: Да, но това все пак имаше...
2: По-скоро... Това са битови неща. Не смяташ ли, че тя се притеснява за твоето бъдеще, след като...

0: групата е пред разрив.
1: Ами може, но аз съм сигурен, че дори да се разделя с групата, която за момента абсолютно едва ли ще се случи.
0: Ти имаш осигурено бъдеще.
1: Аз там мога да започна соло кариера, да. Тъкмо тогава ще се реализирам всички тези акустични проекти, които имам. И ще блесна още повече, да не говорим, че моите текстове са много силни и така още повече ще изпъкне, като правя по-простена и по-нежна музика, още повече ще изпъкват с моите текстове и ще достигна до много по-интелигентни слушатели по този начин. Така че аз това не се притеснявам, рано или късно, вече сме в пулсар от повече от 13 години сме заедно, така че, но пак казвам, по никакъв начин тази перспектива не стои пред мен. Единството, което леко ме разочарова, е, че тя не показа своята пълна и
0: как си го обясняваш?
1: Безрезервна подкрепа. Не мога да си го обясня, честно казано, понеже страната на другите, аз не виждах логика в това да взима някаква страна на другите. По-скоро беше несъгласна с моята позиция и каза, че идеята за автобиография е глупава. Това е била глупава идея и че няма смисъл да правя такива неща и на този етап се едно с Приста се бяха плюли в устата, както се вижда.
0: И тя ти се вижда променена и различна. Всичко дали, тази нощ е различно. Ти самия не се разпознаваш.
1: Точно така, дали тя е различна, дали аз съм се променил. Има Оскар Уайлд, казва, че да казва колко сте се, не мога да ви познай колко съм се променил. И наистина оттам може би нещо в мен се преобърнал или не мога да го обясня какво е. И след вечерята обаче прекарахме страхотно с Селен. Няма сега да се пускам в подробности, но имахме незабравима вечер. И след това се опитах да заспя и да се подготвя за утрешния ден, когато ме чакаше визитата при Werewolf и Angie.
0: В нощта след най-големия си триумф, пулсара звучи като на изповед.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Любопитната рок-история, разказана от Адриан Молдорор Лазаровски, продължава с групата Пулсар. Какво се случва на сцената? Какво виждат зрителите? Това ще научим в последната четвърта картина на този разказ, с който историята приключва своята първа глава.
1: Това ли е звукът, който излиза от съзнанието и подсъзнанието на Пулсара, фронтмена на групата, която направи най-величествения си концерт пред 50 000 фенове на препълнен стадион? Това ли е звукът на тъмната струна? Тази нощ сякаш е съдбовна и за групата, и за Пулсара.
2: Да, но тази нощ вече свърши и вече сме сутрин на следващия ден и аз пътувам с буса на групата към вилата на Вервулф, където трябва да отида според сценария, понеже нашият менеджер много добре си изпипва нещата и отсякъде го подготвя самото събитие.
1: Доста сериозни печалби реализирате от тази томбола, така че ще може да сте коректни.
2: Максимална рекламна полза. Вече Вервулф и Енджия са там, ще ни чакат.
1: Къде е там?
2: Значи вилата се намира, доколкото разбрах, в околностите на Боровец и в момента пътуваме на там.
1: Вила, това е. Тези млади хора имат приличен стандарт.
2: Ами, да, още не съм виждал, но да, предполагам, че родителите на младежа са заможни, като там вече има и няколко телевизионни екипи, радиожурналисти има там, много други музикални журналисти от най-различни медии, електронни и печатни, и те чакат моята поява и съответно цялата така, първите няколко часа от моето посещение при Вервулф ще бъдат всичко документирано, заснето. Ние двамата ще дадем интервюта, как се чувстваме и така нататък, след което вече ще ни оставят и тогава се надявам малко по-задушевна и интимна обстановка да има и да стане по-непринуден разговор.
1: Така, има ли в душата ти помен или някакъв спомен от тези настроения от предната
2: всичко,
1: нощ?
2: Всичко съм го забравил.
1: Някаква критична маса?
2: Не.
1: Когато застанеш пред огледалото, пак ли си същия?
2: Все още не съм застал, понеже прощава съм така небрежно за тази среща.
1: Още малко, тежи ли ти спомена от тези така близо до скандални разговори с останалите членове на групата?
2: Не, в момента изобщо не мисля за това, нито за отговора на Селен, който леко ме беше така подразнил миналата вечер, нито за отношенията с групата.
1: Всичко е изчистено.
2: Както казва народа, нали, утрото е по-мъдро от вечерта. И се чувствам така окрилен, даже с така голям ентусиазъм очаквам предстоящата среща. Понеже ми е интересно, до сега не сме правили подобно явление, подобно събитие. И в момента, в който не сме пристигнали,

0: Стигаме, се оказва изключително кокетна виличката. Така забелявам, че е доста уединена, наблизо няма никакви постройки. И от двора се открива една страхотна панорама, невероятна красива планинска гледка. И вече като излизам от буса, съответно започват камерите, светкавиците и се прегръщам с Вервулф, като той веднага започва да ми говори колко много ми е дала вашата музика. Аз му казвам, стига, зарежи го това, вашата ще се говорим на ти. И той казва, да, колко много ми е дала твоята музика. И аз му казах, ти си толкова млад човек, през какво толкова ни е дала твоята музика? И той, не, преживял съм наистина много тежки и трудни неща, имал съм много трудни моменти в живота си. Още обаче, като бях на 12 години, ви чух с първия ви албум и от тогава не съм спирал да ви слушам. И
1: пак
0: всеки...
1: не ви говори той.
0: Да, пак така,
1: притеснено
0: е момчето. Да. И казва, че не спира да ни слуша и че от тогава всеки следващ му харесва все повече и повече. И забелязал как и нашата музика еволюира и израства заедно с него, и той самия израства с нашата музика. И така в хармония и двете неща се балансират и той наистина, наистина расте с групата. И да ти даже така се замисли как групата е нещо като мое дете и как и този младеж как наистина оценява това, което върши. И явно наистина тая музика, която правим, не е само за забавление, явно достига до сърцата на хората и им дава много неща. И разговора продължива в същия дух, как
1: така,
0: наистина нещата
1: са
0: много...
1: Ти се държиш
0: много...
1: добросъвестно и така съвсем служебно, като един изряден музикален бизнесмен, т.е. ти имаш да изпълниш нещо. Има ли нещо, имаш ли някаква тръпка е силна дума, но все пак някакво предварително усещане към тези хора? Интересуват ли те изобщо като хора или просто изпълняваш
0: феновете
1: това, което трябва да направиш?
0: Феновете, зависи от феновете.
1: Фенът, говорим
0: значи,
1: за Вервулф.
0: Специално Вервулф и FNG има нещо, което ми се откоряват от другите и наистина много ми импонират тези хора. Повечето фенове, честно казано, както вече спонах, тия примитивните фенове с бирите, нали? Те да. Не са ми толкова интересни, те нямат какво да ми кажат. Те ми казват, ей, Копеле, много як концерт, много як албум, много яко парче. И така. След това млъкват и нямат повече речников запас да си артикулират мнението, ако изобщо го имат.
1: Така, обратно в
0: билата. Докато днес на Вервулф и Енджи са интелигентни хора, после постепенно разговорът се задълбочи за много повече.
2: А в крайна сметка Енджи ли е фен? Или
0: да,
2: просто приятелка на Вервулф?
0: Енджи също се оказа приятелка на групата и това много ми хареса. И разговорът така неусетно до вечерта се проточи. Единството, което леко ме безпокоеше, че доста така маниакалният поглед, сякаш някаква обсебеност се четеше в очите на Вервулф, но предположих, че понеже ми е толкова голям фен, може би затова излъчва така, по такъв начин ме гледа. Не мога да се обясня по друг начин. Никаква злонамереност не усещам от това хлапе.
1: Той сякаш е преодолял притеснението си.
0: Да, по-скоро усещам някаква така фанатична, френетична привързаност от негова страна. И вечерта, когато си тръгнаха съответно всички журналисти с камери, останахме сами, вече не се поотпуснахме на понякога питиета и вече взехме си говорим за нещата от живота, като разговора наистина беше още по-приятен и сладък. И в един момент умората и на двамата ми даде повече и аз те ми покаха в коя стая ще спя, отидох да си легна.
1: О, ти трябва там и да преспиш във вилата.
0: Да, ще преспя на тази вила и се разделихме след този толкова изпълнен с емоции ден. Но в момента, в който се разделихме и аз се прибрах в тази стая и се опитах да заспя, се оказа, че не мога да заспя. Не мога да заспя и си казах много странно, да не беше толкова позитивен, толкова интересен, но нещо ме гложеше отвътре.
1: Така да не се получава повторение от предната нощ, на такива изповедни равносметки.
0: Не става просто изповед, затова излязох, исках да се поразходя и да отида да си взема нещо, може би да си налея някаква чаша мляко да заспя по-лесно. И обаче обърках вратата на кухнята и в момента, в който отворих вратата на стаята, се озовах в една много интересна стая. Аз знаех, че Вервулф е студент по история, обаче се оказа, че тази стая е нещо като музей на Втората световна война. Изпълнена с всевъзможни макети на танкове, на крайцери, на военни кораби, на всевъзможна бойна техника.
1: Това подсказва
0: и
1: известна агресия.
0: Да, и то преобладаваха машините и символите на Германия във Втората световна война, което леко ме притесни на Вермахта. И аз се замислих, точно когато думата Вермахт изникна в съзнанието ми, веднага изникна думата Вервулф, която всъщност върколак, обаче звучи много немско.
1: Абсолютно,
0: това е немската дума за да. Върколак, доколкото знам. Немския, не съм натиснал
1: да,
0: немския.
1: Точно така е.
0: И изведнъж така ме върхлетяха някакви много мрачни мисли.
1: Че?
0: И ме обзе,
1: смисъл?
0: Ами изведнъж си представих някакви ужасни неща и ме върхлетя такъв пристъп на параноя, какъвто никога през живота си не съм изпитвал. При ушами просто усетих някакво стягане в гърдите и скочих веднага на двора на поляната. И задъхан започнах да наблюдавам нощното небе и

0: нощното небе и околностите в мрака. Невероятно красивата планина и нощен пейзаж ми изглеждаше демоничен и зловещ. И в този момент започнах си мисля наистина откачени неща. Положението, нито се бях другирал, нито бях пил толкова много, за да изпитвам, за да имам някакъв делириум или нещо подобно. Си казаха ми, каквото е музей на второ стълна, какви за тия неща, ако това хлапе е някакъв психопат, ами ако всичко това е нарочно замислено, ако веднага си представих как приста специално е организирал това заедно с Дон Чичо, тази кампания, за да ме едва ли не, за да ме отстрани от групата. И представих си каква рекламна кампания би било, ако в един момент аз бъда убит от своя най-голям фен. И това наистина би направило групата толкова по-популярна, че не сравним популярна. Значи ние бихме задминали класически групи като Дорс и като наистина групи с огромна популярност и значение в музиката. Положение, че сега имаме такава слава и принос и популярност. Какво би станало, ако наистина бъда отстранен в този момент?
1: Не беше ли леко мислено да отидеш там в тази вила абсолютно сам без гардовете
0: да,
1: си?
0: Абсолютно сам, нямам
1: къде са ти гардовете?
0: Не, аз бях ги отпратил заедно с телевизионния екип, за да бъде задушевна атмосферата. Пък и вилата, макар и кокетна и хубава, не беше чак толкова голяма за да снявам и тези хора. Не исках да затруднявам своите домакини. Но колкото и да звучи наистина абсурдно, само такива мисли ми се въртяха из главата. Може би всичко това е някакъв заговор срещу мен. Как да бъде отстранен от своя най-голям фен, който може би под това обяснява неговия наудичев поглед до голяма степен и начинът, по който ме гледа и всичко, нали, си пада на мястото. И поради тази причина, може би Дон Приста беше против това аз да напиша автобиография. Може би именно всичко иска да ме...
2: Да, добре, да, ама ако това е било замислено така, то ясно е, че ти няма да я напишеш на приста,
0: да, ще да му така, може би, но ето, че в момента, когато човек е в такова състояние, не разсъждава понякога особено.
1: Все пак, Върколака е нощно творение, ти се намираш в една абсолютно непозната нощ, на абсолютно непознато място, с доста силно сътресение вътрешно, емоционално и психологическо.
0: Да, наистина, в момента потръпвах така от параноята, която ме беше настигнала. И абсолютно не знаех как да реагирам. Стоях и в същото време този задъх, който усещах, това стягане в гърдите, накрая се чувствам отвратително. И точно в този миг усетих стъпки зад себе си, една ръка ме хвана за рамото, обърнах се рязко и видях не Вервулф, а видях Енджи. Видях Енджи, която явно току-що бе станала от сън, с така небрежно падаща по раменете и коса, беше с нощница облечена и тя ми промълви сякаш в някакъв унес, че сънувала нещо много странно, сънувала е някаква изключително ярка звезда, изключително ярка, ослепително ярка звезда, която в един момент експлодира, след което от нея остава само една черна дупка и една абсолютна празнота в космоса.
1: Флирт ли е това?
0: Някаква черна празнота и ми каза, страхувам се за теб.
1: Флирт ли е това?
0: Не, никакъв флирт не е. Тя просто, самото момиче изглежда не по-малко оплашено от мен. Каза ми, страхувам се за теб и ми разказа този свой сън, сякаш този сън има някакво отношение към мен, някаква връзка с мен.
1: Сега, в първата глава ли ще приключи тази нощ или оставяш продължението за разказвач номер 2?
0: Ами аз това, което мога да кажа на този момент, го казах, така че от тук нататък щафетата е в разказвач номер 2.
1: Тази среднощна среща ли е края на първата глава? Последни мигове даже, не са и секунди много, първи промени, поправки или обрати в така завързания от теб рок сюжет?
0: Не, така завършват нещата с полусара, който е обзет от паранични мисли и Енджи, която му споделя своя сън.
1: Образът,
0: това е кошмар.
1: Образът на нощното небе, обсипано със звезди в съзнанието на голямата суперзвезда полусара.
3: Среднощен Радио Експрес.
4: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, за мен беше удоволствие да ви представя първата глава на първия рок-реалити роман, наречен Огледалото на идола. Тази първа глава бе разказана от Адриан Лазаровски, който за съжаление вече не е сред нас, но това е страхотен начин да си припомним едно изключително интересно и любопитно рок-реалити пътуване. Как се пътува през нотите на музиката и как се стига по този начин до дълбините на човешката психология. Ако бъдете с нас и в следващите дни, ще научите още за тази история, защото ще ви предложим да чуете още фрагменти от всичките 10 разказвачи. Това обаче е само по план. Ще разберете дали си изпълнил формата само до 10 или дори повече. Понякога, когато историята го изисква, знаете, че в реалити романа се допуска и правилото на екстра тайм. С допълнително още до 4 добавени глави, за да може историята да изпълни абсолютния си потенциал.

0: А както знаете, с музиката той никога не е изчерпаем. Сега аз ви оставям на вълните на програма Христо Ботев. Нощта е дълга, разбира се, тя е по-подходяща за спане, отколкото за слушане, но ще се видим отново и утре, за да продължим това рок приключение в топлината на лятото. Останете с нас, лека нощ!
1: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Музиката, която обичам, днес сме с музиката на Авишай Коен. Има защо този любим наш басист да слушаме неговите Eternal Child мелодии. Simca Over, Erbathita, My Bruce, Tonight, Mr. Good Sir, Humbly Yours, Lucky, Eternal Child, заглавната, Sleeve L и Closure. Авишай Коен, Eternal Child, днес в музиката, която обичам, с мен Людмил Фотев, тук по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на германския симфоничен оркестър Берлин с диригент, родената през 1990 година в Париж, Мари Жако. За начало тя е избрала творба от Вивиан Функ.